0: Radio Rock.
1: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
2: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
1: Dronbits.
3: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Olen miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Niin se on, että holopaista ei näy.
2: Kello käy vaan. Hetkinen, Mäntyrantaa ei näy. Niin kai se sanonta menee.
1: No, mutta ei näy kyllä holopaista.
2: Ei näy kyllä holopaista
1: tänä aamuna. Hei, pieni välifilleri.
2: Ja Mäntyranta on kuollut. Jos puhutaan siis Eero Mäntyrannasta.
1: Juoksija, mikä se on?
2: Hiihtäjä.
1: Se on, joo, näin se menee. Hei, välijuttu tähän nyt sitten, kun odotellaan Tuomasta paikalle Nightwishista, niin huomasitko, että Muuramessa on pudonnut vene?
2: En ole huomannut.
1: Joo, eilen illalla siis häkellyttävä uutinen Muuramesta. Täällä on joku jättänyt siis kokonaisen veneen kuule keskelle tietä.
2: Oi, oi.
1: Joo, kuljettaja oli silminnäkijöiden mukaan painanut lisää kaasua, kun vene oli pudonnut raikulta siihen. Ja tota, vähän tällaisen, ei nyt ihan uusin siirei, niin kuin arvata saattaa.
2: Joo, Muuramehan sijaitsee siellä Jyväskylän naapurustossa. Mä en osaa sanoa Muuramen vesistöistä, mutta varmaan ihan kelpo sikäläisille vesistöille, joo, nyt kun näytit valokuvan.
1: Tämä on ihan tällainen sisäkoneella, eli tuollaisella sisäperämoottorilla näyttäisi olevan. Ja on toi nyt joku tuommoinen, kuulee ihan kenties joku pieni kajuttakin edessä ja vähän lippaa tuossa päällä. Että luulisi, että joku kaipaa venettä, mutta se on jäänyt nolosti tuohon vähän liikennejakajan päälle. Eilen illalla Muuramesta, niin täällä on Iltalehteen joku kuvannut videon siitä ja siinä se on pötköttänyt.
2: Oho.
1: Autot vaan kiersi nurmikon kautta.
2: No mistäs muualta?
1: Veneen pötkötti siinä. Joo, siinähän se on veemäinen vaan, kun se putoo tuolle asfaltille, niin se voi olla, että se oli sitten siinä.
2: Niin, joo, voi voi venettä, mutta kuka ikinä tämä on jo jättänytkään, niin käynyt noukkimassa omaisuutensa pois.
1: Niin, ota sen pois sitten, eikä se joku vakuutus ole, että, tai ilmeisesti ei ole vakuutusta, koska jäi siihen.
2: Paiskaa tällä.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Täällä ollaan kello 10 saakka ja vieramme on saapunut Tuomas Holopainen. Oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
3: Nightwish 30 vuotta täynnä. Paljon onnea.
2: Kiitoksia.
3: Aika menee yllättävän nopeasti. Tuntuuko susta, että vuodesta 96 on silmänräpäys?
2: Tietyt hetket kyseisestä vuodesta muistan kyllä kuin eilisen päivän. Esimerkiksi se, että oli syyskuu 96 ja kitaristi Vuorisen Emppu ja minä kävelimme Kiteen Sepänniemeen, jossa oli rivitalo, jonka päätyhuoneistossa asuu tyttö nimeltä Tarja Turunen, ja soitimme ovikelloa, koska oli aika ennen kännyköitä. Ja kerrottiin, että meillä olisi tämmöinen projektibändi nimeltä Nightwish. Että siinä on nyt Emppu ja minä ja me kaivattaisiin naislaulaja, että tuutko? Ja hän oikein iloisesti suostui heti. Ja siitä tämä lähti käyntiin sitten ja siitä on tosiaan yli 30 vuotta ja me edelleen muistan sen hetken.
3: Tiesitkö, totta kai tiesit, hänen laulutaitonsa ennen sitä ja...
2: Joo, me oltiin soitettu parissa lukio-yläastebändissä Kimpassa, joten sitä kautta tiedettiin, että hänellä on ääntä ja karismaa kyllä.
3: Mitäs sitten, jos pikakelataan tästä nyt nopeasti 30 vuotta, niin mitä kaikkea on jäänyt itselle highlightsena mieleen tuosta?
2: Päällimmäinen tunne on ehdottomasti kiitollisuus ja etuoikeutettu olo. Siis kun katsoo, mitä kaikki on saanut kokea viimeisen 30 vuoden aikana, niin tulee vaan semmoinen pakahduttava fiilis, että wow. Ja kun ajattelen kaikkein tärkeimpiä ihmisiä omassa elämässäni tällä hetkellä, niin lähes kaikki niistä on tullut Nightwishin myötä. Puolisosta läheisimpiin ystäviin. Ja sen lisäksi on saanut tehdä tätä hommaa, mitä rakastaa, sieltä käsin, missä haluaa asua. On nähnyt maailmaa. Ja siinä samalla on saanut tuotettua elämyksiä ihmisille ympäri maailman. Tämähän on niin win-win kuin on ja voi.
3: No, on se kyllä, siltä se kuulostaa.
1: Tuossa äsken Bon Jovin soidessa lähetyksen ulkopuolella vähän pohdittiin sitä, että 30 vuotta se on mennyt nopeasti ja seuraavat 30 vuotta tässä kun etenee, niin yksi on toinen tässä studiossa on 80. Itse olen muuten silloin jo 83-vuotias, kun 30 vuotta mennään eteenpäin. Toisin kuin ainakin minä, niin sinä Tuomas Holopainen sanoit hieman yllättäen, että odotat oikein innolla sitä seuraavaa 30 vuotta. Mua vähän pelottaa omalta kohdaltani, mutta sä vaikutit hyvin innostuneelta.
2: No se johtuu siitä, että koen, että tällä hetkellä on paremmassa paikassa, mitä koskaan on elämäni aikana ollut. Niin henkisesti kuin fyysisestikin. Että ei minun tulevaisuus pelota ollenkaan. Ikä on oikeasti vain numero. Ei ihminen koskaan kasva aikuiseksi. Leikit vaan muuttuu, niin kuin sanotaan. Niin kyllä me tällä hetkellä odotan tulevaisuutta innolla. Tuossa on jo 10 uutta biisiä syntynyt seuraavalle Nightwishin levylle ja studiot varattu ensi vuodeksi sitä varten ja on soololevy tulossa ensi vuonna ja on tätä juhlajulkaisua, niin hirmu hyviä asioita tapahtuu, eikä minun jännitä tulevaisuus tippaakaan.
3: Se tulee joulupäivänä, tänä vuonna 50 täyteen. Miten aiot juhlia tätä?
2: Siskon tyttö lupas leipoo Marenki Mangokakku.
1: Ja siis se on hyvä valinta.
3: Perhepiirissä, niin kuin... Se on tietysti, on muutama ystävä, jolla on jouluna syntymäpäivät, niin se tietysti lapsena se on hieman inhottavaa, kun saa vain yhdet lahjat per joulu.
2: En muista, että olisin koskaan juhlinut synttäreitä. Ymmärrettävästä syystä, koska joulupäiväksi nyt sattuu.
3: Joo, mutta Marenki mangokakku siinä se?
2: Joo, meillä on hirveästi makean perään, mutta tämä kyseinen kakku, mitä siskon tyttö aina mulle joulupäiväksi tekee, niin on semmoinen heikko kohta. Niin juhlitaan nyt vaikka sillä tavalla. Eli summa summarum, en aio juhlia millään tavalla.
1: Okay. Mutta siinä on uudet vuodet ja kaikki tulossa, niin voihan sitä silloin vähän.
3: Voi edes sitten bändi. Jos 30 vuotta on täynnä, niin onko siinä odotettavissa sitten juhlatilaisuuksia, mihin kutsutaan sidosryhmiä ja muuta porukkaa?
2: No, tämä joulukuussa ilmestyvä juhlajulkaisu The Greatest 30 Years on Earth on nyt tämä meidän tapaista juhlistaa tätä 30-vuotista taivalta. Mutta sen kummempaa juhlistusta kautta keikkoja niin ei ole tiedossa.
1: Meillä kuulijat ovat lähettäneet myös kysymyksiä, miltään askarruttavia kysymyksiä. Palataan näihin hetken kuluttua.
0: Tätä on

0: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
1: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa.
5: Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
8: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Aamuvieraamme on Tuomas Holopainen Nightwish-yhtyeestä, bändi, joka täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Ja onko muuten niin, että se on juuri ihan näinä päivinä, kun tämä tarkka 30 vuotta tulee täyteen?
2: Sehän on heinäkuun 6.
1: Ai, se oli heinäkuun 6.
2: Joo, tämmöinen merkintä löytyy meidän Mökkisaaren vieraskirjasta.
1: Okei. Okay.
2: Siellä oltiin kaveriporukalla ja minä silloin päätin, että tämmöinen projekti laitetaan pyde.
1: Joo, tässä vaan tuli mieleen, kun ennen Megadettia kerroit, että muistat oikein hyvin sen syyskuisen päivän, kun Emppu Vuorisen kanssa menitte Tarja Turusen ovikelloa soittamaan, niin tuli vaan ajatus siitä, että voisiko se olla jopa tänään tasan 30 vuotta sitten.
2: Se oli pari kuukautta aikaisemmin.
3: No niin. Hei, me ollaan kysytty kuulijoilta, että mitä pitäisi Holopaiselta kysyä. Ja ollaan saatu viestejä.
1: Kyllä. Yksi eniten kysytty kysymys on se, että milloin Nightwish keikkailee taas?
2: Ja rehellinen vastaus tuohon on, että en tiedä. Että bändi on ollut nyt reilut 2 vuotta tauolla ja siihen on syynsä, koska useampikin bändin jäsen on tässä miettinyt vähän tulevaa ja käynyt keskusteluja itsensä kanssa. Menemättä yhtään yksityiskohtiin, mutta tämä on ollut äärimmäisen tärkeä päätös meille kaikille. Ja jossain vaiheessa sitten tehdään myös päätös noista keikoista. Ainoa asia, mitä me tiedetään varmaksi, on, että ensi vuonna lähdetään tekemään uutta koko pitkää levyä.
1: Ja toinen eniten esitetty kysymys on se, että milloin Nightwish tekee levyn tai peräti konsertin sinfoniaorkesterin kanssa?
2: No, levy sinfoniaorkesterin kanssa on siis tulossa. Milloin tehdään keikka, niin jälleen kerran en osaa sanoa. Tästä on 2-3 viikkoa aikaa, kun soitin meidän orkestroijalle James Shearmanille ja varasin studiot, siis Nightwishin seuraavaa levyä varten.

0: soittaten. Ja hän siinä puhelussa sanoi, että kai te nyt viimeinkin teette sen keikan sinfoniaorkesterin kanssa, että hän haluaa lähteä siihen mukaan. Että keskustelu nyt on ainakin avattu, mutta mitä konkreettista en asiasta osaa sanoa.
1: Pitäisikö me ajaa sieltä ääniviestinä?
2: Joo, täällä on yksi ääniviesti myöskin ja siellä ilmeisesti liuut ovat valmiina, joten viesti lähtee täältä.
3: Ei tuo noin, niin olisi mitään antaa tuolle Jukalle mikkiä, jos se vetäisi niitä yrinäosuuksia sinne tänne, kun se toimitti niitä aika ansiokkaasti tuossa Wintersanissakin. Olisiko mitään?
2: Arvelen, että kysyjä on Porin suunnalta. mitä vastaa Tuomas Holopainen yrinäosuuksista?
0: Biisien ehdoilla aina mennään, että jos noissa tulevissa biiseissä on kohtia, mitä sitä yrinää vaatii, niin ehdottomasti annetaan Jukikselle mikki.
1: Eli Jukka Koskinen basson soittaja.
0: Hänestä on kyse, kyllä.
1: Hän sitten. All right. No, nyt sitten sanoit, että sä odotat tätä tulevaa 30 vuotta vesikielellä. Mitä kaikkea on vielä tekemättä? Mitä kaikkea Tuomas Holopainen haluaa elämässään tehdä, saavuttaa tuosta hyvästä paikasta, jossa olet?
0: Me luulen ja toivon, että ne parhaat biisit ja levyt on vielä tuloillaan. Ainakin tästä seuraavasta levystä on kyllä niin innossa kuin vaan voi. Noin 10 biisiä, mitä nyt on tehty, niin ei maltais odottaa, että tulisi ensi vuosi ja pääsi studioon. Ja sitten on tosiaan tämä mun toinen soololevy tekeillä. Sehän on lähes nauhoitettukin jo kokonaan ja siitäkin olen hyvin täpinöissä. Niin tulevalta 30 vuodelta toivon mielenrauhaa, musiikkia ja hyvän jakamista ympärille.
1: Ja nämä biisit, mistä puhut, niin oot sä löytänyt niissä jotain sellaista uutta, onko niissä jo, mikä siinä on se asia, että et malta, minkä eureekan olet saanut?
0: Tällä parin vuoden breikillä voi olla osuutta siihen asiaan, että ne biisit on tullut niin helposti ja niistä on niin täpinöissä. Eli piti ottaa pikkasen etäisyyttä Nightwishiin ja nyt kun sinne maailmaa on hypännyt takaisin, niin siinä on jotain semmoista tuoreutta, lapsen intoa, mitä siellä ei ehkä ole ollut ihan tuolla tasolla muutaman vuoteen. On löytynyt uusia hienoja tarinoita, joista tehdä niitä biisejä. Melodiat, lyriikat, riffit, kaikki istuu hienosti paikalleen. Muut bändin jäsenet ei ole vielä kuullut, että se on aina se kaikkein jännin paikka, että pääsee sitä demoa heille soittaa, mutta senkin aika koittaa ihan kohta.
2: Tähän liittyen Mika kysyy, kysymys Tuomas Holopaiselle, kerro sävellysprosessistasi. Miten se etenee?
0: Kaikki lähtee tarinasta kautta tunnetilasta. Saatan lukea jostain jonkun asian, joka koskettaa ja haluan tuoda sen koko maailman tietoisuuteen. Tai sitten biisi voi lähteä henkilökohtaisemmasta tunteesta. Eli on kenties joku ihmissuhde tai joku fiilis sisällä, joka haluaa tulla ulos. Ja sitten tämä musiikki on se kanava, johon se tunne vangitaan. Ja sitä tunteesta pääsee eroon. Tai ainakin sitä pystyy käsittelemään sen biisin kautta. Mutta minulle se olennaisin tapa on aina löytää se tarina kautta tunnetila ensin. Mä en muista, että olisin koskaan tehnyt kappaletta jamipohjalta. Et soittelen pianoa, että tähän kuulostaa hyvälle, mistä tämä biisi voisi kertoa. Vaan se on aina toisinpäin. Ja sitten kun se tarina on tuolla päässä, mekään miettimään, että onko tämä nyt heavy biisi vai onko tämä balladi vai niin onko tämä pitkä biisi ja millä tavalla tämä tarina haluaa tulla kerrotuksi. Ja siinä vaiheessa on kaikki kaikessa oltava äärimmäisen nöyrä sen biisin edessä. Unohdettava oma itse, oma tietoisuus, vaan kuunneltava, että miten sinä haluat, että sinut kerrotaan. Ja sitten se musiikki yleensä tulee viikkojen, kuukausien aikana. Ja sitten kun ne melodiat, riffit, rakenne on valmis, niin sen jälkeen me kirjoitan lopulliset sanat. Tämä on se prosessi, millä Nightwishin biisit on syntynyt varmaan 95% kerroista.
1: Ja kuinka monta on jäänyt leikäpöydälle? Silleen, että okei, tämä ei vaan valmistu.
0: Ei oikeastaan koskaan. Että ei mulla ole pöytälaatikossa yhtään biisiä. Aika usein tulee semmoisia kyselyjä levyyhtiöiltä, multa bändeiltä, että olisiko sulla jotain Nightwishin jämäbiisejä, joita me voitaisiin käyttää. Nyt me sanoin, että A, ei ole, ja B, vaikka olisi, niin miksi ihmeessä te halusitte jämäbiisejä, koska ne on jämäbiisejä tarkoituksella.
1: Okei. Mutta tämä kuulostaa Tuomas Holopainen siltä, että se on jonkunnäköinen elävä olento, jonka siinä loihdit olevaksi, ja sitten se lähtee elämään. Se on niin kuin tuollainen leivän juuri, jota ruokkimalla se ikään kuin kasvaa.
0: Musiikki ja musiikin tekeminen, musiikin syntyminen, niin se on edelleen mulle täys mysteeri. Tätä mä oon aina sanonut. Et mä en niinku tiedä, mistä ne melodiat tulee. Jotenkin ne kumpuaa siitä tarinan ja tunteen ideasta. Mutta en mä koskaan laskelmoi, en mä ylimieti näitä asioita. Ja sen takia 30 vuoden jälkeen musiikki on edelleen mulle tuore ja innostava asia. Koska mä en tiedä, mistä ne tulee. Ja mä aina yllätän ittenikin, että voi vitsi, mikä melodia. Se istuu tähän tarinaan niin täydellistä. Mistä tää nyt tuli? Ja sitten niin kuin ihokarvamittari ei koskaan valehtele.
1: Totta. Aika kiittää, eikö vaan?
2: Joo, yksi nopea kysymys vielä. Eilen saatiin suru-uutisia näyttelijä Seela Sellan menehtymisestä uutisoitiin. Ja hän aikanaan kävi Radio Rockillakin vieraana ja muisteli lämmöllä musavideo. Projektia, jossa hän oli mukana. Siinä oli muitakin seniorisarjalaisia, kuten hän itse kuvaili, oli Eeva Litmanen ja Pekka Huotari, Vesa Vierikko. Kehui kovasti sinua, Tuomas Holopainen. Minkälaisia muistoja tästä musavideoprojektista?
0: Seela oli kyllä niin ihastuttava ihminen. Hän oli elämän ilon ja karisman ruumiillistuma. Ja enhän minä ollut häntä ennen sitä musiikkivideon kuvausta tavannut, mutta välittömästi teki vaikutuksen. Ja sitten ainoastaan yhden kerran tämän jälkeen hänet tapasin hotelli Helkan aulabaarissa. Ja silloinkin hän hyppäsi kaulaan ja sanoi, että ihana tavata taas. Ja kiitos vielä kuvauksesta, se oli niin hienoa. Et kyllä jäi niin positiivinen kuva henkilöstä. Kiitos Seela.
1: Ja kiitos Tuomas Holopainen.
2: Kiitos vierailusta.
0: Kiitos.
1: Ja onneksi olkoon Nightwish 30.
0: Kiitoksia siitäkin.
4: Radio Rockin rokakuu lähestyy. Ja ennen kuin kone nousee kohti etelää, vedetään kunnolliset etkot. Tällä viikolla jaossa lippuja Suomen kovimmille rockkeikoille. Tänään yksi artisti, huomenna toinen. Ja joku nappaa vielä sen kaikkein kultaisimman lipun. Pidä korvat auki. Rokakuu tulee. Ja tänä vuonna se saattaa olla vähän kauempana kuin koskaan. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä tiesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
7: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
8: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Metalcore-jätti, Bullet for my Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Yhteiskeikan liput tulevat myyntiin keskiviikkona 30. syyskuuta kello 11 osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Niin se on Radio Rockin korporaatio tältä aamulta pikkuhiljaa taputeltu.
2: Tuomas Holopainen oli tyypillisen tapansa magneettinen, karismaattinen, rauhallinen hahmo.
1: Hän jollain tavalla toi tätä rauhallisuutta myös minuun. Minä olen ollut tänään alkuaamusta aggressiivisella tuulella.
2: Allekirjoitan.
1: Joo, olen pistänyt pakettiin koko suomalaisen raviurheilun.
2: Kyllä, check.
1: Joo. Mutta sitten kun tulin miettineeksi, että jos me nyt kaikki ravihevoset Medfursteiksi laitetaan, niin mitä me niille ihmisille sitten tehdään? Työttömyyshän siinä lisätään.
2: Näin on. Ei ole hyvä.
1: Ei ole hyvä. Olen pahoillani kaikkien raviurheilijoiden puolesta. Jatketaan pilapuheluilla.
2: Siinä oli sellaista rivakkaa otetta kyllä. Mutta se oli silloin joskus 7 aikoihin aamulla. Aika kiittää ja päästään Marge irti. Tuossa hän jo käyskentelee. Ja sen verran muuta pitää sanoa Holopaisesta vielä, kun puhuimme hänen kanssaan sitten vielä tämän haastattelun jälkeen, niin hehkutti Pumua, joka nousi superpesikseen. Siis Tuomashan on tietysti tunnettu Kiteen pallon ystävä ja eikö niin pesisentusiasti?
1: Olen ymmärtänyt, että viimeisen päälle pesisentusiasti.
2: Kyllä.
1: Ja oli sitä mieltä, että tämä tekee lajille superpesiksen ja koko pesäpallon kiinnostavuudelle erinomaisen hyvä, että Helsingistä on pitkästä aikaa miesten pääsarjan joukkue.
2: Joka on kotoisin Karjalasta alun perin siitä, se nimikin Karjalan vaakunasta. Ja kova jengi on kuulemma tulossa ensi kaudelle sitten Pumulle.
1: Mutta me kiitämme tästä aamusta, toivotamme tervetulleeksi päivävuoron tekijät eli Marsen ja Kimin. Huomenna meillä vieraana olympiavoittaja Samppa Lajunen.
2: Niin, Samppa Lajunen, joka on kunnostautunut viime vuosina, ehkä vuosikymmeninä, onko se liioittelua sanoa, mutta hän teki aivan satumaisen omaisuuden urheiluuransa jälkeen. Ja sen jälkeen tapahtui sitten Marja Helsinki -hotellihomma, joka oli ehkä sitten liian iso kaikkeen.
1: Kyllä voi muuten sanoa, että vuosikymmenien aikana hänhän lopetti urheiluuransa 24-vuotiaana ja siitäkin on sitten jo yli 20 vuotta aikaa.
2: Näin se menee. Mutta Samppa Lajunen huomenna puhumassa rehellisesti asioista 9 aikaa täällä ja liittykää heille 6 seuraan. Se on korporaatio, palvelee jälleen huomenna.
1: Se on moi.
2: Moi.
0: Tätä on 100% rock. Radio Rock. Radio Rock. Rock. 100% rock. Radio Rock.

Jokerit vastaan HIFK. Kauan odotettu paikalliskamppailu 8. lokakuuta. Radio Rock ja Upgrade hoitavat sinulle ja kaverillesi elämyksen, jota ei voi ostaa rahalla. Ennen peliä pääsette Radio Rockin etkoille seuraamaan live-lähetystä aitiosta ja nauttimaan tarjoiluista. Osallistu Upgrade-kisaan Rockin somessa ja tägää se tyyppi, jonka kanssa lähtisit mukaan. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset kv-rauta.fi/protarjous.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
6: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
7: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
5: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto.

0: Kaikelle on selitys.
1: Metalcore jätti, Bullet for My Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Yhteiskeikan liput tulevat myyntiin keskiviikkona 30. syyskuuta kello 11 osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Eräs muinainen tyttöystäväni sieltä kaukaa, hän tiettävästi on pornoa tehnyt ja...
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: Nyt mä en tajua, eli mitä sä etsit?
1: No hänen tähdittämäänsä pornoa.
2: Okei, no
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock. Let's go! Metalcore jätti, Bullet for My Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Yhteiskeikan liput tulevat myyntiin keskiviikkona 30. syyskuuta kello 11 osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Ei kun morjasta pöytä!
4: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
4: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
5: Joo, minkälaisia?
4: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
5: Joo.
4: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
5: Joo.
4: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
5: En. Tuun.
3: Tule puu ilon.
6: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
9: Hei Polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
8: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Yankee Hearts. Mm.

0: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
7: Arki palaa rytinällä takaisin.
6: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
7: Onneksi on radio.
6: Valopilkku pimeän keskellä.

Olli Herman ja Taneli Rantala ovat palanneet eetteriin. Rautaa vai roskaa, ysin olla. Päivän paras uutinen, happy end, vääntö ja tietty parhaat rockit. Radio Rockin iltapäivä, 2-6, 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Ai ai.
5: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
6: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
10: Arki palaa rytinällä takaisin.
9: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
10: Onneksi on radio.
9: Valopilkku pimeän keskellä.
11: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
12: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
13: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
14: En mä kyllä luule.
11: Kaikki tunteet mukana.
13: Mitä mä oikein teen?
11: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
3: Mut hei, ton lieden voi säästää.
2: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
3: No joo.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
6: Fiilistele rauhassa.
7: Hei!
8: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
10: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
11: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
12: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
13: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

Onko passi voimassa? Ihan vielä ei tarvitse tarkistaa. Radio Rockin rokakuu alkaa kuitenkin etkoilla, joissa jaetaan keikkalippuja suomalaisille areenoille päivittäin. Five Finger Death Punch, Beast in Black, In Flames, Turmion Kätilöt, Lion Channel, Amon Amarth. Ja yksi lippu, joka on enemmän kuin pelkkä lippu. Nyt lämmitellään. Pian mennään paljon pidemmälle. 100%

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
5: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
6: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Ja tunteen, etten oo tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
8: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
10: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.

Lätkämatsi on vasta illan huipennus. Radio Rock ja Upgrade rakentavat elämyksen syksyn odotetuimpaan pelipäivään. Jokerit vastaan HIFK. Kuljetukset, tarjoilut sekä pääsy seuraamaan Radio Rockin etkolähetystä aitiosta ennen kuin kiekko putoaa jäähän. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja voit olla mukana kokemassa kauan

0: Radio Rock.
1: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
2: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Sata prosenttia rock.

0: Gary Moore, Fellinot, Out in the Fields. Kello on 5 minuuttia yli aamu 6. Oikein hyvää keskiviikkoa, syyskuun viimeistä päivää täällä. Radio Rockin korporaatio, Jussi Heikkilä, Harri Moisio.
1: Tämä me ollaan livenä kärsimässä, pelkäämässä, taipaleella.
0: Ai, peljätään.
1: Jaha. Niin, siellä me yhdessä peljättiin. Sussin kanssa, miten se menee? Hei, tänään on keskiviikko ja paljon jännittäviä asioita jälleen tässä päivässä.
0: Kyllä. Mistä sitä oikein aloittaisi?
1: No voidaan aloittaa vaikka kysymällä pulssi. Sehän on...
0: Pulssikysely, perinteinen.
1: Ehkä tässä voi sen verran avata tätä pulssikyselyä, että jossain vaiheessa oli sellainen tapahtumien sarja tässä yhtiössä, jossa aina säännöllisesti kokoonnuttiin isolla porukalla ja sitten konsultti kertoi kaikkea, miten tehdään asiat tästä eteenpäin. Ja se yleensä alkoi se koulutussessio, parin päivän seminaari sillä, että kysyttiin ihmisten pulssi. Ja pulssilla tarkoitettiin tässä ei niinkään sydämen lyöntiä, vaan sitä yleistä pohjavärinää, mikä kullakin oli mielessä.
0: Kyllä tämä käytäntö on edelleen ja tämä on kyllä hyvin monessa yrityksessä, mutta nykyään tämä toimii sähköisesti.
1: Ahaa, joo okei. Se oli paperilla
0: puhumia. Pulssikyselyjä tulee muutamia kertoja vuodessa.
1: Mä en ole vielä saanut osallistua.
0: Sä oot sen verran vähän aikaa ollut
1: vastaan. Niin, tässä on loppu vasta kuin 1,5 kuukautta.
0: Jääkiekon NHL-liiga käynnistyi viime yönä, pari peliä vielä kesken, 3 peliä on pelattu valmiiksi. Tästä se lähtee. Suomalaisia en näe vielä tehomerkintöjen tilastoissa, mutta ehkä heitäkin on, mutta ainakaan minun silmiin ei osu vielä.
1: Katsotaan tuloksia, katsotaan myös eteenpäin tätä päivää. Meillähän on tänään esimerkiksi aivan jäätävän mielenkiintoinen vieras.
0: 3-kertainen olympiavoittaja Samppa Lajunen.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Tämä tässä on Electric Cowboy, Let the Good Time Roll. Ja hetkinen, mehän soitetaan tuossa, koska Chad Kroeger, eli tämä, sanot nyt,

0: Electric Cowboy soi Radio Rockilla. Muuten tämä bändi myöhemmin rokakuu hommissa mukana, eli tässä on olisi mahdollisuuksia voittaa niitä lippuja. Kerrotaan siitä myöhemmin.
1: Kyllä, vietetään vielä tänään rokakuun etkoja. Varsinainen rokakuuhan käynnistyy tietysti huomenna kuin lokakuukin.
0: Ja tänään bongataan Blind Channel-yhtyettä. Jos haluat Blind Channelin keikalle, kuuntele korva kovana Radio Rockia pitkin päivää, kun Blind Channel soi. Saatat päästä, sehän on jo lokakuussa tuo jäähallikeikka Blind Channelillä.
1: Joo, säännöt ovat yksinkertaiset, kun Blind Channel soi, soita meille 01080121 ja jos satumme juuri sinulle vastaamaan, kaksi lippua lähtee.
0: Kyllä. Hei, mitä muita juttuja? Tämä nyt on skene homma, mutta eduskunnan toimittajaohjelma, a.k.a. Lipposen koirakoulu. Silloin kun Paavo Lipponen ojensi Kauna Mediaa, joka silti teki ikäviä juttuja, niin Lipponen opetti, miten eduskunnassa käyskennellään kahvilassa käytävillä yleisissä tiloissa.
1: Joo, puhuttiin Lipposen koirakoulusta, millä tavalla toimittajien tulee eduskunnassa töitään tehdä. Hänhän ihan puhemiehen valtuuksilla lähti opettamaan, mutta tämä koirakoulu jatkuu näköjään edelleen. Kaksipäiväinen ohjelma, jossa perehdytään eduskunnan toimintaan ja kansanedustajan työhön. Harvat ja valitut koirakouluun pääsevät, mutta niin. ne, jotka ovat sinne menossa, niin mukavaa koulupäivää.
0: Kyllä. Nauravan kulkurin tarina. Musiikkidraama Vesa-Matti Loirin elämästä.
1: Jossain vaiheessa olen aikeessa menossa tämän katsomaan. Se on siis tänään ensi illassa. Santeri Kinnunen näyttelee Vesa-Matti Loiria.
0: Vanhempaa Vesa-Matti Loiria.
1: No juuri näin. Hän ainakin tuntee kohteensa.
0: Toden totta. Ja sitten hetkinen nuorempaa Vesa-Matti Loiria näytteli se toinen tyyppi. Mulla ei sitä nimeä nyt tässä, mutta hyvin lahjakas nuorehko näyttelijä. Anyways, se on Helsingin kaupunginteatterissa ja kuuleman mukaan Amazing podcastin toinen juontaja on mukana näytelmässä. Näin tämän lukee jonkun.
1: Ei ole totta.
0: Joo, tämä Amazing podcast.
1: Ei
0: joo,
1: ole totta.
0: Nyt tämähän on näyttävä. Sen verran sanon, en halua heittää pirui seinille, mutta kun nimi on Nauravan kulkurin tarina, niin tuossa yksi toimittajakollega, joka oli käynyt katsomassa tämän ennakkoon tämän, niin sanoi, että tässä ei hirveästi naureta.
1: Aha.
0: Eli mitään hulvatonta ei varsinaisesti ole tiedossa, vaan ehkä enemmän sitä raskaampaa veskua.
1: Tämä on Paavo Westerbergin ohjaus ja tämä nimi, jota hait, kuka näyttelee nuorta veskua, niin hän on Oliver Colberg.
0: Totta, juurikin hän.
1: Joo, piti googlettaa.
0: Mutta kyllä mä niin kuin Paavo Westerbergia pidän suomalaisen teatterin yhtenä suurista
1: ehdottomasti
0: tekijöistä. Että siinä mielessä, kun hän on tehnyt, niin vaikka komediaa ei ole tiedossa, niin se saattaa silti olla todella kova.
1: Hän oli korporaatioissakin vieraana, ei sitä mahdottoman kauan ole, kun Helsingin Hakaniemen siinä Areenateatterissa oli tällainen kauhunäytelmä. Siis se oli mielenkiintoinen genre tuoda teatterilavalle. Kauhu, mutta Westerberg onnistui siinäkin.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Niistä haettiin tuossa äsken, että mikä tämä Chad Kroeger, niin siis tietenkin sehän on
1: Nickelback on hänen viiteryhmänsä.
0: Kyllä, toki tällä kertaa soolo tuotannollaan Hero on kappale.

0: Chad Kroeger ja Hero Josie Scott kappaleessa myös fiittaamassa.
1: Niin kuin asia kuuluu.
0: Niin.
1: Hei, me puhuttiin tuossa äsken tapahtumista tänään ja jatketaan listaa, mutta kerroit ohi pöytäkirjan sen verran. Sä olit viikonloppuna katsomassa Christian Smetsiä. Eli nyt mulle, mä en ole nähnyt yhtään Smetsin näytelmää koskaan livenä, mutta mulle Smets näyttäytyy hulluna ja nerona, joka silloin nousi isosti kohuotsikoihin, kun hän teki sen Tuntemattoman, missä oli pesukoneita lavalla. Ne olivat venäläisiä, esittivät venäläisiä ja sitten ammuttiin aina screeniltä tuttuja hahmoja, muun muassa ransukoira Tarja Halonen ja ketä ikinä.
0: Kyllä, kyllä. Ja Halonenhan oli itse katsomassa omaa teloitustaan aikanaan, silloin vielä tasavallan presidenttinä.
1: Joo,
0: mä olin katsomassa Christian Smetsin tuoreimman ohjauksen Viidakon villit naiset. joka on saanut inspiraationsa tosi televisiosta.
1: Niin, onko tässä vähän samalla tavalla kuin Niko Saarinen aikanaan huusi Viidakossa, että mä oon susta never heard. Oot se joku julkis.
0: Sä et ole mitään muuta kuin Seiskan ruoka-apu.
1: Tämä Viidakko-tähtöiset ohjelma, niin oliko tässä vähän niin kuin tällainen samanlainen juttu, että se parodisoi tai joku pohjavire tuli niin kuin reality-tvstä?
0: Kyllä, kyllä, joo. Mutta mä tulkitsin, jokainenhan tulkitsee taiteen eri tavalla, näin mä voisin kuvitella, mutta kyllä mä tulkitsin tämän ennen kaikkea tragediana, traagisina ihmiskohtaloina, jotka eivät missään vaiheessa televisioruudun kautta välity. Että tässähän oli todellakin nimekkäät näyttelijät, Hannu-Pekka Björkman, hän näytteli TV-ohjelman juontajaa. Ohjelma tehtiin Keravalta, näin niin kuin mukamassa.
1: Miten tämä kuulostaa niin tutulta?
0: Joo. Ja muun muassa Katariina Kaitu ja Marja Salo, todella meritoituneet näyttelijät, näyttelivät tähtösiä. Ja tästä täytyy muistaa, että Katariina Kaituehan on itse osallistunut ainakin kahteen TV-realityyn, eli Amazing Raceen ja Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan. Eli hänellä on ihan tämmöistä empiiristä havaintoaineistoa roolinsa.
1: All right. Ja sen verran vielä, tämä oli siis tragedia, mutta kai tässä jotain käytiin läpi sitä tavallaan, sitä hauskuutta ja tahatonta komiikkaa, mikä liittyy lajiin.
0: Kyllä käytiin, joo. Sitä nyt on mahdoton oikeastaan selittää. Menkää itse kokemaan Kansallisteatteriin. Mutta siis ohjaaja Christian Smets, pidän häntä aikamme suurena nerona.
1: Metallica Until It Sleeps soi seuraavaksi.
2: Radio
3: Rock.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkiä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me Naisista.
8: Me Naiset!
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Kaikkea on! Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
12: Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
13: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks-choklaat.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
8: Pase. Pase.
10: Niin.
8: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä teesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
14: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
15: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
16: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
17: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus -jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
18: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
19: Ei kun morjasta pöytä.
20: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
21: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
20: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
21: Joo, minkälaisia?
20: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
21: Joo.
20: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
21: Joo.
20: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
21: En. Tuun.
22: Tule puu ilon.
23: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
24: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
25: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
26: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
27: Radio Rock.
26: Sata prosenttia rock.
27: Radio Rock.

0: Metallica, Until It Sleeps. Ja korporaatio paikalla vahvuudella 0+2.
1: Joo, Harri Moisi ja Jussi Heikellä täällä.
0: Tai 2+0. Miten tässä nyt sitten halutaan? Josta puheen ollen, tehopisteitä ei vielä alkaneilla NHL-kierroksilla suomalaisilla ole. Täällä Florida voitti Carolinan. Nämähän on kaksi ennakkosuosikkia luonnollisesti, tai kaksi niistä.
1: Pitää paikkansa, joo, ja tämä pelihän taisi päättyä Floridalle 1-0.
0: Ja sitten siellä oli Montreali voitti, Bostoni voitti, Vancouver johtaa, kuten myös Vegas johtaa Chicagoa. Kaikki on vielä kesken parissa ottelussa.
1: Joo, NHL:stä ei nyt sitten sen enempää suomalaisuutisia tähän hätään.

0: päätään. Suurin jääkiekkouutinen tulee kotimaasta. Eilenhän ilmoitettiin, että Timo Jutila lähtee tavoittelemaan kansanedustajan paikkaa.
1: Kyllä. Tämä oli urheilusivuilla.
0: Tämä oli urheilusivuilla. Kummola oli häntä itse kysynyt.
1: No niin, hyvä jutti.
0: Jutila on ehdokkaana kokoomuksen listoilla ja Pirkanmaalla.
1: Veikkaan, en tiedä, että Pirkanmaalla on muita ehdolla, mutta Jutilahan voi olla ihan mahdollisuus.
0: Voi olla, juu. Se muuten harvemmin tulee esille, että Timo Jutila, hänet yhdistetään totta kai Tampereen Tapparaan ja Tampereeseen ja Pirkanmaalle, mutta hänhän ei ole vuosiin Tampereen seudulla asunut. Hänhän asui Helsingin Vuosaaressa monta vuotta ja nyt tiettävästi Nurmijärvellä.
1: Joo, sinne päin.
0: Sinne päin, joo. Tampereen. Sinne päin koko ajan Tampereetta kohti.
1: Joo. Mulla on se yksi kaveri, joka sanoi aikana, että haluan muuttaa länteen. Vaihtoehdot ovat Espoo, Turku, Los Angeles.
2: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Hän muutti Espooseen.
0: No se Espoonkin vai?
1: Joo, mutta ehkä myöhemmin elämässä sitten Turkuun. Ja sitten sitä kautta, tiedät kyllä. Otetaan tähän seuraavaksi Within Temptation. Shot in the Dark.

0: With the Temptation, Shot in the Dark. Se on 6.35, hyvää keskiviikkoa.
1: Tänään alkaa muuten Helsingin jäähallista sitten Nylon Beatin 30-vuotisjuhlakonserttisarja, vaikka se varsinaisesti ole kanavamme soittamaa musiikkia, mutta bändin kanssa täytyy sanoa, että harmittaa, ettei noille loppuun myydyille keikoille, he tekee 4 keikkaa.
0: Niin tekevät,
1: ei, ei joo. Ei ole lippu.
0: Ei ole lippu, ei ole mitään.
1: Joo.
0: Joo, oman aikansa ilmiö, joka tuntuu sitä olevan edelleenkin, siis 4 loppuun myytyä jäähallia. Kyllä siinä ilmiöstä voi puhua.
1: Kohti seuraavaa vaalikautta puolueiden näkemyksiä EU-politiikan suunnasta. Tämä hilpeä tapahtuma Eurooppa-salissa. Helsingissä keskustelutilaisuus, jossa EU-asioista vastaavat asiantuntijat keskustelevat Suomen EU-politiikan tulevaisuudesta.
0: Ja tänään kerrotaan myös Suomen alueellisen, tai julkistetaan Suomen alueellinen tieverkkoraportti. Että tämmöisiä teitä meillä nyt sitten on.
1: Ja jos mietit...
0: En tiedä, onko tällä embargoa.
1: Niin, että mitä järisyttävää saamme tietää tieverkosta.
0: Uusi valtatie tehty kaikilta salaa.
2: Radio
3: Rock.
2: Sikapäivillänne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
4: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
5: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Seessarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
14: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
13: Vaasan sähkö.fi.
15: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
12: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
16: K-Auto.
17: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
16: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
17: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
18: K-Lataus. Arkesi varrella.
19: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
18: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Ja nyt uutisia.
1: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
2: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
3: Tämä on ihan hirveä sana.
4: Koska huumori.
1: Tällaiset ohjelmat.
5: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
9: Ruuhka seisoo. Pomo soittaa. Akun varaus 2%. Mutta ei hätää. Olli Herman ja Taneli Rantala tarjoilevat kotimatkalle parasta rockia, tarinoita ja kaiken sen, mitä et tiennyt tarvitsevasi. Radio Rockin iltapäivä. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Linkin Park ja Numpa. Se on varttia vaille 7 tai kello keskiviikko aamussa.
1: Oikein hyvää huomenta Radio Rockin korporaatiossa. Jussi Heikelä, Harri Moisio, tänäänkin kello 10.
0: Ja no en mä tiedä, sellainen juttu ehkä tähän näin. Sieltä on tullut paljon palautetta. Meillähän on ollut kahtena viime viikkona muuten täällä kokeilemassa ihmisiä. Ja ensimmäisellä viikolla oli tuossa Tanja, jonka kanssa tehtiin Tanja Elf, tehtiin hyvää showta viikon verran.
1: Ja hyvää showta tehtiin myös Vilman kanssa viime viikolla.
0: Kyllä. Ja nyt sitten tilanne elää. Saattaa olla, että testaamme vielä jotain, tai sitten emme testaa. Mutta päätöksiä ei ole tehty.
1: Päätöksiä ei ole tehty, mutta saattaa olla, että testaamme, saattaa olla, että hyvin diplomaattinen vastaus, että pörssiyhtiön osari. Tiedotamme sen, mikä minimissään vaaditaan.
0: Jotta se täyttää niin kuin tiedotteen tunnusmerkit. Mm. Siinä ei varsinaisesti kerrota yhtään mitään. Mutta siis piti ehkä sellainen vaan sanoa, että tässä tahtotilamme, yhtiön johto on niin kuin tahtotilaltaan dynaamisesti eteenpäin pyrkivä. Terveisin yhtiömme.
1: Juuri näin. Tämmöisestä tiedottamisesta muuten ihan nopea leikkaus aamun vieraaseemme. Samppa Lajunen tulee meille siis tänne 9:ltä vieraaksi. Hänestä kertova kirja julkaistiin vasta ikään kriittinen piste. Niin Samppa Lajunenhan aloitti sijoittamisen jo siellä melkeinpä teini-ikäisenä, voi sanoa. Ja silloin vuosituhannen vaihteessa hän tätä TJ-gruppia.
0: Jyrkin ja Tuomon TJ.
1: Joo, hän omisti sitä ja hän kirjassaan kertookin, että aina kun TJ Group lähetti tiedotteen, kurssi nousi 15%, niin me pyrimme tällä samaan sanoman osalta.
2: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.
1: Ja oliko niin, että tämä kuuluisa kitarariffi, sehän syntyy käytännössä vahingossa, ainakin tarinan mukaan. Slash vähän testasi, miten skeba toimii, ja sieltä lähti tollainen.
0: Oliko tämä se tarina, missä hän oli yläkerrassa vai alakerrassa, kun muut kuulivat hänen soittonsa joko ylä- tai alakertaan, ja sitten totesivat, että se oli aika hyvää. Ihan sama.
1: En tiedä, nämä on tämmöisiä ehkä väritettyjä tarinoita.
0: Hei, me puhuttiin äsken TJ Groupista, legendaarisesta suomalaisyhtiöstä, joka oli näitä uhreja siinä IT-kuplan puhkeamisaikaan tai samaan aikaan, kun lähti noksuosakkeet ja kaikki muutkin internet-liitännäiset osakkeet vähän luisuun.
1: Joo, siellä vuosituhannen vaihteessa oli TJ Groupia ja A-komppania ja mitä kaikkea olikaan, jotka sisälsivät aika lailla ilmaa. Mulla tänä päivänäkään oikein selvillä, mikä oli TJ Groupin toimiala.
0: Pieniä annoksia pähkinää myös mukana. Saattaa sisältää jäämiä pähkinää. Joo, TJ Group, niin kuin useat internet-johdannaiset yhtiöt, niin ei niistä oikein kukaan muukaan tiennyt, niin se on ehkä vähän tätä samaa ajan hössötöstä, kun nyt on tässä keinoalihorinassa, että kaikki tuntuu hirveästi tekevään jotain ja kaikki on sitä mieltä, että nyt kaikki muuttuu tosi nopeasti. Mutta sitten TJ Group, niin heillähän oli tämä esiteepäselvyys, kun sinne esitteeseen, missä haettiin uusia osakkaita, niin oli laitettu vissiin vähän huolimattomasti niitä lukuja.
1: No siitä nyt. Tiedottamisrikoksesta nyt voi syyttää ketä tahansa. Tässä nyt kävi vaan niin, että TJ Group joutui tällaisen törkeän vilppiepäilyn kohteeksi ja siinä sitten pari kaveria joutui vähän istumaan vankilassakin, mutta tekevälle sattuu.
0: No hei, korkein oikeus, tuo kateellisten käärmeiden tyyssi ja näki niin, että entinen puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja eli Tuomo ja Jyrki, niin olivat sitten syyllistyneet näin.

0: että yli 2 vuotta tuli Bagelsia. Mennään tähän aiheeseen, koska mä olin jonkun verran niin kuin, sen Tuomo Tillmanin kanssa niin tekemisissä ennen tätä vankilahommaa ja sen jälkeenkin tapasin häntä. Heillähän oli todella hieno toimisto tuossa.
1: Näin on kuullut.
0: Pohjois-Espanjassa. Mä voin hetken kuluttua ehkä vähän sillä lailla rauttaa.
1: Uutisia tulossa. Uutisissa pörssiasia, mutta aivan toisenlaisesta pörssistä. Pörssisähköstä. Pörssisähkön hinnat nousevat korkealle tänään. Beware.
0: God damn it. Se on Nightwish ja Amaranth, kun soi sekä AC/DC:n vanha klassikko. 80-luvun AC/DC:tä.
1: You shook me all night long. Näitä tulossa uutisten jälkeen.
2: Radio
3: Rock.
2: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Veikkaus. Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
9: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
11: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
12: Tää hyvältä näyttää.
13: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
14: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
17: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
18: No en nyt tiedä, onko.
17: Ai, ette oo.
18: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
17: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
18: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
17: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
19: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
0: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua.

0: vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
3: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Kadonneiden 13-vuotiaiden espoolaisten serkusten katoamistapauksessa ei epäillä rikosta. Serkuspojat katosivat viime viikon keskiviikkona ja heidät löydettiin maanantaina. Poliisi kertoi aiemmin epäilevänsä, että pojat saivat ulkopuolisilta apua 5 yön karkureissullaan. Ilta-Sanomat kysyi rikoskomissaario Hannu Väänäseltä, voitaisiinko lasta piilottelevaa henkilöä epäillä rikoksesta. Väänäsen mukaan etenkin aikuisella on vastuu auttaa hädässä olevaa lasta ja ilmoittaa tämän huoltajille lapsen olinpaikka. Sen tekemättä jättäminen ei kuitenkaan olisi rikos. Taloyhtiöt voivat jatkossa puuttua entistä herkemmin häiriöihin, joita asuntojen lyhytvuokraus aiheuttaa. Taustalla on lokakuun alussa uudistuva asunto-osakeyhtiölaki. Ääritapauksissa taloyhtiö voi ottaa asunnon määräajaksi hallintaansa, jos lyhytvuokraus, eli niin sanottu Airbnb-vuokraus, aiheuttaa haittaa tai lisäkustannuksia yhtiölle tai muille osakkaille. Omaa asuntoaan lyhytaikaisesti vuokraavan tulee myös jatkossa huolehtia siitä, että asunnon vuokralaisesta on tarvittavat tiedot. Tällä halutaan helpottaa mahdollisten vahinkojen selvittämistä. Pörssisähkön hinnat nousevat korkealle tänään. 7 illalla sähkön hinta on kaikista korkeimmillaan. Tuolloin keskihinta on 29,40 senttiä kilowattitunnilta. Illan lisäksi myös aamulla kannattaa olla tarkkana hinnan kanssa. 8 ja 9 aikaan aamulla keskihinta on yli 25 senttiä kilowattitunnilta. Keskiviikon keskihinta on 17,26 senttiä kilowattitunnilta, eli hinta on yli kaksinkertainen eiliseen verrattuna.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Tänään sää on selkeä ja poutainen. Aamulla on maan etelä- ja keskiosassa paikoin sumua. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 13-17 astetta, muuten enimmäkseen 10-15 astetta. Lapissa lämmintä on 6-11 astetta.

0: Nightwish ja Amarant Radio Rockin korporaatiossa kello 8:07.
1: Eilen itse maestro Tuomas Holopainen vieraana meillä täällä studioissa. Jos missasit, kuuntele ruudusta esimerkiksi. Haastattelu oli hyvä, vaikka itse sanomme.
0: Joo, ruudusta kautta suplasta, sieltä löytyy Tuomas Holopaisen eilisiä mietteitä.
1: Ja Laura Vähähyyppä, joka tekee noin niin kuin normisti Roki-iltaa, niin teki myös Holopaisesta jälleen haastattelua ja se tulee myöhemmin.
0: Näin olen ymmärtänyt.
1: Yes, ja meillä on Radio Rockissa muuten ihan uusi kalenteri, alkoi tuossa elokuun puolen välin paikkeilla, tai kalenteri, mikä kalenteri on, vaan siis tämä
0: työvuorolista.
1: Työvuorolista, eli lukujärjestys. Joo. Korporaatio tulee 10, sen jälkeen aloittaa
0: päivävuoro, Marse Renditz ja Kim Sainio, ja iltapäivässä kello 14 alkaen Tanneli Rantala, Olli Herman ja illoissa Laura Vähähyyppä.
1: Ja sunnuntaisin Duff McKagan, eli Guns N' Roses -basisti, tekee joo, omaa ohjelmaansa.
0: Kyllä, kyllä. Kaikki muut työntekijät vaativat ylimääräistä sunnuntai-liksaa, mutta Duff McKagan oli kaikkein halvin.
1: Hän
0: voitti tarjouskilpailun, siksi hänen ohjelmansa tulee sunnuntain.
1: Hän ei Tessin alainen.
0: Ei ole, no, ei
1: se,
0: ole.
1: Se on, se on helppoa. Helppohan se on Amerikan meiningillä vetää, mutta siinäpä se. Me puhuttiin tuossa tästä TJ Groupista.
0: Vuosituhannen vaihteen niin sanotulle IT-kuplalle oikeastaan kasvot ja nimen antanut yhtiö. Olihan niitä totta kai muitakin, mutta se TJ Group tulee aina ensimmäisenä mieleen.
1: Niin tulee, ja sitten oli tietysti tämä, sanoisin nyt, onko se IO-Box, mikä myy niitä soittoääniä ja ilmaisia sähköposteja.
0: Mutta IO-Box, siinähän omistajalle kävi hyvin. Hänhän myi sen Espanjaan.
1: Juu, jäätävällä
0: paikalliselle, summa. Oliko Vodafone vai mikä tämä espanjalainen?
1: Se Telefonica vai Tele...
0: Joo, Telefonica, joo. Vodafone taitaa olla jenkki. Niin, niin joka tapauksessa, niin hänhän sai siitä markka-aikaa silloin vielä nippanappa elettiin. Muistan lukeneeni tällaisesta summasta, kun 160 miljoonaa markkaa olisi tämä omistaja saanut, ja häneltä kysyttiinkin, että aiotko vaihtaa nyt sitten esimerkiksi autoa, kun on nyt rahaa, niin hän ilmoitti, että hänen jettansa toimii oikein hyvin. En ole vaihtamassa.
1: Vähän
0: passatti, sori.
1: Joo, no niin, kamprad henkeä. Mutta ehkä me soitetaan tuohon biisi vielä väliin ACDC:tä ja puhutaan sitten TJ Groupista, koska se on jännittävä yritys.
0: Mielenkiintoinen pala suomalaista yrityshistoriaa.
2: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: ACDC, You Shook Me All Night Long. 7:14 kello. Se on korporaatio täällä.
1: Voisi jo, et Heikellä kello 10 saakka.
0: Tämä on Radio Rock. Kuinka muutenkaan?
1: Menemme noin neljännes vuosisadan taakse sen aikuisiin taikoihin ja IT-kuplaan.
0: Joo, ja sen puhkeamisen jälkeen se aika on TJ Group, joka tuli, näki, voitti ja lopulta mureni. Ja niin kuin monet IT-kuplan yritykset, kun se ilma lähtee palkeista, niin syyllisten etsiminen alkaa. Ja nyt ne ihmiset, jotka sijoittivat TJ-gruppia, niitä oli paljon, niin havaitsivat virheen Matrixissa. Ja siinä esitteessä olikin peukaloutuja lukuja, eli se osakeantiesite muun muassa, siis missä niitä ilmoitettiin, että mikä tämä yhtiön tila on, niin ne oli kaunisteltu.
1: Tuommoisia pikkuvikoja väittivät, että yhtiö on hyvinkin voitollinen, mutta se olikin raskaasti tappiollinen, mutta
0: se on näkemysasia siis.
1: Niin, se on näkemysasia, ja jos luku on kuitenkin itseisarvoltaan suuri, niin kuin matematiikan kielellä voitaisiin puhua, eli otetaan tämmöiset inhottavat etumerkit pois, niin
0: joo. Tämä approksimoi niin voittoa. Tämä on likiarvoltaan suunnilleen voittoa, vaikka se näyttää tappiolta. Okei, siis Jyrki Salminen, Tuomo Tillman, josta jälkimmäisen kanssa olin, en TJ Groupin aikaan, mutta sitten sanotaan 2003, 2004, 2005 jotain tällaista, niin jonkun verran istuin jotain mööttiä ja oli yksi hanke, mihin kuului muitakin ihmisiä ja näin poispäin. Niin heillä oli aivan helvetin hienot toimistot tuossa Pohjois-Esplanadilla. Tyylin 6 metriä korkeat huoneet, riittääkö edes? Tällainen oikein niin kuin majesteetillinen, sellainen, tiedätkö, tuut puulattiat, valkoiset huoneet. Ja molemmilla jätkillä sellainen työhuone, mikä on niin kuin nelihenkisen perheen asunnon koko.
1: Okei, ymmärrän. Täytyy kansainvälisellä ihmisillä olla.
0: Juu.
1: Ja kunnolla lebensraumia.
0: Saattoi olla esimerkiksi, että joku sellainen niin kuin Rembrandt kokoluokan öljyvärimaalaus saattoi roikkua molempien toimistojen seinillä. Eli tällainen niin kuin 5 metriä × 4 metriä pikku yövartio tai jotain vastaavaa.
1: Jyrki Salminen toimi TJ Groupin toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtaja, mainittu Tuomo Tillman. Molemmat ottivat 2 vuoden ja 4 kuukauden vankeusrangaistuksen törkeästä sisäpiiritiedon väärinkäytöstä ja 3 arvopaperimarkkinoita koskevasta tiedottamisrikoksesta, mutta tekevälle hän sattuu, niin kuin tiedetään.
0: No niin. Ja siinä sitten kyllä vissiin meni ne toimistot ja mitä siinä sitten oli, koska sitä käytiin tietysti vuosia sitä keissiä ja sitten korkein oikeus lopulta lähetti. Sen verran pitää vaan sanoa, niin kuin monta kertaa näissä jutuissa on, itse hahmot, niin et sä sitä päälle päin mitenkään näe, että niin kuin kovin mukavia heppuja, että ei tule sellainen fiilis, että onko tässä esitteessä jotain vikaa, niin että niin kuin helposti.
1: Tämä prosessihan oli pitkä. Nämä kohutut osakekaupat tehtiin vuonna 2000 ja lopulta korkein oikeus vuonna 2009 antoi sitten lopullisen tuomionsa. Ja näiden vankeusrangaistuksen lisäksi molemmat herrat joutuivat maksamaan tai tuomittiin menetettäväksi rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä vajat 8 miljoonaa euroa.
0: Kyllä, ja siellä oli takavarikkoja ja mitä kaikkea oli. Mutta sen sanon, että tuommoinen niin kuin 2 jätkän toimisto, missä sitten oli yksi kuvankaunis asioidenhoitaja, joka otti vastaan vieraat monella eri kielellä ja johdatti ja kysyi, minkälaista erikoiskahvia haluatte, kun istutte ja odotatte, että Tuomo on valmiina ja muuta. Niin kuin, ja edelleenkin mä sanon, siis mulla ei henkilöstä paha sanaa mistään, mutta kyllä siinä oli sellaista maailmanluokan tyyliä. Siinä touhussa, että jos 2 jätkällä on niin kuin tuollainen, sanotaan 500 neliötä niin kuin 2 jätkän toimistolle, niin Se, koko kattokerros heillä siellä.
1: Joo.
0: Ja näkymä aukeaa kuin Pariisissa siihen Esplanadin puistoon.
1: Aika erilainen toimisto kuin olympiavoittaja Paavo Nurmella, joka pyöritti omia liiketoimia, jotka olivat siis isoja. Hän rakennutti kerrostaloja ja mitä kaikkea tekikään. Niin hän pyöritti tätä kaikkea oman vaateliikkeensä takahuoneessa. Siellä hänellä oli toimisto tuossa Helsingin Mikonkadulla.
0: Näin se käy. Mm. 69 Eyes, Brandon Lee. Ja Stratovarius soi seuraavaksi.
2: Radio Rock.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
4: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
5: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
6: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
5: Eikä.
6: En mä varmaan pääse nyt.
5: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
6: Oh yes.
7: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
8: Oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
9: Niin auto.
8: Ne.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
12: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hour.
13: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
14: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
17: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
18: Pase.
19: Niin.
18: Arvaa mitä?
19: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
18: Mistä tiesit?
19: Koska mä oon ammattilainen.
17: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
20: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
21: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
22: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
23: Moro, mitä äijää?
24: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
23: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppu. Ja niin mä ostin.
24: Ei hyvää päivää.
23: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
25: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
26: Me lähdetään nyt lenkille.
27: Ja takaisin sisälle.
26: Mitä? Miksi?
0: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
0: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
13: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
4: Radio Rock.
13: 100% rock.
4: Radio Rock.

0: Nickelback, Rattle the Cage, Radio Rockin korporaatiossa. Eletään keskiviikkoa.
1: Tässä biisissähän fiittaa myös John Vitonen.
0: Niin totta. Joo.
1: John Five.
0: John Five, joo.
1: Ilmeisesti nelonen ja kolmonen oli kiireisiä, niin piti ottaa femma.
0: Joo. Hei. Mulle tulee vaan mieleen John Wick. Hänestähän on tehty vaikka kuinka monta.
1: Keanu.
0: Niin, Keanu Reeves ja joo. John Wick.
1: Keanu on ylivoimaa. Kello on 7.28 korporaatiossa. Tänään huikea vieras Samppa Lajunen, mies. Tämä on niin kuin Asterixista tuttu Jumalterrannan nousu ja tuho, tämä tarina. Samppa Lajunen ryysyistä rikkauksiin nuorella iällä sijoittelee kaikenlaista, osoittautuu todelliksi kultasormeksi ja sitten tulee se, niin kuin kreikkalaisessa tarinassa monta kertaa tulee, se yksi askel liian pitkälle.
0: Joo, Hotel Mariaan tässä viitataan ja viime viikollahan ilmestyi Janne Villan Samppa Lajusen kirja Kriittinen piste. Samppa Lajusen tarina on siinä paketoitu. Kovasti paljon tämä Hotel Maria nousee kirjassakin toki esiin ja Samppa Lajunen saa kertoa siinä omat näkemyksensä, eli Helsingin Kruununhaassa sijainnut hotelli, joka tänä päivänä tunnetaan nimellä Waldorf Astoria Helsinki.
1: Saatatte muistaa Waldorf Astorian muun muassa elokuvasta Naisen tuoksu. Siinähän Al Pacinon tämä Frank Slade-niminen eversti, sokeamies, niin päättää päivänsä ja tehdä sen New Yorkin Park Avenuella sijaitsevassa Waldorf Astoria -hotellissa ensin hurjasteltuaan koko eläkekassansa pitkin kaupunkia. Tämä on se suunnitelma. No, siinä, sen jälkeen kun joskus leffan näin 35 vuotta sitten, milloin se tuli, niin on ollut aina benchmarkina, että sinne pitäisi päästä. Se on ollut rempassa pitkään, jos on käynyt siellä, niin on käynyt katsomassa siinä edessä. On kerran kävellyt sen aulan, nyt kun se on rempattu.

0: Mutta se olisi kyllä unelmien täyttymys siinä hotellissa vielä joskus asua.
1: Joo, voin kuvitella, joo. Hienoja ovat, ja on tämä Helsinginkin hotelli hieno. Tässä on tosiaan käynyt niin, että Samppa Lajunen sijoittajaryhmineen kunnosti vanhan kiinteistö, jossa on muinoin toiminut maatilahallitus ja asuntohallitus, ja se on aikana ollut joku kruunun hevostalli, mikä ikinä sitten onkaan ollut. Se kunnostettiin.
0: Siinä oli myös Rikun ja Tunnan Kimio Walletin toimisto.
1: Oliko noin?
0: Oli.
1: Aha, tätä en tiennytkään.
0: Joo, näin oli.
1: Mutta joka tapauksessa siitä kunnostettiin hieno ultraluksusta edustava hotelli, joka on tänä päivänä singaporelaisessa omistuksessa. Ja Waldorf Astoria toimii hotellioperaattorina. Näin siinä kävi muutamassa vuodessa. Mielenkiintoinen on Samppa Lajusen tarina. Hän täällä 9:ltä vieraana.
0: Tämä tässä on Stratovarius Eagle Heart, jonka keulamies on muuten meidän vieraanamme myös tällä viikolla.
1: Perjantaina Timo Kotipelto saapuu tänne.
0: Sä kuuntelit Radio Rockia. Oikein hyvää huomenta.

0: Se on Stratovarius Eagle Heart. Tämä on Jussi Heikelä, Harri Moisio, Korporaatio ja Radio Rock. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää syyskuun viimeistä päivää.
0: Se on muuten tällä päivämäärällä syntynyt Truman Capote, yhdysvaltalainen kirjailija. Aamiainen Tiffanilla hänen pääteoksensa tai se, joka jäi parhaiten elämään. Ja hänestähän tehtiin loistava elokuva, jossa Philip Seymour Hoffman esittää häntä.
1: Joo, ja sitten hänestä on tehty myös hyvin mielenkiintoinen ja hieno TV-sarja, muistaakseni HBO:lla nähtävissä. Nyt mä en muista, kuka siinä esitti Truman Capotea, mutta erittäin, erittäin kiehtova ja hyvä.
0: Yes, ja se on kuule 102 vuotta Truman Capotella tänään täynnä. Sitten meillä on toinenkin päiväsankari, jota on syytä nostaa.
1: Kyllä, hänkin jo edesmennyt Paavo M. Petäjä.

0: Hiihtoliiton suuri legenda, puheenjohtaja niiden Lahden surullisen kuuluisien MM-kisojen aikaan 2001. Hän täyttäisi tänään 90 vuotta, mikäli hän olisi vielä keskuudessamme. Hän menehtyi 7-8 vuotta sitten.
1: Korostan.
0: Epäily.
1: Ja sitten hänellä oli tämä, kun ne veti ne mustat säkit niiden sponssien päälle. Hiihtoliiton yhteistyökumppanit eivät halunneet jostain syystä olla tiedostilaisuudessa esillä, jossa kerrottiin, että koko suomalainen hiihto.
0: Se oli surullinen näky.
1: Oli sinne mustat säkit siinä päällä ja sitten mä muistan Paavo M. Petäjä lausui, että tämä on katastrofi. Ja englanniksi this is katastrofi.
0: Joo. Tulimme tänne suurin toivein tehdäksemme puhtaat kisat. Lopputulos on täydellinen katastrofi. Jotenkin näin hän totesi tiedotustilaisuudessa numero 2. Siellä hän oli tämän Isometsän käryn jälkeen. Silloin vielä sponssinimetkin olivat näkyvillä, mutta sitten kun tuli tiedotustilaisuus 2, oli kaikki vedettykin mustaksi. Ja sitten oli tämä kolmas tilaisuus, josta on tämä korostan epäily. Sehän oli hotelli Haagassa jo viikon verran kisojen jälkeen, jolloin sitten tunnustettiin, että 6 urheilijaa on hemohessiä käyttänyt.
1: Hei, hehkutus sille, jolle se kuuluu. Oli aika hiljasta hiihdossa sen jälkeen. Oli yksi merkittävä sponsori, joka päätti uida vastavirtaan, yhteistyökumppani, joka halusi suomalaiselle hiihdolle rakentaa jatkoakin. Ja sehän oli tietysti Stone, eli ST1.
0: Joo, Mika Anttonen oli mukana siinä vaiheessa ja vielä korostuneesti sen jälkeen, kun kaikki muut olivat jo menneet.
1: Jes, ja hän tuki tietysti muitakin urheilulajeja, mutta siinä sanotaan, niin kuin Kummolan sanoin, tämä bensapoika teki siinä aika hyvin. Siis Anttonen, niin jäätävä tarina siinäkin kaverissa, mutta perinteisellä alalla ja perinteisiä lajeja tukien, niin aika hyvin on mennyt.
0: Erittäin hyvin on mennyt, mutta tästä päivänsankarista eli Paavo M. Petäjästä, niin minä haluaisin hänelle jonkunnäköisen maineen palautuksen, ja siis jossain määrin hän on kyllä sellaisen jo saanutkin, mutta jotenkin siis hän on tehnyt valtavan työn suomalaisen hiihtourheilun hyväksi, ja sitten hänet palkitaan tällaisella uran loppunousulla, eli puheenjohtajuudella, kun Esko Aho livisti kesken kaiken. Ja lopputulos täydellinen katastrofi, ja Esko Aho pääsee kuin koira veräjästä. Mä en voi tajuta.
1: Joo, Esko Aho, hänellä oli niitä pankkibisneksiä tuossa itänaapurissa.
0: No niin, oli. Ja niistäkin hän on jollain tavalla.
1: Hei, soitetaan 69 ja Brandon Lee, jatketaan kohta.
0: Rock.
2: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
6: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
7: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Olen miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin? Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen, Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista. Me
14: naiset! Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
15: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
17: Ja nyt uutisia.
18: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
19: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
20: Tämä on ihan hirveä sana.
21: Koska huumori.
18: Tällaiset ohjelmat.
22: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
23: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
24: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
25: Säästä kuin mestari.
26: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.7.
25: TOOLS. Tools tekee mestarin.
27: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
28: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
29: Sikahallat, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
30: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
31: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
32: Normaalit ihmiset valmistautuvat syksyyn villasukilla. Radio Rock valmistautuu jakamalla keikkalippuja. Rokakuun etkoilla päivittäin uutta voitettavaa, uusia artisteja ja uusia syitä kääntää volyymi kaakkoon. Ja jos luulet, että tässä on kaikki, odota hetki. Tämän vuoden rokakuu ei pysy ihan kotinurkilla. Rokakuu. Ensin etkot, sitten Down Under. 100% rock.

0: 69 Eyes. Brandon Lee.
1: Radio Rockissa. Kello on 7.47. Hyvää keskiviikko huomenta.
0: Tuli tuossa mieleen pari mutkan kautta. Puhuttiin kaikenlaista, mutta mä oon kirjannut tänne ylös, Harri, Lady Boyt.
1: Niin, en tiedä oikein, mistä tämä juttu lähti liikkeelle, mutta Lady Boy, tämä minun kokemusmaailmastani puuttuu. En ole ollut sillai yhdenkään Lady Boyn kanssa.
0: Joo, sä eilen tuossa pidettiin palaveria ohjelman jälkeen, niin ilmoitit, että leidaria pitäisi saada.
1: Hautaan en mene ennen kuin leidari on kokeiltu. Vielä on tavoitetta elämässä.
0: Okei, mä pidän tavasta, jolla ajattelen. Mm. Mikä, pitäisikö se sitten olla ihan niin kuin sitä niin sanotusti original-osastoa, eli sinne Taimaan sannoille pitäisi päästä vai?
1: Niin kai sitten. Mä myöskin yhdistän Lady Boyt tämmöiseen Taimaan lomailuun, mutta on kai niitä nyt muuallakin. Eikä se nyt pelkästään mikään niin kuin Taimaan yksinoikeus.
0: Ei olekaan, mutta siellä niiltä saa turpaansa.
1: Ai jaa.
0: Siis ainakin jos soittaa suutansa tai käyttäytyy jotenkin epäkohteliasti. Näin olen ymmärtänyt. Mä oon itse käynyt Taimaassa samasta kerran elämässäni ja silloin leidarit jäi sivusuun. Mutta mä oon ymmärtänyt, että tällaiset, tiedätkö kun on tämä ihmisryhmä, joka rupeaa vänkäämään, kun ne ottaa muutaman gin tonikin.
1: Joo, tiedän.
0: Niin se voi käydä huonosti, jos siellä alat leidarilta nimittäin lähtee niin kun se korkokenka aika korkealle sun päähän.
1: Mutta millä tavalla tämä leidari sitten bokataan?
0: Älä multa kysy, mistä minä voisin tietää, Harri?
1: Mä en ole ikinä Taimaassa käynyt.
0: Joo.
1: Ja täytyy tunnustaa, että olen kyllä suunnitellut matkaa Taimaahan, mutta vähän toisenlaisesta syystä voin joskus palata siihen, jos tämä mun
0: suurhanke... Onko tämä
1: no jää, tämä nyt saattaa olla vähän semmoisia, mutta katsotaan nyt. Voi olla, että tämä ei suuntaakaan Taimaahan. Mutta jos suuntaa, niin kyllä mä pari päivää vähän semmoista aikaeron tasoittelua siellä aion ottaa. Ja tutustua tähän maailmaan, mikä minua aidosti kiehtoo.
0: Mikä siinä sitä kiehtoo?
1: En mä tiedä, mikä siinä on, mutta... Kyllä se vaan ihmisen täytyy kerran elämässä Lady Boy kokea. Ne on niin nättejä.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Otetaan Foo Fighters väliin.
1: Paljastinko juuri suuren fetissini?
0: Haluan hieman lisää perusteita. Learn to Fly soi tässä. Tämä on Radio Rock. Hyvää huomenta.

0: Paljon tulee nyt viestejä aiheesta Lady Boy.
1: Hienoa. Me siis, jos juuri tuli taajuudelle, sanotaan sen verran, että Harri kertoi eilisessä tapaamisessamme tai suunnittelupalaverissa, että häntä kiinnostaa nämä leidarit.
0: Kyllä, ja se on kokemusmaailmastani vielä, joo. Vielä sellainen, että en voi laittaa rastia seinään, koettu.
1: Niin, no en minäkään, mutta sitten tämä on hämmentävää, että ne kiinnostelee, koska nehän on siis tätit ja sedät vähän silleen niin kuin epämääräisesti, tai siis niin kuin, että kukaan ei ota selvää.
0: Mm. Ja sehän tästä tekee juuri kiehtovan.
1: Okei, selvä. Mielenkiintoista. Mitä viestiä sieltä tulee?
0: Eräs kuuntelijamme kertoo, että hänen kaverinsa on käynyt Perussa ja sielläkin on ladyboy-tyyppejä, ettei tarvitse välttämättä paikkuihin lähteä.
1: Minkälainen hintataso siellä on, että saako sen edullisemmin?
0: Siitä ei ole mainintaa. Kun toi peruki on nyt kiusallisen kaukana, no ja kaiken lisäksi Thaimaahan on Suomesta nyt varmaan paljon yksinkertaisempi matkustaakin.
1: Näin on. Ja siis siellähän voi käydä se lento-onnettomuus, että joudut syömään niitä muita ihmisiä sitten, jos Perussa konekäässä.
0: Ja kun ei yhtään tiedä, ketä siinä koneessa on.
1: Jos varsinkään se ladyboyta, koska mä en kyllä usko, että leidari on se eka, jota syödään, koska ne on, siis niillä on maine. Tiedän tällaisia henkilöitä, jotka ovat Thaimaassa saaneet turpaansa, joka mun mielestä se on niin kuin rastiseinää, että sä saat leidarilta turpaas, koska käyttänyt niin asiattomasti.
0: Okei.
1: Okay. Ja mä en sano, että niin kuin, kyllä ihminen tyhmä voi olla, mutta kuinka vitun tyhmä pitää olla, niin se on asia erikseen.
0: Eräs kuuntelija kertoo, että Porin murteen käyttäminen Thaimaassa Ladyboyn seurassa, se on varma keino saada turpaansa.
1: Eikö se niin kuin on muutenkin? Varmaan keino
0: kaikkialla muualla paitsi Porissa. Joo, kyllä totta. Tuo noin, niin kato. Oletko sä vielä elossa?
1: Metallica, Wherever I May Roam ja Himin Gone with the Sin.
0: Mä saan kuvitella, kun joku porilainen on tosiaan pattajalla ja avaa keskustelun ladyboyn kanssa. Sä olet vielä elossa. Tuo noin, niin.
1: Joo, tota. Voidaan ehkä vielä. Katsotaan, jos tuo noin niin on tullut jotain viestiä.
0: Terveisiä rakkaille porilaisille.
1: Porimurre ja 100.

0: saunan murre.
1: Mä tykkään.
0: Se on aivan jäätävän hienon kuulosta.
1: Joo, mä...
0: Ite, se teki aina vaikutuksia, jos joku puhuu Poria.
1: Tavan takaa minä katselen Yle Areenasta tätä 100 vuoden talo-dokumenttia, jossa on Timpuri Dale. Hmm. Joka vääntää sellaista porimurretta, että se on musiikkia, se on musiikkia, joo.
0: Alright, soitetaan noin pari biisiä, mitä tuossa tuli mainittua, ja sitten tänään Blind Channel on yhtye, joka on lokakuun etkoilla. Tarkoittaa sitä, jos haluat Blind Channelin keikalle, se keikka on lokakuussa, niin sun pitäisi pongata Blind Channel soimasta Radio Rockilla.
1: Ja soittaa meille 01080121.
0: Sitten kun se soi, niin soita ja 2 lippua lähtee sulle, jos sä olet se, kenelle vastataan. Ja Metallica nyt sitten, Wherever I May Roam.
1: Tämä uutisten jälkeen uutisissa muun muassa siitä, että Donald Trump on taas tavannut merkittäviä ihmisiä. Tällä kertaa sieltä tekoälymaailman huipulta.
2: Radio Rock.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
8: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
9: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
10: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
11: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi 2-päinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
13: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
15: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
16: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
17: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
18: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
19: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
10: Tää hyvältä näyttää.
8: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
0: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi,
20: Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
21: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
22: Ei olla.
21: Mitä?
23: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
21: No mistä te tuutte sitten?
22: S-Marketista.
24: Elämä on ruokaa. S-Market. Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
25: Jotain on särkenyt.
26: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
27: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi yli 30 tekoälyalan ja hallintonsa edustajaa Valkoisessa talossa eilen. Trumpin vieressä istuivat Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang ja miljardööri Elon Musk. Tapaamisessa teknologiajohtajat sopivat Trumpin mukaan alan vapaaehtoisista turvallisuusstandardeista. Paikalla olivat myös muun muassa Metan, Googlen ja Amazonin johtajat. Kadonneiden 13-vuotiaiden espoolaisten serkusten katoamistapauksessa ei epäillä rikosta. Serkuspojat katosivat viime viikon keskiviikkona ja heidät löydettiin maanantaina. Poliisi kertoi aiemmin epäilevänsä, että pojat saivat ulkopuolisilta apua 5 yön karkureissullaan. Ilta-Sanomat kysyi rikoskomissario Hannu Väänäseltä, voitaisiinko lasta piilottelevaa henkilöä epäillä rikoksesta. Väänäsen mukaan etenkin aikuisella on vastuu auttaa hädässä olevaa lasta ja ilmoittaa tämän huoltajille lapsen olinpaikka. Sen tekemättä jättäminen ei kuitenkaan olisi rikos. Taloyhtiöt voivat jatkossa puuttua entistä herkemmin häiriöihin, joita asuntojen lyhyt vuokraus aiheuttaa. Taustalla on lokakuun alussa uudistuva asunto-osakeyhtiölaki. Ääritapauksissa taloyhtiö voi ottaa asunnon määräajaksi hallintaansa, jos lyhyt vuokraus, eli niin sanottu Airbnb-vuokraus, aiheuttaa haittaa tai lisäkustannuksia yhtiölle tai muille osakkaille. Omaa asuntoaan lyhytaikaisesti vuokraavan tulee myös jatkossa huolehtia siitä, että asunnon vuokralaisesta on tarvittavat tiedot. Tällä halutaan helpottaa mahdollisten vahinkojen selvittämistä. Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Tänään sää on selkeä ja poutainen. Aamulla on maan etelä- ja keskiosassa paikoin sumua. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 13-17 astetta, muuten enimmäkseen 10-15 astetta. Lapissa lämmintä on 6-11 astetta.

0: Metallica Ever I May Roam. Radio Rockin korporaatiossa kello on 8:10. 9:00 meille vieraana siis kolminkertainen olympiavoittaja Samppa Lajunen.
1: Jolla siis vähän sellainen, ei niin vähäkään traaginen homma, että kaveri oli supermenestyjä, paitsi olympiavoittaja, moninkertainen sellainen yhdistetyssä, myös taitava sijoittaja, ja hänestä puhuttiin tällaisena kultapoikana, joka teki mittavan omaisuuden sijoittamalla. Ja niinhän se meni, kunnes tuli kesä 2020 ja alkoi tämä Hotelli Maria-projekti Helsingin Kruununhaassa.
0: Mielenkiintoinen projekti kaiken kaikkiaan. Näitä vaiheita voi lukea viime viikolla ilmestyneestä kirjasta Kriittinen piste. En esimerkiksi tiennyt sitä, että alun perin eräällä kansainvälisellä hotellioperaattorilla, joka oli kiinnostunut tästä Marian pyörittämisestä, tai sittemmin Hotel Marian pyörittämisestä, oli aikana tämmöinen KGP-hotelli, tällainen teemahotelli tehdä. Mutta siitä hankkeesta luovuttiin, ja sitten oli tämä Four Seasons-hotelliketju, niin se oli myös hyvin lähellä tulla operaattoriksi, kunnes sitten tällainen Legends ketju valikoitui yhteistyökumppaniksi.
1: Jes, mutta tämä Samppa Lajusen tarina, koska se meni sitten kyllä tosi myttyyn nyt sitten tässä viime vuosina. Se Maria, ja se ajoi itse asiassa sellaiseen tilanteeseen, missä ainakin mun käsittääkseni se, mitä lehdistä olen lukenut, jouduttiin laittamaan sitten niitä omia rahastoja, mihin oltiin kerätty huomattavia summia suomalaisten ja muiden omaisuutta, niin niitä laitettiin vähän niitä rahoja käyttöön sillä tavalla, mikä ei ollut suunnitelman mukaista. Mutta Lajunen itse täällä kysytään näitä asioita tunnin kuluttua, kun hän tänne tulee. Mutta nyt me ollaan saatu korvanappiimme tänä aamuna mielenkiintoista tietoa Tampereelta.
0: Timo Jutila, tamperelainen kiekkolegenda, jos kohta hän on parikymmentä vuotta asunut jo PK-seudulla. Mutta kuitenkin Tampereeseen hänet yhdistetään. Hän lähtee tavoittelemaan sitä kaikkein kauneinta, eli kansanedustajan tointa.
2: Hyvää huomenta, Radio Rockin korporaatio, Moisio ja Heikelä.
1: Ja kuuntelet Radio Rockia, me palataan Timo Jutilaan ja tähän mahdollisuuteen, että hänestä tulisi ihan kansanedustaja, niin kuule tämä HIMin jälkeen. Tämä on Gone with the Sin.
3: I love your skin, oh so white. I love your touch, cold as ice.

0: Gone with the Sin, tämä oli HIM-yhtye. Timo Jutila, suomalainen suuri jääkiekkolegenda. Aavistuksenkin vanhemmat ihmiset muistavat kevään 95 ja Jutilan tuuletukset joukkueen kapteenina, kun Suomi voitti ensimmäisen maailmanmestaruutensa.
1: Ja sitten kun Suomi voitti toisen maailmanmestaruutensa, niin Timo Jutila halusi mennä eteenpäin TV-haastattelussa, ja se on oikeastaan ehkä tuolle nykysukupolvelle tutumpi juttu. Mennään eteenpäin.
0: Niin, oliko se kerta, kun hänellä oli tämä nilkkatulehdus ja hän ei päässyt sinne sitten esiintymislavalle Helsingin kauppatorille?
1: Mä en muistanut, että siinä oli tuollainen
0: lääketieteellinen. Joku tällaisia, mutta Timo Jutila pyrkii eduskuntaan ensi kevään vaaleissa. Tästä asiasta tiedotettiin eilen. Itse Kalervo Kummola, Tampereen vahva mies, valtuuston puheenjohtaja, suomalaisen jääkiekon todellinen grand old man. Hän henkilökohtaisesti oli Jutilaa ehdolle pyytänyt, kun Kummola ei itse aio ehdolle asettua, niin täytyyhän siellä nyt joku jääkiekkoedustajakin olla.
1: No sieltä Tampereelta tai Pirkanmaalta, niin siellä on kaksi ministeriäkin tällä hetkellä, kun istuu hallituksessa. Eli nyt kokoomuksen Pirkanmaalta läpimenneitä, jos kerrataan ne, kenen kanssa Timo todennäköisesti joutuu painimaan.
0: Anna-Kaisa Ikonen, hänkin toiminut Tampereen pormestarina, erittäin suosittu
1: kunta- ja alueministeri.
0: Kyllä, erittäin suosittu hahmo Tampereen politiikassa. Todennäköinen ääniharava siellä. Aleksi Jäntti, hän on kansanedustaja kokoomuksesta. Arto Satonen, Sofia Wiikman, hetkinen, kenet minä tästä nyt sitten jätin välistä pois. Pauli Kiuru, Valkeakosken niin. Suuri mies.
1: Triathlonisti. Joo, ja Satonenkin tuossa, minkä mainitsit, niin työministerinä ollut, niin joo, tuossa nyt niinku Jutilla, niin pitäisi jotenkin uida tähän nyt sitten, ketä tuosta jää pois, koska tuskin tässä nyt sellaista jytkyä tulee, että paikkamäärä lisääntyy.
0: No ei varmaan, ei. Tampereella näyttäisi olevan 6 tai Pirkanmaalla 6 kokoomuksen kansanedustaja. Tuskin tuo määrä tuosta ainakaan lisääntyy, jos viimeaikaisia kannatuslukemia on uskominen. Mutta se mua harmittaa Jutilan puolesta, että saman tien, kun mehän kerroimme tästä noin tunti sitten, että suuri suomalainen jääkiekkouutinen kuultiin eilen, niin heti tuli viestiä meidänkin WhatsAppiin, että voisiko sinne valita jotain ammattilaisia eikä vaan mitään julkiksia. Siis come on, Timo Jutila, hänhän on menestynyt yrittäjä. Mm-hmm. Siis hänhän on tehnyt erittäin hyvää tiliä tällä.
1: Mutta ei se kokoomuksessa tarkoita mitään.
0: Niin, no siihen en ota kantaa, mutta musta se on niinku aika ilkeä puhetta Timo Jutilaa ja hänen persoonansa kohtaan väittää, että hän olisi vain joku pelkkä jääkiekkoilija kautta julkkis. Hän on tehnyt erittäin menestyvää yrittäjäuraa tässä viime vuosina.
1: No joo,
0: vaurastunut
1: niin
0: sillä.
1: Niin se on, mutta tiedät sä, sitten kun media räppänä sitä tuijottelee toista ihmistä, niin eihän sitä nyt osaa tuollaista ehkä ajatella, vaan Timo on vaan se oikotie.
0: Plus, että mielestäni tässä on nyt semmoinen homma, että kansa päättää. Ei niin kuin siis jos...
1: Se on tässä vähän niin kuin ideana.
0: Niin, ehdolle voi asettua ja kansa sitten päättää, että minkä tyyppinen ehdokas on kyseessä.
1: Joo, ja sitten julkisehdokas.
0: Mikä helvetti?
1: Siis kun aikanaan katsoo vanha kollegani Jyrkistä, Molli Olli, päätti lähteä ehdolle johonkin niihin vaaleihin, niin hän sitten ihmetteli tätä, kun häntä sanottiin julkisehdokkaaksi, että mikä julkisehdokas, että onhan Sauli Niinistökin julkisuudesta tuttu, että hänkin on nyt sitten julkisehdokas.
0: Joo, mutta ylipäätään tämä, että kuka on sitten kelvollinen ehdokkaaksi, jos kerran vaaditaan, että jotain ammattilaisia täytyy saada politiikkaa, niin kuka on silloin kelvollinen?
1: No silloin pitäisi olla virkamieshallitus. Silloinhan pitäisi koko hallitus muodostaa, ei niistä kansanedustajista, vaan sinne pitäisi ottaa kaiken maailman alivaltiosihteeriä istumaan.
0: Sä oot ihan oikeassa. Kyllä maailma oli silloin parempi, kun meillä oli Martti Miettusen virkamieshallitus. Mä tykkäsin siitä ajasta.
1: Oliko se Kekosen
0: no ne oli aikoja. Näitä 70-luvun taikoja, en ollut kauhean tietoinen, mutta näin jälkikäteen, niin Martti Miettusen ja Keijo Liinamaan virkamieshallitukset, niin silloin kaikki on ollut hyvin, koska meillä on ollut ammattilaiset ministereinä.
1: No silloin joku astui Kekkosen varpaalle saunassa ja Kekonen päätti, että tämä peli ei vetele, tarvitaan minun asettamani virkamieshallitus, joka hoitaa homman niin kuin minä sanon täältä saunan lauteelta.
2: Radio Rock. Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
3: Go-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä tiesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
17: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
18: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmiste yhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
19: Rapsakka, keks choklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks choklad.
20: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
21: Ei kun morjasta pöytä.
22: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
23: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
22: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
23: Joo. Minkälaisia?
22: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
23: Joo.
22: Ja sitten olisi kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.

0: Joo.
1: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä. -20%.
0: En. Tuun.
2: Tule muu ilon.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja. Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Tätä

0: Beast Black, Fear the Beast.
1: Onko tää niinku pelätkää mua, pelätkää mua?
0: Joo, pelätkää petoa.
1: Se on viimeinen päivä syyskuuta. Kello on 8.30. Jussi ja Harri studiossa. Tämä on Radio Rock.
0: Kyllä. Kello 10 saakka Radio Rockin korporaatio. Sen jälkeen Radio Rockin päivävuoro, Marse ja Kim ottavat homman haltuun.
1: Tänään on jälleen nämä rokakuun etkot. Rokakuuhan alkaa huomenna sitten tietysti. Ja tässä etkoilla Iris on se.

0: että voittaa lippuja keikoille, kun bongaa soivan artistin. Ja tänään se on Blind Channel. Jos haluat keikalle, se on lokakuussa se keikka jäähallissa Helsingissä, niin soita meille, kun kuulet Blind Channelin soivan.
1: Joo, itse asiassa 14. marraskuuta näyttäisi keikka olevan.
0: Mulle joo. Sanottiin, että kusetettiin. No niin, 14. marraskuuta vasta.
1: Joo, näin. Mutta joka tapauksessa 2 lippua Helsingin jäähallin Blind Channelin keikalle. Soita meille, kun kuulet bändin soivan 01080121.
0: Ja sitten, meille tulee tänään huikea vieras. Meillä on itse asiassa tällä viikolla hyviä vieraita noin muutenkin, mutta tänään se on Samppa Lajunen. Ja puhutaan hänen tietysti elämästään ylipäänsä, mutta ennen kaikkea siis se semmoinen, se on niin kuin kreikkalaisen taruston näitä sankaritarinoita. Tiedäthän, kun kreikkalainen kirjoittaa, tai kun Homeros kasasi aikanaan nämä myytit yhteen, niin kreikkalaiseen sankariin liittyy aina se, että sillä on jokin sellainen heikkous, mikä sitten lopulta tekee tarinasta ehkä tragedian.
1: Joo, Samppa Lajunen itse kirjassaan, joka ilmestyi viime viikolla, käyttää parinkin otteeseen Edu Kettusen vanhaa laulua Luusereiden kuningas. Tätä kirjassa siteerataan. Siitä on ylistetty liikaa, siitä on tehty jumalaa, silloin ratsastettu maineeseen, silloin myyty rihkamaa. Sitten kun se ei enää jaksa olla toivo isänmaan, ne tekee siitä luusereiden kuninkaan. Hän parinkin otteeseen ottaa esille tämän biisin.
0: Joo, ja ymmärrän hyvin, että koska hän oli vuosikymmeniä pelkkää menestystä ja sitten kun tuli ehkä tämä liian iso pala, joka ehkä vaikutti alun perin siltä, että we can handle this. Mm. Eli se hotellikompleksi ja sen iso remppa ja sen vaikeudet, niin on jännä kysyä Sampalta, kun hän tulee, että miten hän itse näkee.
1: Toinen, mikä jäi mieleen tällaisena, aion varastaa tämän sitaatin omaan käyttööni, mutta kerron näin ensi alkuun, keneltä tämä on, eli Samppa Lajuselta. Niin. Onnistuminen ja epäonnistuminen eivät ole toistensa vastakohtia, vaan se on ainoastaan, onnistuminen ja epäonnistuminen eivät ole toistensa vastakohtia, vaan saman matkan eri vaiheita.
0: Ahaa, okei.
1: Tästä lähtien pidän tätä sanontaa omanani, mutta tässä vaiheessa annan tunnustuksen vielä Samppa Lajuselle.
0: Myöhemmin haukut Samppa Lajusen siitä.
1: Kuinka että joku voi noin sanoa?
0: Aivan. Hei, kuulostaa hyvältä. Se, että tämä hotelli Marja oli viiden tähden hotelli, nyt se on vaihtunut. Sillä on eri omistajat, sillä on eri operaattori, niin kuin sanotaan nyt kielellä. Eli joku pyörittää sitä hotellibisnestä toisenlaisella brändinimellä. Mutta silloin, kun se vielä oli, niin siinä oli ehkä tavoitteena se, että noi venäläiset, jolla oli niitä isoja seteleitä aina siinä manbagissään, niin lienee kohderyhmää ollut.
1: Joo, ja siis tässä kirjassakin, viime viikolla julkaistuskirjassa, niin kyllä siinäkin aika suoraan sanotaan, että yksi asiakasryhmä puuttui kokonaan, ei voi sanoa edes käytännössä kokonaan, vaan se puuttui kokonaan helmikuun 2022 jälkeen ja puuttuu edelleenkin.
0: Eräälle ystävälleni tuli aikanaan yhteydenotto toispuolta rajaa sähköpostilla hämärästi, jossa kerrottiin, että nämä venäläiset uusikkaat haluavat pelata kovimpia suomalaisia pokeripelaajia vastaan.
1: Ahaa.
0: Pokeria. Ja he haluavat lennättää nämä pokeritähdet Leville, jossa on määrä ottaa sitten oikein huolella isoa peliä. Ja ehkä sitä voisi vähän tarinan muodossa avata kohta. Mm. Se kertoo jotain ehkä siitä, minkälainen maailma oli vielä ennen vuotta 2022.
1: Joo, mennään tähän. Tämä Venäjän hyökkäyssota muuten paitsi, että se lopetti venäläisturistien saapumisen Suomeen, niin myös muualla maailmassa pelästyttiin. Katsottiin karttaa ja huomattiin, että Suomi on melko lähellä. Ei mennäkään tuonne enää huilimaan, vaan katsotaan jotain muita maita.
0: Tämä tässä on AC/DC ja Hell's Bells. Hyvää huomenta.

0: Hetken kuluttua Radio Rockissa tulossa Rammsteinia, mutta sitä ennen vähän pokerinimistä korttipeliä.
1: Joo, liittyy Sampa Lajuseen, jolla ehkä tässä surullisen kuuluisessa Hotelli Marjassa oli kohderyhmänä usikkaat venäläiset vielä silloin, kun sitä ruvettiin rempaamaan ja rakentamaan. Niin tuli mieleeni, silloin kun oli pokeribuumi, niin yhdelle kaverille kuulee, tuli sähköpostia sieltä Venäjältä, että nyt nämä haluaisi nämä rikkaat pierut pelata parhaita mahdollisia pokerihuippuja.

0: ja vastaan. Mm-hmm. Joka nyt on vähän, kun lähtisit juoksemaan kilpaa jotain, jos joku haluaa tulla kokeilemaan Markus Pöyhöstä, niin siinä saa olla aika hyvä juoksija. No mut kuitenkin pokeria nyt on tämmöinen laji. Sieltä tuli joku hämärä maili, kaveri ajatteli, että ei hän vastaakaan tähän, että tämä on joku niin outo, että mikä tällainen random juttu on. Ja sieltä vakuuteltiin, että juu, he on tulossa Leville ja täältä tulisi lentoliput, että kerroppasi ihmisten nimiä, jotka tulee, me halutaan parhaat, niin täältä tulee lentoliput. Eikä uskonut laittoa nyt nimet, niin lentoliput tuli yhtäkkiä sähköpostilla sieltä.
1: Katos vaan.
0: Pumpsista vaan. Tai tulisi ne jopa kirjekuoressa siihen aikaan, mä en nyt muista. Mutta anyways, sinne lennettiin Leville ja heille oli varattu näille pokerimiehille, naisille, niin sitten semmoinen iso mökki.
1: Joo.
0: Siitä ihan Levikeskustasta. Ja sanottiin, että olkaa täällä, me ilmoitetaan, kun pelit alkaa. Ja sitten meni tyyli vuorokaus, niin sen jälkeen tuli sellainen kaksi isoa musta autoa hakemaan heidät sinne toiselle vastaavalaiselle mökille, jossa nämä venäläiset veijarit sitten asustivat.
1: Jaha.
0: Ja siellä buy in oli muistaakseni, ja nyt tämä on ulkomuistista, mutta muistaakseni se oli 10 000.
1: Niin, että ihan sievoinen summa.
0: Niin, per naama, että kaikki pelataan tämän freeze-out-turnaus, eli näin, ja kaikki laittaa sen 10 000, ja sieltä venäläisen kuulemma kaivo vyölaukusta purppuraa tukevasti.
1: Niin, varmaan,
0: eli
1: joo.
0: Eli näitä 5 000 seteleitä, ja siitä sitten, ja ihan paskoja pelaajia kaikki. Yksi osas vähän pelata, mutta kuuleman mukaan, niin olisi näitä 4 vesseliä sitten, jotka siinä pelasivat, niin heti kun ensimmäinen putosi, niin hän alkoi heiluttaa uutta setelinivaskaa kädessä, että hän haluaa lisää merkkejä. Joo, sitten todettiin, että ei voida, että kun mehän sovittiin etukäteen, että tämä on ilman riibaita, eli ei voi ostaa. Ja sitten se huikein juttu oli siinä, sitten suomalaiset klaarasivat pöydän. Ja sitten lopulta venäläiset kiittelivät, että oli hyvät pelit ja olipa hauskaa ja rahat meni, mutta mitä sitten? Niin sitten se auto vei heidät takaisin mökilleen. Myöhemmin he saivat soiton, että ootteko te siellä teidän mökillä, että kun toi meidän oma pyrotekniikan ryhmä tulee vetämään teille ilotulituksen. Kiitoksena kaikesta,
1: joo.
0: Joo, ja sanoit, että se oli aika pappa istua siinä mökillä sitten Porealtaassa, kun se venäläisten joku pioneerien ryhmä tuli vetämään siihen karmeilla kamoilla sellaisen överi ilotulituksen. Kiitoksena.
1: Kyllä tämäkin viestii siitä, että kyllä rajojen täytyy nyt nopeasti avautua, jotta saamme iloisia venäläisiä oligarkkeja paikalle pelaamaan pikkusen pokeria.
0: Et sä tykkää ilotulitteista?
1: Tai siis kyllä mä tykkään ilotulitteita. No joo.
0: Joo.
1: Mutta rohkea on kyllä lähteä tuollaisen kutsun perässä. Niin. Kohti tuntematonta. Olkoonkin, että lentoliput oli ihan siis selkeästi kotimaan lennolle.
0: Niin ja siis jos niin. Joku haluaa pelata sitä pokeria, mitä sä osaat pelata, niin tietysti se saattaa houkuttaa. Koska kaikki rahapokerista tehdään niiltä paisteilta, jotka ei osaa pelata yhtä hyvin kuin sinä, niin tietysti siinä on tällainen houkutus.
1: Mutta rohkea veto silti.
0: Rammstein, Ich will. Ja sitten sen jälkeen päästään pikkuhiljaa uutisia. Sitten Samppa Lajunen, jolla kohderyhmänä oli Kite, tämä vähän samantyyppinen ryhmä kuin mistä just kerroin.
1: Ainakin yhtenä kohderyhmänä, ja huomasin muuten, että Samppa Lajunen lähestyy toimitiloja, ja toivottavasti hän on päässyt tänne sisälle.
2: Radio
3: Rock. Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
5: Ja nyt uutisia.
6: Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
7: Mitkä aset saa sit lolle?
8: Tämä on ihan hirveä sana.
9: Paska huumori.
6: Tällaiset ohjelmat.
10: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
11: Pase.
12: Niin.
11: Arvaa mitä?
12: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä tiesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
12: Moi!
13: Ai moro.
12: Mitäs viikonloppu meni?
13: Vähän väsyttää.
12: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
13: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
12: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
13: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
12: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
13: Juu, niin pääs käymään.
12: Kade.
14: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
15: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
17: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista oman kylän kaupasta.
18: Tervetuloa!
19: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
20: Hei, Polkka Mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
19: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
21: Kun yrityksesi kasvaa ulos neljöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
22: Kisu, hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
23: Dronspot paikallisvalelulius kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
24: Hei, pystytkö jeesaa?
25: No, kerro.
24: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
25: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
24: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
25: Niin siis 250 kilopaskalia.
24: Paskal? Aika paljon paskalia.
25: Väistätkö, niin mä näytän.
26: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
27: Me lähdetään nyt lenkille.
28: Ja takaisin sisälle.
27: Mitä? Miksi?
28: No siksi. Se heijasti.
27: Mutku, ei me kato.
28: Ei mitään mutkuja.
29: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
30: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
31: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Rammstein. Ich will.
1: Hetken kuluttua täällä Radio Rockin korporaatiossa vieraana Samppa Lajunen. Hän on saapunut kiinteistöön, hän on lämpiön puolella, olemme varmistaneet asian hyvä näin.
2: Hän on lämmin.
1: Hän on lämmin, juu, kyllä.
2: Ja hän toi mukanaan biisin, eli kappaleen, jossa on sähkökitarra soitantaa. Sen nimi on Leijonan henki.
1: Samppa Lajunen, kun meillä oli eilen vieraana Tuomas Holopainen, niin mä en tarkistanut tätä asiaa, mutta kuin Samppa Lajusen osalta. Tuomas Holopaista ja Samppa Lajusta erottaa se, että Samppa Lajunen on esiintynyt Nummirokin lavalla. Tuomas Holopainen tietääkseni ei ole. Mä en ole kyllä varmistanut, että voi olla hyvinkin, että Nightwish on Nummirokissakin ollut, mutta Samppa Lajunen nyt ainakin.
2: Okei. Ja soitetaan pala tuota kappalettakin samalla, kun saadaan mies tänne lauteille. Ja se olisi sitten ysin uutiset, jotka koittaa seuraavaksi. Wasp, I Wanna Be Somebody, soi niin ikään tuossa ennen vielä, kun Samppa on kehissä.
1: Uutisissa muiden muassa siitä, että Suomen yrittäjät esittää jopa yli 8 miljardin euron sopeutusta julkiseen talouteen. Näköjään ovat hekin sitten velkajarrussa mukana.
2: Ei kai sitä nyt mitään velkaa kannata väitellä tai vältellä.
1: Tänään on muuten tehty ennätys. Suomen julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on noussut jo yli 90%. Se on enkka tänään. Vielä ehti syyskuun puolelle.
2: Juhlinta jatkuu. Hyvä Suomi. No niin, Samppa Lajunen kohta vieraanamme.
3: Radio Rock.
4: Go-auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Kellorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
10: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Kellorevoise. Vain apteekeista.

0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
1: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
0: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä tiesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
12: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
13: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
14: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Sikapäivillämme ovat 1000 tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
18: Sikahallat, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi yli 30 tekoälyalan ja hallintonsa edustajaa Valkoisessa talossa eilen. Trumpin vieressä istuivat Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang ja miljardööri Elon Musk. Tapaamisessa teknologiajohtajat sopivat Trumpin mukaan alan vapaaehtoisista turvallisuusstandardeista. Paikalla olivat myös muun muassa Metan, Googlen ja Amazonin johtajat. Suomen yrittäjät esittää jopa yli 8 miljardin euron sopeutusta julkiseen talouteen. Järjestö leikkaisi muun muassa eläkkeistä, sosiaaliturvasta, hyvinvointialueilta ja koulutuksesta. Lisätuloja haettaisiin esimerkiksi liikenteen verotuksesta. Yrittäjät ehdottaa myös yhden ylimääräisen työpäivän tekemistä vuodessa, mutta tämän vaikutusta ei ole laskettu mukaan sopeutussummaan.

0: Junaliikenne on keskeytynyt Espoossa Leppävaaran ja Kauklahden välillä teknisen vian vuoksi, kertoo HSL. Useita lähijunavuoroja on peruttu. Junat E, U ja Y eivät kulje. A-junat kulkevat HSL:n mukaan Helsingin ja Leppävaaran välillä. Fintrafikin mukaan rautatieliikenne on keskeytynyt Kilon ja Kauklahden välillä sähköratavaurion vuoksi. Fintrafikillä ei ole tietoa häiriön kestosta tai korjausaikataulusta. HSL arvioi häiriön kestävän ainakin 9:30 aamupäivällä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Tänään sää on selkeä ja poutainen. Aamulla on maan etelä- ja keskiosassa paikoin sumua. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 13-17 astetta, muuten enimmäkseen 10-15 astetta. Lapissa lämmintä on 6-11 astetta.

0: I Wanna Be Somebody soi korporaatiossa.
1: Aamuvieraamme on

0: paikalla täällä. Ensinnäkin Jussi Heikelä, Harri Moisio, kello 10 saakka. Ja nyt vieraana kolminkertainen olympiavoittaja, moninkertainen arvokisamitalisti. Samppa Leijunen, oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Mies, joka soittaa myös kitaraa ja ennen kaikkea ilmakitaraa, niin kuin me penkkiurheilijat muistamme.
1: Kyllä.
0: Vieläkö ilmakitara taittuu?
1: No totta kai.
2: Hei Samppa Leijunen, sä oot mielenkiintoinen hahmo. Olet vuollut kultaa Salt Lake Cityssä 3 kappaletta. Ne, jotka telkkarista sitä silloin katsovat, muistavat loppusuoran muun muassa yhdestä yhdistetyn kisasta, missä tulit luistelemalla maaliin Suomi-lippu hulmuten käsissä. Ja sen jälkeen sun seuraaminen on ollut mielenkiintoista, koska kaikki, mihin olet koskenut, tuntui muuttuvan siksi samaksi kullaksi. Eli sä oot ollut niin kuin poikkeuksellisen menestynyt sijoittaja ja tuntuu, että sinä olet sellainen ihminen, joka rahan kanssa on osannut tehdä.
1: Niin, ehkä se siltä tuntuu, mutta ja onnistumisia on tullut, mutta ei ihan kaikkea nyt ei ole mennyt niin kuin Strömsössä, että kyllä epäonnistumisiakin mahtuu joukkoon.
0: Sä aloitit sijoittamisen, jos nyt oikein ymmärsin, niin tyyliin 19-vuotiaana viimeistään. Mikä oli ensimmäinen? Oliko se todellakin Helsingin puhelinyhdistyksen muinainen, no mistä silloin puhuttiin, nehän ei ole olleet osakkeita, vaan enemmänkin jotain valtakirjoja?
1: Kyllä varmaan ensimmäiset sijoitukset oli ihan pörssistä noita suomalaisia pörssiyhtiöitä, joita ostin. Ja sitten joskus Kuopiossa muistan, kun oltiin yhdistetty maajoukkueen kanssa kesäleirillä, niin meillä oli vähän tylsää. Ja sitten me laitettiin lehteen ilmoitus, ja, että ostetaan näitä Kuopion puhelinyhdistyksen osuustodistuksia. Ja sitten alkoi tulla soittoja ja sitten niitä kauppoja tehtiin siellä leirin aikana. Myöhemmin tuli sitten tämä Helsingin puhelinyhdistys.
0: Niin mä muistelin jo tässä kirjassakin, on, että todellakin, että ehdit vielä tähän jakoon mukaan.
1: Kyllä.
2: Okei, se mikä nyt on viime vuosina susta uutisoitu on tämä Hotelli Maria-hanke. Helsingin Kruununhaassa todella upea, itse asiassa siinä on muutama erillinen talo, erillinen kiinteistö, josta teitte 5 tähden luksushotellin. Kävelin sen jossain vaiheessa läpi ja kävin ottamassa drinkin teidän baarissa. Se oli oikeasti maailmanluokan toteutus, minkä sinne saitte aikaan.
1: Minkä drinkin otit?
2: Hitto kun muistaisi, varmaan Lady Boyn.
0: Oliko se sellainen?
2: En mä muista, mutta me ollaan puhuttu tänä aamuna niistä. Siis se täytyy sanoa, että sen jälkeen kun sitä alettiin uutisoimaan, että siinä Marjassa alkoi mennä taloudellisesti asiat vituiksi, niin haluatko itse avata, miten se sun mielestä meni?
1: Siinä monien vaiheiden jälkeen päädyttiin siihen, että lähdetään tekemään kansainvälisen tason luksushotellia, koska sellaisia ei meidän tutkimuksien mukaan Suomessa aikaisemmin ollut, ja sitten tässä ala kuitenkin oli kasvava, ja sitten kaikissa muissa Pohjoismaissa niin sellaiset jo on, mutta sitten tuntuu, että Suomessa on semmoinen musta aukko.
2: Saanko niin tähän väliin kysyä, että eikö se camp täytä teidän mielestänne vaatimuksia siihen?
1: No sehän on kaikin puolin hieno hotelli ja itsekin on siellä muutaman kerran viihtynyt kyllä oikein hyvin, mutta sitten jos puhutaan kansainvälisestä luksuksesta, niin se on vielä eri asia. Ja se nimenomaan tässä yksi haaste on, että kun Suomessa on hyvin vähän ollut niin kuin tämän alan tuotteita, että täällä vähän on ymmärrystä siitä, että mitä kansainvälinen luksus ylipäätänsäkään tarkoittaa.
0: Ilmaisu ultraluksus liitettiin Hotel Mariaan. Mistä tämä ultraluksus-ilmaisu tuli? Oliko se sinun kynästä vai oliko se median keksimä?
1: No, se taisi alun perin lähteä siitä, että meidän hotellin johtaja halusi niin kuin erottaa ehkä tämmöisen suomalaisen luksuksen niin kuin siitä, mitä me ollaan tekemässä, ja alkoi käyttämään sanaa ultraluksusta, ja mä tavallaan tartuin siihen, että se jollain tavalla niin kuin yksi sana niin erottaa sen tuotteen, mitä ollaan tekemässä, kaikesta siitä, mitä jo on. Ja tietysti Suomi, missä niin kuin vaatimattomuus kaunistaa ja nöyryys on hyvä, niin ei ehkä sanana toiminut.
0: Viime viikolla ilmestyi kirja Kriittinen piste, se on Janne Villan ja sinun itsesi kirjoittama. Se, mitä en tiennyt, eikä varmaan moni muukaan ennen kuin kirjan luin, niin tehän haitte monen näköisiä yhteistyökumppaneita ja oli hyvin lähellä, että Four Seasons-ketju, joka todellakin tunnetaan luksusluokan majoitusliikkeestään, olisi lähtenyt yhteistyökumppaniksi, mutta mihin tämä hanke kaatui?
1: No joo, ne tosiaankin saatiin tänne Suomeen ja kävi hankkeen läpi ja totesivat, että heidän kaikki kriteerinsä täyttyy tässä hankkeessa, kun kaikki paperit ja suunnitelmat oli käyty läpi. Mutta sitten niin kuin kysymys on loppujen lopuksi aina kokonaisharkinnasta, että minkälaiseen kuvioon lähtee mukaan ja siinä myös ne kaupalliset ehdot ja muut vaikuttaa. Ja totesimme, että tämä on niin kuin liian raskas kuvio sitten kiinteistöomistajalle ja päädyttiin vähän kevyempään malliin.
2: Sampa Lajunen, me soitetaan yksi kappale tähän väliin. Sitten haluaisin keskustella kanssasi siitä, että ulkomuistista kesällä 2020, kun covidi oli ollut jo muutaman kuukauden, me oltiin koettu ympäri maailmaa näitä sulkuja ja ihmiset oli zoomeissa ja tuntuu, että kaikki on neljän seinän sisällä, niin sen jälkeen, kun ehkä tuntui osasta, että maailma on muuttumassa pysyvästi, niin te päätitte kesällä painaa kaasua tämän Marja-hankkeen kanssa. Ja tästä olisi mielenkiintoista puhua kohta lisää.
1: Joo.
3: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
2: Ennen siitä vielä Amorphis House of Sleep. Ja soitamme myös kohta muuten Sampan mukanaan tuomaan biisiä.
0: Samppa Lajunen on esiintynyt Nummirokissa, minä en ole.

0: Amorphis, House of Sleep. Kello on 9.17.
1: Korporaatio täällä, Radio Rockilla, Heikele ja Moisio. Sekä sitten Samppa Lajunen, aamun vieras, joka on julkaissut kirjan Kriittinen piste. Harri on se jo lukenutkin. Ja jäätiin siihen. Paljon on puhuttu viime vuosina Maria Hotellista, joka meni vatta ylöspäin, niin kuin sanotaan. Mm-hmm. Se vaikutti suuruudenhullulta hankkeelta, Samppa, mihin lähditte. Ja kesäkuussa vuonna 2020 päätitte, että lähdetään tekemään näistä vanhoista kiinteistöistä tällaista ultraluksushotellia. Se tuntui mun mielestä hullulta, jos mä ihan suoraan sanon, kun sitä lehdestä luin, koska koko maailman bisnesmatkailu oli siirtynyt Zoomiin, ja mun käsittääkseni bisnesmatkaajat ovat aika oleellisessa osassa tässä, kun tehdään tämän tason hotelleja.
2: No, se ehkä voi näin ollakin, mutta sitten myös vapaa-ajan matkustajat on vielä isommassa roolissa, että yleensä bisnesmatkoilla etsitään niin kuin kohtuuhintaista, kun taas sitten vapaa-ajan matkustuksesta, jos sulla on rahaa, niin sä haluat ostaa itsellesi elämyksiä, että enemmän toi luksus on niin kuin vapaa-aika matkustusvetosta.
0: Ja teillä oli nimenomaan siis kohderyhmänä ihmiset, jotka tulevat viettämään Helsinkiin vapaa-aikaa.
2: Kyllä.
1: Ja vaikka maailma tuntui silloin, että se on kiinni, ja niinhän se olikin, se oli aika epäselvä pari vuotta kaikkenensa kaikille, niin miten te uskalsitte lähteä tähän? Mä itse mietin, kun luin lehteä, mä ajattelin, että olette saanut tämän niin halvalla neliöhinnalla nämä kaikki vanhat kiinteistöt, että olette laskenut, että tähän kannattaa lähteä.
2: No, kyllä se lähtee siitä, että tutkitaan ne kiinteistöt, että mihin ne taipuu parhaiten. Ja mitkä ne vaihtoehdot on. Sitten toinen on sitten se, että katsotaan näitä talouden megatrendejä ja mikä muualla toimii ja mikä voisi olla se kilpailukenttä, mihin kannattaa täällä Suomessa lähteä. Niin tavallaan siitä tutkinnasta se lähti liikenteeseen ja sitten tavallaan kun tuotteessa ei sinänsä ollut mitään uutta, että samanlaiset niin kuin tuotteet löytyi tietysti erilaisissa kiinteistöissä, niin Tukholmasta, Oslosta, Kööpenhaminasta, jotka menesty oikein hyvin, niin ajattelin, että eikä tämä Suomi nyt, vaikka tämä monesti takana tulee asioissa, niin kuitenkaan niin paljon takana tulisi, etteikö tännekin yksi upea hotelli voisi mahtua.
0: Kirjassa käy ilmi, että kotimainen lehdistö, ennen kaikkea Helsingin Sanomat, Kauppalehti, Ilta-Sanomat, olivat, miten mä nyt sanoisin, vastarannan kiiskejä koko ajan tässä hankkeessa. Ja myönnän kyllä, että tässäkin lähetyksessä olen siteerannut tätä Helsingin Sanomien juttua, jossa puhuttiin muovikukista ja arveltiin, että onko tämä nyt kaiken arvoista. Onko jäänyt mediaa kohtaan katkeruutta?
2: No kyllähän se ihan totta on, että mediallakin oma osuutensa siinä on, että tämä talousyhtälö ei niin kuin kantanut, mutta totuus kuitenkin on se, että myös tässä projektin aikana niin paljon päällekkäisiä riskejä realisoitui. Tuli vaikka mitä, siis tämä korona, sitten nousi rakennuskustannukset, sitten nousi korot ja kuka ei tehnyt sijoituksia kiinteistöihin. Sitten kun hotelli avattiin, niin markkina oli täysin niin kuin pimeä, että se ei toiminut, että media niin kuin teki tavallaan niistä ongelmista ja haasteista, mitä oli sellaisia, että mitkä ehkä normaalisti olisi saanut ratkaistua, mutta sitten me ei enää niin kuin päästy niiden yli ja lopputulos oli sitten takana oleva rahaston konkurssi. Toi on hyvä kysymys, jääkö katkeruutta, ja mä niin kuin ajattelen, että mun jo ihan itseni takiakin on hyvä aktiivisesti pyrkiä siihen, että ei katso taaksepäin eikä jää siihen katkeruuteen, koska mä haluan katsoa eteenpäin ja niin kuin rakentaa uutta.
0: Olenko ymmärtänyt, Samppa Lajunen, oikein, että menetit itse noin 1 000 000 euroa tässä hankkeessa rahaa, mutta vielä kovempi paikka sinulle on ollut se, että myös sijoittajat, jotka ovat uskoneet sinuun ja tähän hankkeeseen, ovat rahoja menettäneet?
2: Joo, se pitää paikkaansa, että toki itse on menettänyt paljon rahaa, mutta toki ajattelen, että mulla on myös ollut varaa se menettää, vaikka se on mulle iso raha, niin mä en ole kuitenkaan itse lainalla sijoittanut, jolloin niin kuin se mitä menetin, niin sen pystyy menettämään, mutta tietysti tässä liiketoiminnassa, mikä mun työtä on, eli mä tavallaan vastaan sijoittajien rahoista, jotka ovat sijoittaneet rahastoihin, niin tavoitteena on tehdä sijoittajille tuottoa. Ja jos siinä epäonnistuu ja sitten yksi sijoitus, niin tota, menee nurin, niin sehän se tuntuu kaikista pahimmalta, koska jokainen sijoittaja on tehnyt paljon töitä omien rahojensa eteen, ja se on aina luottamuksen osoitus, jos antaa rahaa hoidettavaksi, ja sitten jos siinä epäonnistuu, niin sehän on niin kuin kaikista pahin asia.
1: Nämä rahastot, eli Samla Capitalin hallinnoimat rahastot, Samla on siis sinun yrityksesi, niin täällä on näitä rahastoja, Samla Hotels, joka sijoittaa siis hotelleihin, aika check tähän kohtaan. Sitten oli Samla Toimitilat ja Samla Asunnot. Mm. Ja nyt lehdestä luin, mä en tiedä onko tämä nyt sitten Kaunamedian kertomaa vääristeltyä asiaa, mutta se, mikä nosti kulmakarvoja, on se, että tässä esimerkiksi näitä Samla Asunto- tai Samla Toimitilat rahoja jouduttiin käyttämään, kun ikään kuin kattilan pohja näkyi koko ajan. Ja silloin mä voisin kuvitella, että ne, jotka on sijoittanut tähän sun asuntofundiin, niin on silleen, että mitä helvettiin Samppaa, että ei me olla haluttu lähteä tähän sun hotellihankkeeseen, että me otettiin tähän asuntofundiin nimenomaan.
2: Joo, ja siinä just näkyy se, että ei niinku kerrottu koko sitä taustaa, että kerrotaan se, että miltä se niin kuin näyttää tai halutaan näyttävän. Esimerkiksi kertomatta jätettiin se, että alun perin Samla Asuntojen asunnot oli alkuperäinen omistaja ja sen tarkoituksena oli rakentaa sinne asuntoja. Valitettavasti se suunnitelma ei toiminut ja päädyttiin siihen, että asuntohankkeesta kannattaa luopua ja tähän kohteeseen kannattaa tehdä hotelli. Sitten perustettiin Samla Hotels-rahasto, joka sitten tavallaan oli oikea koti sille hankkeelle. Ja tietysti nämä alkuperäiset omistajat jäivät siihen sitten ikään kuin sijoittajina mukaan. Niin tämä jätettiin kertomatta, tämä tausta.
1: Just näin, okei. Okay. Mm. Hei, jos sallit, soitetaan yksi Sabaton biisi vielä ja jatketaan kohta. Samppa Lajunen on täällä, hän on kolminkertainen olympiavoittaja. Useita kertoja voittanut muissakin arvokisoissa mitalleja.
0: Kaikkien aikojen nuorin yhdistetyn maailmankapin kokonaiskilpailun voittaja.
1: Ja Sabaton The Duelist tähän.
3: Radio Rock. Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
4: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
7: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä tiesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
15: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
16: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla.
18: Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Happy hour. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
19: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
20: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
21: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
22: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
21: Dronbits.
23: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
24: Huippukiva.fi. Ai ai.
25: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
26: Ei kun morjasta pöytä.
27: Huilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
28: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
27: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
28: Joo, minkälaisia?
27: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
28: Joo.
27: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
28: Joo.
27: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
28: En. Tuun.

0: Sabaton The Duelist, kello Radio Rockin korporaatiossa 9.33. Samppa Lajunen täällä edelleenkin vieraana. Kolminkertainen olympiavoittaja, maailmankapin voittaja, moninkertainen arvokisamitalisti, mitä kaikkea. Mies, joka lopetti urheilun siellä kiistattomalla huipulla 24-vuotiaana. Tuliko sen jälkeisenä vuosina missään vaiheessa mieleen, että pitäisi tämmöinen comeback tehdä? Hannu Manninenhan sellaisen, eli yhdistetyn kollegasi, hänhän sellaisen tekikin.
1: Pari vuotta lopettamisen jälkeen menin hyppäämään Jyväskylään ja hyppäsin ehkä joitain elämäni parhaimpia hyppyjä pitkän tauon jälkeen. Ja silloin kävi mielessä, että hei, että jos tämä on näin helppoa, niin pitäisikö mun tehdä comeback?
2: Ja mitä et kuitenkaan tehnyt?
1: En, tein viisaan valinnan, enkä lähtenyt takaisin.
0: Okei.
2: Hei, Leijonan henki on kappale, jonka toit mukanasi, kuten tämän uuden kirjan Samppa Lajunen kriittinen piste. Jos rakas kuulija missasit tämän haastattelun alun, niin olemme keskustelleet tässä muun muassa Hotelli Maria-hankkeesta, joka on ollut paljon esillä ja se on ollut tietynlainen jumalterannan nousu ja tuho tyyppinen tarina. Mitäs meidän pitää tietää, kun ollaan pätkä tätä Leijonan henki-kappaletta, niin mitä tästä haluat sanoa?
1: No, joskus tuolla autolla ajellessa, niin kun musa on ollut rakas harrastus pienestä pitäen, niin sit jotenkin, jos on tylsää, niin sitten luovuus pääsee vallolle ja lähtee melodioita pyöri päässä, niin toi oli sellainen niin kuin sävellys, jonka sitten laitoin ylös ja lähetin kaverille ja sitten vuosien päästä sain yllätyksenä sen valmiina biisinä, niin kaverit oli äänittänyt sen studiossa valmiiksi biisiksi. Nyt sitten kun sitä kappaletta kuuntelen näiden viimeisten vuosien jälkeen, niin jotenkin todella hyvin osuu sanotukset ja tunnelmat niihin vaiheisiin, mitä mä oon itse saanut elää, niin siinä ehkä se tausta.

0: Näin Samppa Lajusen Leijonan henki-kappale. Siinä se soi ja siinä niitä lyriikoita. Onko tämä nimenomaan niistä tunnelmista, mikä tämä mediapyöritys on aiheuttanut viimeisten Maria Hotellin juttujen osalta?
1: No mä en ole tehnyt noita sanotuksia, että siinä on eri sanottaja ja hän on tehnyt ne sitten omista lähtökohdistaan, mutta se on jännä, kun kuuntelee vaan tätä biisiä, niin mun on helppo samaistua.

0: on näiden sanotusten kautta just vaikka siihen, että miten niin kuin tässä maassa niin kuin ei välttämättä tyhmä pärjää ja helposti käy niin, että heikot syödään ja se on se pelin henki tässä niin kuin mediankin kanssa.
1: Kirjassa siteraat parinkin otteeseen Edu Kettusen kappaletta Luusereiden kuningas. Sit kun se sankaruus on käytetty ihan kokonaan, ne tekee siitä luusereiden kuninkaan. Ne kruunaa uuden luusereiden kuninkaan. Et kai nyt sentään koskaan ole kokenut olleesi luusereiden kuningas.
0: No kyllä mä nyt sanoisin, että toi laulun sanat niin kosketti hyvin paljonkin tilanteessa, jossa kuitenkin on niin kuin menettänyt ikään kuin kaiken ja sitten käynyt niin kuin läpi tuollaisen mediamyllyn, missä niin kuin sitten ei pelkästään uutisoida neutraalisti konkurssista, vaan sitten koitetaan löytää syyllistä tai sitä, että olisi tehnyt jotain väärin. Ja sitten mennään myös hyvin henkilökohtaisiinkin asioihin, niin kyllä siinä helposti siltä alkaa tuntumaan.
2: Tämä on mediassa sinne niin kuin henki, tai sanotaan näin, että tuossa ei mitään henkilökohtaista, koska se mitä mun näkemyksen mukaan lehtitalot tai mediatalot rakastaa tehdä, on että ne rakastaa nostaa sankareita jalustalle. 3 kertaa Salt Lake Citystä olympiakultaa aivan niin kuin, ja pelkkää voittosuitsutusta, eikö niin, parikymmentä vuotta jäätävää sijoitustoimintaa. Meidän kultapoika tulee, mutta vielä enemmän rakastaa sitä, että se kääntyykin sitten sinne tragedian puolelle ja sitten annetaan vauhtia selästä, koska se on, mä en tiedä, se tulee jostain Kreikan tarustoista tai näin, mutta se on meille niin kuin sisäänrakennettu mekanismi, missä ne toimittajat tiedostamatta haluaa tehdä sen näytöksen näin, että se kiinnostaa kaikkiaan, kun se vanha kultapoika palaa.
0: No, oot varmasti ihan oikeassa, jotenkin rakennettu DNAhan.
2: Ja tarkoitan, että siinä ei välttämättä henkilökohtaista siinä mielessä, että vaikka itse se tuntuu siellä mankelin keskellä, että on ihan niin kuin, tämä on pelkkä ajojahtia, niin se on vaan sitä, että ne haluaa myydä sen jutun ja myydä sen otsikon ja miten se parhaiten myydään sillä lailla, että laitetaan kultapojan naama siihen ja sanotaan, että loser.
0: Juuri näin.
1: Mitä sulle tänä päivänä kuuluu?
0: Kiitos, hyvää. VR-junalla turvallisesti pääsin Jyväskylästä Helsinkiin ja yllätyin, että tuli jopa aikataulussa tuohon Helsingin päärautatieasemalle.
2: Sä hymyilet.
1: Mutta sulla on moninäköisiä hankkeita meneillään.
0: On joo kyllä, että työt niin kuin jatkuu, että yksi hanke meni konkurssiin, mutta 33 sijoituskohdetta tuolla on ja 3 muuta rahastoa, jota hoidetaan, niin sinänsä elämä jatkuu ja työt jatkuu.
1: Sen verran minä olen urheilumies, että en malta olla kysymättä, minkälaisin miettein olet seurannut keskustelua yhdistetyn hiihdon kansainvälisestä statuksesta. Vihdoinkin, kun suomalaiset ovat taas siellä menestyneet, niin nyt viedään sitten olympiastatus. Millä mielellä kolminkertainen yhdistetty olympiavoittaja tätä on seurannut?
0: No, mähän katson sitä jo vähän etämpää, että kun en ole lajin parissa juuri millään tavalla enää tänä päivänä, niin tietysti siihen liittyy se suru, että kun tämä on melkein niin kuin kansallislaji, meillä on pitkät perinteet ja Suomi on pärjännyt yhdistetyssä hyvin, niin kuin ikävää, että just se laji sitten lähtee pois. Sitten tietysti herää kysymys, että lähteekö se laji pois oikeista perusteista, että kun tähän liittyy myös nämä sukupuolijakaumat ja miten paljon sitten naisharrastajia yhdistetyssä on, eli ei juurikaan ole, niin tämmöiset tekijäthän siihen vaikuttaa myös. Mutta ei mulla siitä mitään isompia tunteita herää suuntaan tai toiseen, että maailma menee eteenpäin ja lajit kehittyy ja muuttuu aina ajan mukaan.
2: Okei. Samppa Lajunen, vielä viimeinen kysymys, sanotaan tähän saatesanoiksi, että tämä kirja Kriittinen piste Samppa Lajuselta kannattaa tsekata. Täällä on kuvat mukana. Tämä on tietyllä tavalla sun elämänkerta tähän asti. Mutta viimeinen kysymys, tulevaisuus. Huolimatta hotellin Marjasta, niin kuin itsekin sanoit, 33 erilaista sijoituskohdetta tässä vetämässä. Mitä toivot tulevaisuudelta?
0: No, varmaan jos miettii ympäristöä, niin moni asia Suomessa näyttää aika synkältä tällä hetkellä ja tietysti itse katson sitä paljon myös niin kuin talousperspektiivistä, luvuthan ei näytä hyvältä, mutta että mitä sitten itse pystyy tuomaan, niin siihen juttuun niin en osaa sanoa, mutta mä keskityn omiin juttuihin ja katson eteenpäin ja tietysti toivon, että voisi tuoda kirjan kautta sitten rohkaisua ja iloa ja ajatuksia toisten elämään siitä, mitä mä oon saanut kokea, että mä oon tuohon paljon laittanut omasta elämästä ja toivon, että siitä on niin kuin ilo muille.
1: Kiinnostaako politiikka?
0: No politiikkaankin on monesti kysytty mukaan ja toistaiseksi vastaus on ollut ei. Se mitä tulevaisuudessa tapahtuu, niin en tiedä.
1: Niin, tässähän on monta kuukautta aikaa vielä lyödä eduskuntavaalien listoja lukkoon.
0: Niin
1: mä mietin tämän tyyppistä.
0: Niin,
1: tämä oli vähän nyt sellainen, että ei sunkaan vaan.
0: No pistetään mietintämyssyn tuokin, joo.
1: Okei, mielenkiintoista. Nyt on mielenkiintoista.
2: Okei, katsotaan miten käy. Joka tapauksessa kävi miten vaan, niin käy hyvin. Samppa Lajunen, kiitos vierailusta ja tsemppiä kaikkeen jatkossa.
0: Joo, kiitos samoin.
3: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Blind Channel, Diana. Kuinka ollakaan?
1: Se on Rokakuun etkojen bongattava bändi juuri tänään.
0: Ja meille soitti Viki, hyvää huomenta.
2: Huomenta.
0: Mitäs tänne oikein soittelet?
2: No jaa, bändi on tosi hyvä. On ollut aikaisemmin meidän keikalla ja tykkään niisten energiasta.
0: Loistavaa. Hei, onneksi OK Viki, näillä puheilla saat ottaa jonkun matkaan ja lähteä marraskuussa keikalle.
1: Marraskuun 14. Helsingin jäähalli, siellä Blind Channel Black Box -keikka.
2: Vau, moi. On muuten, kiitos.
1: Se on muuten syksyn ainoa kotimaan keikka vielä.
0: Kyllä.
2: On sekin vielä.
1: Sekin.
2: Wow.
0: Onneksi OK Viki.
2: Ihana. Kiva,
3: Radio.
2: Kiitos.
3: Rock. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
7: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
8: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
9: Liikku.fi. Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
10: Sikapäivillämme ovat 1000 tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
11: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
12: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
13: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
14: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Hei, pystytkö jeesaa?
16: No, kerro.
15: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
16: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
15: En mä oon käynyt baareissa moneen vuoteen.
16: Niin siis 250 kilopaskalia.
15: Paskal? Aika paljon paskalia.
16: Väistätkö, niin mä näytän.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet. Motonet.
19: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista Rapsakka Keks Choklad.
5: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
3: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
5: Dronbits.
4: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
20: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
21: Kaikkea on!
22: Tätä on 100%.

0: nothing but a name.
1: Nightwish, Bless the Child. Mä en voi sille mitään, mutta tästä biisistä mulla on aina tullut mieleen tämä loppu, kun hän yrittää puhua niin kovan matalalla äänellä, mutta ei täysin ehkä sit pysty. Niin se kuulostaa tolta.
2: Olen antanut tänään väärän todistuksen, joskin jätin sen varauman.

0: Tunnustan, että en ole tarkistanut asiaa. Kyllä Nightwish on numerokissa esiintynyt vuosina 2000 ja 2001. Näin kuuntelijamme laittaa. Tosin en ole tarkistanut nyt kuuntelijan tietojen oikeellisuutta, mutta
1: kun meni
0: väittämään, että eilinen vieraamme Tuomas Holopainen ei olisi numerokissa esiintynyt. Sen sijaan tämän aamu vieraamme Samppa Lajunen on. Juu, kyllä Samppa on esiintynyt numerokissa, mutta niin on Nightwishkin.
1: All right. Kaikki numerokkiin. Se on meidän sanomamme ilmeisesti.
0: Kyllä.
1: Korporaatioetkä huomenna. Meillä on huomenna Jaska Saariluoma vieraana, Antero Mertaranta puhelimen päässä ja muutenkin dynamiittia täynnä oleva show.
0: Ehdottomasti. Huomenna eletään jo lokakuuta muuten.
1: Se on ensimmäinen päivä silloin sitten. Nyt ei muuta kuin otetaan vielä aurinkoisesta päivästä käsittääkseni suuressa osassa maata. Tänään mollikka paistaa.
0: Se on morjes.
1: Moro!
2: Radio
3: Rock.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Ja nyt uutisia.
3: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
4: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
5: Tämä on ihan hirveä sana.
6: Huumori.
7: Tällaiset ohjelmat.
8: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä teesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
12: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
13: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
14: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
15: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
14: Voi tuskaa.
16: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
17: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
18: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
19: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
20: Ai Vaasan sähköllä?
19: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
20: Siis näinköhän?
19: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
20: Siis onko Rovaniemellä?
19: Siellä ollaan
20: Tampere?
19: Myös.
20: Tampere?
19: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
20: Siis Oulussakin.
19: On! Ja osoite on.
18: Vaasan sähkö.fi.
21: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
22: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
23: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
24: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
25: Ei kun morjasta pöytä!
26: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
27: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
26: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
27: Joo, minkälaisia?
26: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
27: Joo.
26: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
27: Joo.
26: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
27: En. Tuun.
28: Tule muu ilon.
29: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
30: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
31: Ilta-Sanomien uutiset.
32: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi yli 30 tekoälyalan ja hallintonsa edustajaa Valkoisessa talossa eilen. Trumpin vieressä istuivat Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang ja miljardööri Elon Musk. Tapaamisessa teknologiajohtajat sopivat Trumpin mukaan alan vapaaehtoisista turvallisuusstandardeista. Paikalla olivat myös muun muassa Metan, Googlen ja Amazonin johtajat. Suomen yrittäjät esittää jopa yli 8 miljardin euron sopeutusta julkiseen talouteen. Järjestö leikkaisi muun muassa eläkkeistä, sosiaaliturvasta, hyvinvointialueilta ja koulutuksesta. Lisätuloja haettaisiin esimerkiksi liikenteen verotuksesta. Yrittäjät ehdottaa myös yhden ylimääräisen työpäivän tekemistä vuodessa, mutta tämän vaikutusta ei ole laskettu mukaan sopeutussummaan. Junaliikenne on keskeytynyt Espoossa Leppävaaran ja Kauklahden välillä teknisen vian vuoksi, kertoo HSL. Useita lähijunavuoroja on peruttu. Junat E, U ja Y eivät kulje. A-junat kulkevat HSL:n mukaan Helsingin ja Leppävaaran välillä. Fintrafikin mukaan rautatieliikenne on keskeytynyt Kilon ja Kauklahden välillä sähköratavaurion vuoksi. Fintrafikillä ei ole tietoa häiriön kestosta tai korjausaikataulusta.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
32: Tänään sää on selkeä ja poutainen. Aamulla on maan etelä- ja keskiosassa paikoin sumua. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 13-17 astetta, muuten enimmäkseen 10-15 astetta. Lapissa lämmintä on 6-11 astetta.

0: kauheasti numeroita, mutta saksan kielellä. 8:10. Kiitoksia korporaatio. Kiitoksia Samppa Lajunen hänen haastattelunsa löytyy sitten Suplasta. Päivä starttaa tästä näin. Kim Saini on myös paikalla. Hyvää päivää.
1: Hola amigos.
0: Ja sitten mikä se oli? Sano nyt vielä tämä J-A-B. Ei, ja
1: with lot two, of dots.
0: With two dots, eli jabba.
1: On actually, se on niin kuin 4 dotsia.
0: Joo, tästä päästäänkin heti kuule Amerikkaan ja TV-sarjoihin. Tästä oli jo joku muutama päivä, kun New York Timesin tämmöinen listaus maailman parhaista TV-sarjoista.
1: Joo.
0: Okei, sitten tämä pitää aina käydä, että keneltä on kysytty. TV-alan asiantuntijat, siellä on käsikirjoittajia, tämmöisiä televisiovaikuttajia. Ja sitten mä aloin katsoa tätä top 10. Mä olin vähän silleen, että kun hän ensin katot vaatii, että sen listauksen, että tästä puuttuu se ja se. No sitten mä katsoin, että näiden sarjojen pitää olla tehty tammikuun 2000 jälkeen. Okay. Niin sehän muuttaa tätä pelikenttää.
1: Mutta on siinä aika iso tämmöinen niin kuin aikahahva.
0: No on siinä kuitenkin tämä 26 vuotta, koska heti kun mä katsoin tätä...
1: Eli siellä ei voi olla näkemiin vaan muru.
0: No ei, mutta kun...
1: Satutko muistamaan?
0: No todellakin.
1: Siis ihan best of the best.
0: Englantilaiset rakennusmiehet. Joo. Ja tähän mä oon just tulossa, koska mehän tehdään nyt oma listaus tänään. Joo. Tämän päivän aikana. Ja siinä ei ole mitään aikarajoitteita. Mutta tämä New York Timesin top 10, niin... Kun siinä ei esimerkiksi, kun mä katsoin tälle, että ei hitto.
1: No anna mulle nyt joku niistä.
0: Niin, mutta arvaa mikä sieltä esimerkiksi puuttu.
1: No,
0: ei ole top 10.
1: No varmaan Goodfellows.
0: Puhutaan TV-sarjoista.
1: Ai niin joo.
0: Tämä.
1: Siis onko tämä...
0: Toni Sopra.
1: Hetkinen, milloin tämä on tehty?
0: No niin, no tässä tullaan just siihen. Mäkään en muistanut... Mutta sarja on siis saanut ensi esityksensä 10. tammikuuta vuonna 1999. Niin onko tämä tehty sen takia, tietysti tämä listaus tälleen, että Sopranos ei pääse siihen? Koska siis...
1: Onko se Reacher?
0: ei ole Reacheri, mutta se on meidän listalla. Se on meidän listalla.
1: Onko Karate Kid?
0: Ei ole, ja muista, 2000 ja sarja.
1: Eikö siis eikö se ollut Cobra Kai siis nimeltään?
0: Ei, Cobra Kai ei ole tässä. No niin, top 3.
1: No niin.
0: Siellä 3, Mad Men.
1: Okei, okay, helvetin hyvä.
0: Mainio sarja.
1: Aivan upea.
0: Kakkosena The Wire, suomeksi Langalla.
1: Joo.
0: Hemmetin hieno,
1: mutta mä en oikein imaillu sitä.
0: Joo.
1: Jostain syystä se ei maistunut.
0: Se kannattaa jossain vaiheessa katsoa uudestaan. Sitten 1:nä, Breaking Bad.
1: Okei, mä ostan ton, koska se oli kuitenkin aivan järisyttävä.
0: Täällä on muitakin, sitten täällä on Succession, Fleabag, en tiedä tiedätkö, siinä on se brittimimmi.
1: En tiedä, mutta Succession on aivan loistava.
0: Game of Thrones,
1: no
0: varmaan
1: joo,
0: tiedän.
1: Ja
0: siinä sitten pannaan kaikkea, mikä liikkuu.
1: Hei, kyllä siellä tapetaankin.
0: Weep.
1: En ole kattonut yhtään.
0: Se on se rouva varapresidentti.
1: Joo, ihan pari jaksoa katsonut, siis sehän oli aika
0: Julia
1: hauska.
0: Julia Louis-Dreyfus on siinä, siis tämä Seinfeld-mimi. 30 Joo. Rock, no sen sä tiedät.
1: Joo. Ai kolmas kivi auringossa.
0: Curb Your Enthusiasm on puolestaan tämä, kun tämän sanoo nimellä, niin, mutta se Larry David, se Seinfeldin kirjoittaja, se semmoinen silmälasipäinen, jolla ne harmaat hiukset ja Atlanta 10. Mutta kysymys teille nyt olikin näin lyhyesti esitettynä se, että... Maailman paras TV-sarja. Ja nyt vain ulkomaalaiset. Ei yhtään tankki täytä.
1: Eikä vasta. Mikään vuodesta 2020, vaan ihan milloin vaan.
0: Joo, mutta...
1: Siinä pitää olla värit.
0: Reinikainen ja nämä, niitä ei saa laittaa.
1: Ulkomaat.
2: Marsi Rendic ja Kim Sainio. Radio Rockin päivävuoro. 10.
0: Myöskään ei Billy Idolin tuore dokumentti käy. Kyseessä pitää olla TV-sarja. Ja juuri esimerkiksi Kimin antamalla mallilla Karate Kid, tai siis toisin sanoen tämä Cobra Kai.
1: Kyllä.
0: Näitä kyllä nykyään löytyy vaikka kuinka paljon.
1: Tämä on antaa nyt kuitenkin tulla. White Wedding.
0: Joo.
1: Marse Rendits, Kim Sain ja tämä Radio Rock päivä.
0: 358 01 21, kauhea määrä numero.

0: Siellä on, kuulkaa, monenlaista juttua. 10-16 näitä nyt tulee yli äyräiden, mutta tulkoon. Parasta TV-sarjaa, kansainvälinen, kotimaiset on nyt tiputettu tästä pois. Oliko sulla jotain? No, täällä on muun muassa näkemiin vaan murru on tullut monta kertaa.
1: Mulla on pakko sanoa, että mun all time high, että jos mä joudun valitsemaan sieltä niin kuin koetusta pakista jotain, niin kyllä se tää on. Tässä on pienet mausteet. Vähän tuleeko häiriö tähän starttiin? Oot sä ready?
0: Joo. Sosia... Joo.
1: Tulee. Sulla on väärä... Noin.
0: Noniin.

0: Näkemiin vaan murun tunnus.
1: Ei kun niin onkin. Ja tässä sarjassahan oli Jimmy Nail, se iso nenänen. Sehän ei laula tätä. Hän on muusikko.
0: Auf Wiedersehen.
1: Joo, ja sit muistatko, kun ne meni Espanjaan siinä jatko-osassa?
0: Joo, sitten kun oltiin vähän myöhemmässä vaiheessa. Mutta nyt ensin tämä Saksaan meno oli se The
1: Auf Wiedersehen.
2: Ontako?
0: Dies Brenda, nyt Brendalle lähetetään terveisiä laivalta, kun ollaan matkalla Saksaa.
1: Saanko mä nokittaa yhdelle, mikä on tullut monta kertaa?
0: Anna tulla.
1: Mä en tiedä, onko tää tuttu yhtä.
0: Beverly Hills.
1: Siis Miami Vice, ja siinä se öinen Miami, Sonny Crockett, Tubbs. Istuu siinä Ferrarissa.
3: Marko Rendi ja Kim Sainio. Radio Rockin päiväkuoro. 10:00.
1: No niin. Drop Dead Cynical, omia parhaita TV-sarjoja. Antaa tulla WhatsAppilla.

0: 10-2-1 sopii jotenkin, mitä mieltä Kimi olet. Os on muuten hieno TV-sarja, vitsinä. Mä yritän,
1: se oli kyllä oikeasti
0: superhyvä. Mä yritän sydämettä näitä mahdollisimman paljon.
1: Me sanottiin edelleen ihan selvästi, että ei suomalaisia, eikö siellä joku rintamäkeläisiä
0: ole. Ja sitten tulee salatut elämä.
1: Joo, just näin. Ja rintamäkeläiset ei pääse mun top 1500.
0: Jotenkin tähän alkupäivän meininkeihin sopii erittäin hyvin meidän tämän viikon Rautava Roskaa -biisi, joka
1: niin
0: kohta kuullaan. Falling in Reverse, ja sitten siellä on nämä sun parhaat kaverit Corey Taylor ja Cher Stankian.
1: Se on semmoinen, no se on kiva.
0: Se on semmoinen tosi kesybiisi, että se on tosi helposti
1: omaksuttu. No se alkaa hyvinkin kesysti.
0: No kuunnellaan kohta, ja netissä voi äänestää, Rautaa vai Roskaa.
2: Radio Rock. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla

0: Mr. Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Plus the Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Plus the Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.

0: auto sattuu hittiä ottamaan. Meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
3: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
2: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän
3: järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
11: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Sokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
12: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
13: K-Auto.
14: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
13: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
14: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
13: K-Lataus. Arkesi varrella.
15: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
16: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
17: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
18: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Siirrytäänpä nyt hetkeksi, 10.31 on kello, tähän rautaa vai roskaa maailmaan, jossa tämmöinen tosi, tosi selkeä juttu tässä ei ole. Tämä on kuule, tasa 70% rautaa. Tämä on mennyt aika hyvin tuolla äänestyksessä. Tässähän on vähän kaikkia. Kentäs kaikkia tässä, Kimi, on?
1: No, tässä on se Taylorin kori ja sitten on Tankianin sersi.
0: Joo, me otetaan oikeastaan tupla tankkia nyt näköjään, kun sitten kuunnellaan vähän System of
1: Down. Joo, mutta kukaan ei valita.
0: Ei valita. Falling in Reverse, ja tosiaan tuossa nuo
1: fiittaajat. Mikä toi Joseph on?
0: Joosep. Joosep Mari.
1: Vanha kunna.
0: Netissä, älkää soittakaa iltapäivällä.
2: Radio Rock, ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.

0: Tähän loppuun pitäisi tulla se klassinen, and now here's Tom with the weather.
1: Kyllä.
0: Mutta tuossa on siis se, ja jos juuri tulitte taajuudelle, tämä oli Rautaa vai roskaa -biisi, Falling in Reverse, fiittaina Corey Taylor sekä Serge Tankian Joseph-kappaleen nimi. Ja tuossa tapahtuu kyllä, siinä on aika paljon, on ylämäkeä, alamäkeä, välimäkeä ja kaikkea muuta.
1: Ja sen takia tuossa onkin käynyt niin, että kuuntelukerrat kun on lisääntynyt, niin sen enemmän mä tuosta pidän.
0: Mitä mä sanoin, 70% kun lähdettiin biisiin tänään. Ja kävi 6.9. ja nyt se nousi takas 70. Et siellä käy semmoinen pieni tip koko ajan niin, käydään vähän nokkimassa.
1: Niin, siellä on kaksi äänestäjää horjattanut. Ja, niin.
0: Joku löytänyt sen,
1: sillä, että eikäkö.
0: Sen reijän, missä pääsee sinne, pystyy tietysti painaa 1000 kertaa. Joo, mutta tommonen, tolla mennään. Ja mikä päivä tänään? Keskiviikko.
1: Onhan se on hyvä vielä päivä, se on ihan keskiviikko.
0: Muistatko sä, kun etkot tällä viikolla?
1: Joo,
0: mikä
1: muistan,
0: oli
1: muistan. Eikös tänään ole tämä erittäin mainio pohjoisen orkesteri?
0: Ei mulla mitään.
1: Eikö se ole tämä BC?
0: Onko?
1: En mä ole ihan varma.
0: On se, on se. Blind Channel.
1: Blind Channel, kyllä.
0: Jos sitä tulee, niin sitten jäähallin keikalle liput.
1: Ja jos se ei ollut, kun me tarkastetaan kohta, niin...
0: Me ollaan pahoilla.
1: Niin.
2: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.
0: Siellähän on yksi jo käynyt, niin ei tarvi enää käydä äänestämässä. No ei, saa käydä äänestämässä ja ei koskaan. Ei ikinä voi olla sellainen tilanne, että olisi liikaa tankkiania tässä maailmassa.
1: Ei kyllä ole. Ei ole. Nauttikaa.

0: 10.40 tankkia, niin poika siellä... Sinulle, Kimi, terveisiä. Täällä no. Saini on täällä ja Rendis on paikalla. Mäksä laittaa tuohon Rautavan roskaabiisiin vielä, että Queen meets heavy metal. Rautaa ja juuri niin kuin Kimi sanoi, paranee koko ajan.
1: No mutta eikö kerrota, mä tiedän, että sä oot samoin jäljillä, että...
0: Joo, no siis mä...
1: Että tämä niin kuin paranee, kun tätä kuuntelee koko ajan enemmän.
0: Mun olisi hemmetin vaikea sanoa, kun siinä on Corey Taylor ja Tankian. Että se, ja välillähän näistä keitoksista tulee. Ja myönnän sen, että kun eka kerran toi soi, niin mä olin vähän silleen, että okei. Okay.
1: Juuri näin. Ja mä muistan, kun me oltiin tässä ikuisen ihanassa studiossa, me oltiin molemmat okei. Okay, ja nyt me ollaan
0: tosi lavuun. Hyvin. Sähän näet tästä, mut kun sä katsot...
1: Mä näen. Mä haluaisin tähän jonkun saatana seinän väliin kyllä.
0: Saiskohan tänne? Pitääkö... Hätönee, tekniikka, tuu tänne, me halutaan seinän tähän. Se, semmoinen, tiedätkö, semmoinen sermi, että sä voit aina avata sitä tarvitaan.
1: Niin kuin sanotaan, että tämä oli tässä huomiseen, niin sitten no niin, katsotaan moikka. Vähän toisiamme.
2: Radio Rock. Sikapäivillänne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
3: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
7: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
8: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: K-Auto, miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Okay, eli vain yksi appi?
10: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
13: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
15: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
16: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
17: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
18: Hei Polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
17: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.
19: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
0: Dronspot paikallisvalelulius kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa.
20: Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
21: Ei kun morjasta pöytä.
22: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
23: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
22: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
23: Joo, minkälaisia?
22: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
23: Joo.
22: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
23: Joo.
22: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
23: En. Tuun.
24: Tule muu ilon.
25: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
26: No riittääks rahat?
27: Ja mitkä rahat?
26: Jos sä tota vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
27: Huomenna lähtee vaan Priima.
25: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
28: Sopet auki, let's go!

0: Sehän kello 11 uutiset kolkuttelee Radio Rockin taajuudella. Kim Sainio, tiedätkö mitä?
1: No tiedän, sä oot taas tehnyt jonkun elämän suuremman umpisolmun tuosta sun lounaslistastas.
0: Ei, älä nyt lähde tolle
1: linjaan. Ensinnäkin se oli jossain kohtaa meidän ihan yhteinen hanke, mutta sä oot pilannut se, aloitit Neil Youngin niin kuin myrkytyksellä.
0: Hei muuten, arvaa mitä?
1: No?
0: Pitäisikö vaihtaa koko homma, koska se... Sä, niin, kun sä olit silloin kipeänä, kato, kun se Neil Youngin uusi levy, sehän ilmestyi.
1: En mä ollut kipeänä, meinasin kuolla.
0: Niin, mutta se, oikeasti se levy ilmestyi. Pitääkö me vetää nyt kaikki uusi?
1: No uutta Neil Youngia ei ainakaan.
2: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
3: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkejä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi.
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-auto.fi.
6: Niin.
3: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
8: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
9: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
10: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
13: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
14: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
15: Huomenta! Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
16: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
17: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta –

0: Tervetuloa!
1: Säästä kuin mestari.
2: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7.10.
1: TOOLS. Tools tekee mestarin.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Rattaat?
4: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
3: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
4: Jep.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi yli 30 tekoälyalan ja hallintonsa edustajaa Valkoisessa talossa eilen. Trumpin vieressä istuivat Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang ja miljardööri Elon Musk. Tapaamisessa teknologiajohtajat sopivat Trumpin mukaan alan vapaaehtoisista turvallisuusstandardeista. Paikalla olivat myös muun muassa Metan, Googlen ja Amazonin johtajat. Suomen yrittäjät esittää jopa yli 8 miljardin euron sopeutusta julkiseen talouteen. Järjestö leikkaisi muun muassa eläkkeistä, sosiaaliturvasta, hyvinvointialueilta ja koulutuksesta. Lisätuloja haettaisiin esimerkiksi liikenteen verotuksesta. Yrittäjät ehdottaa myös yhden ylimääräisen työpäivän tekemistä vuodessa, mutta tämän vaikutusta ei ole laskettu mukaan sopeutussummaan. Junaliikenne on keskeytynyt Espoossa Leppävaaran ja Kauklahden välillä teknisen vian vuoksi, kertoo HSL. Useita lähijunavuoroja on peruttu. Junat E, U ja Y eivät kulje. A-junat kulkevat HSL:n mukaan Helsingin ja Leppävaaran välillä. Fintrafikin mukaan rautatieliikenne on keskeytynyt Kilon ja Kauklahden välillä sähköratavaurion vuoksi. Fintrafikillä ei ole tietoa häiriön kestosta tai korjausaikataulusta.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Tänään sää on selkeä ja poutainen. Aamulla on maan etelä- ja keskiosassa paikoin sumua. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 13-17 astetta, muuten enimmäkseen 10-15 astetta. Lapissa lämmintä on 6-11 astetta.

0: sun myhäily ei tarkoita koskaan hyvää. No joko sä myhäilet näitä juttuja, mitä kukaan ei taju, vain sinä, tai sit sä myhäilet näitä, mitkä on mukaan.
1: Kyllä sä tajut. Radio Rockin taajuuden me tajutaan kaikki. Siellä me ollaan, meillä on lounaslista ja ainahan on jotain ihmepäiviä ollut, että mä oon aina kaivannut jonkun mielenosoituksen tai
0: Joo, mistä on löytynyt sitten Neil Youngin 4-versiota.
1: Lyhytjalkaisten marsujen päivä tai joku muu tämmöinen tärkeä homma.
0: Ei, mä haluan nähdä, kun sä kaivat maailmasta pitkäjalkaisen marsu.
1: Hei, Peruussa niitä syödään kuitenkin, se on suuri.
0: Mutta onko ne pitkäjalkaisen?
1: Ootko koskaan syönyt marsua? Noniin, ei mennä tähän. Tämä
0: siis
1: on oikeasti...
0: joo, kyllä tuon mun lapsen lemmikin tosiaan. Mutta mulla tuli hirveä nälkä, kun mulla loppu pizza.
1: Nyt mä haluan heti pyytää anteeksi kaikilta Suomen marsun omistajilta. Ja minua on myös monta vuotta elämäni aikana kutsuttu marsuksi. Tää on huono
0: puhe. Mikä tää oli aikanaan? Siinä oli liitettynä Pasi Nielikäinen x marsu.
1: Ei, älä lähde tuonne.
0: Eikö mä vaan kysy, mä en muista.
1: Tää on ihan hirveä tie. Mä haluan nyt päästä tähän lounaslistaan mahdollisimman nopeasti. Okay. Sä muistat suosikkilehden.
0: Joo, totta kai.
1: Sitten oli semmoinen kaveri kuin Tynkkynen, ehkä tiedät.
0: Oon vakaan. Hän, niin, on niinku, hän on mulle jumala.
1: Joo, niin sehän mun mielestä kirjoitti sitä, sä muistat sen Rockin ABC, missä lähdettiin A-kirjaimesta ja mentiin sitten eteenpäin. Kyllä, kyllä. Ja aina oli esitelty joku yhtyä. Silloin lapset siihen vanhaan aikaan. Ja mä ajattelin kanssa, että lähdetään ihan tänään ihan aakkosten alusta. A-kirjaimella ja ei sillä yhtyeellä, mikä tulee sulle ensiksi mieleen, eli ABBA.
0: Mulla tuli ekana ABBA mieleen.
1: Mä arvasin sen, että se on, ja hieno yhtyö onkin kyseessä. Löytyy, tiedätkö, coveriversioita ja aivan käsittämättömän hieno, täydellinen pop-yhtyö.
0: Se on totta, mä oon täysin samaa mieltä, mutta löysit sä Amarantin?
1: Mulla on semmoinen, ei ehkä yhtä vaikuttava yhtyö, mutta semmoinen...
0: Aiku ABBA.
1: Amarant.
0: Joo, niin, okei. Okay.
1: Mutta tämmöinen siis, mennään nyt tosiaan tänään keskiviikkona perusasioiden äärelle. Ja mä sanoisin, että tämmöinen yhtye

0: kuin AC/DC.
1: Ei, se on A:ssa.
0: Joka, missä
1: se on? Se on E:ssä. AC/DC.
0: Onko se niin kuin J-A-B-A? With dots. With two dots. Sen pitäisi olla. Mutta tässä muutama tällainen. Mun mielestä näitä ei tarvitse millään tavalla edes esitellä näitä kappaleita. Ne tulee tässä näin ja te osaatte kertoa meille ääniviestillä, että mikä näistä on se, joka soi. Kun täällä on siis sellaisia, tässä tulee tämmöiset oikein ääninäytteet. Sellainen biisi kuin For Those About Rock, joo. We Salute You, olet varmaan kuullut sen. Sitten on tämä Rockijuna, se on jotenkin, siinähän on kanskin Rock and Roll Trenches, ei lauleta enempää.
1: Joo, hyvä, hyvä
0: ja sitten vanha kun on Dirty Deeds Done Dirt Cheap.
1: Jotenkin on niin, mun se, ei ollut mahdoton sanoa nopeasti.
0: Ja se johtuu siitä, että sä tuut mulle jotenkin mieleen tästä AC/DC:n Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Sano se nyt vielä kerran, sano se nopeasti.
1: Dirty Deeds and the Done Dirt Cheap.
2: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: Radio Rock edelleen taajuus, kuinka ollakaan Metallican Enter Sandman, Kim Sainio studiossa ja myös kuka minä olen. Se oli mun nimi.
1: Miten,
0: joo, ota siitä.
1: Oi, kiitos.
0: Hold me. Meillä oli 3 ACD-sitä ja tännehän näitä tulee. Miten nämä nyt kannatti laittaa nämä viestit meille tulemaan lounaslistalle? Siellä siis For Those About Rock, ACDC, sama yhtiö Rock and Roll Train sekä Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Oliko se kumpaa? Eikö otetaan molempiin?
1: Otetaan molempiin, me ei ketään tietenkään halveerata, mutta ääniviestit plus 358108121 WhatsAppin, please. Me tykätään teidän soundista.
2: Tätä on 100% rock. Radio Rock.

0: Killing Loneliness. Kim Sainio.
1: Moi.
0: Moi.
1: Hei. Hiffasit se jääpä, että NHL starttasi viime yönä, tai oikeastaan jo illan aikana.
0: Joo, no olihan se, täällähän ne kävi korporaatiossakin kaiken maailman asiantuntijat kertomassa tuoreesta sanomien NHL-liitteestä ja muussa, mutta nyt täytyy sanoa, että meni ihan ohi. Sulla on, onko sinulla jotain tietoa?
1: No mulla on vähän kaikenlaisia tietoja. Mulla on vähän Gavin McKennasta, 18-vuotiaasta, joka on rikkoinut jo niin, NHL:n kirjoittamatonta sääntöä ensimmäisenä pelipäivänään.
0: Aha, no saat kohta kertoa.
2: Joo. Radio Rock. Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Moikka, mitäs menee?
4: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
3: No kerro kaikki.
4: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
3: Muistitko syödä kumminkin?
4: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
3: No hyvä.
4: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
3: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
4: Silläpä sillä.
3: Respect.
5: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
7: Oomi?
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Ja nyt uutisia.
13: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
14: Ja mitkä aset saa sut lolle?
15: Tuo on ihan hirveä sana.
16: Ska huumori.
13: Tällaiset ohjelmat.
17: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
18: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
19: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
4: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
7: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
13: Tää hyvältä näyttää.
6: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
17: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
17: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
17: Aa, niin auto.
0: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
16: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista Rapsakka Keks Chocolate.
2: Ei kun morjesta pöytä.
9: Puilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
20: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
21: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
20: Joo, minkälaisia?
21: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
20: Joo.
21: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
20: Joo.
21: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
20: En. Tuun. Tule
22: ilon. No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Radio Rock, Europe Final Countdown, vaikka Kim Sainio juuri se NHL vasta alkoi. Siis se täytyy myöntää, että mä näin tuossa aamulla, kun mä tulin, mä näin jonkun otsikon tästä nuoresta kundista, joka NHL:ssä siis oli jotain.
1: Hän on enemmän kuin nuori kundi. Hän on nuori kundi, mutta hän on NHL:n ykköspikkaus.
0: Mitä hän on nyt tehnyt? Mikä on niin kauhean?
1: No kuule, Gavin McKenna, 18V, hän on nyt rikkonut sit valtavan määrän semmoisia posliiniasioita ympärillään, nimittäin kiekkohullu Toronto. Siellä saatiin kohu aikaan, se voi olla muualla pienempi, mutta Torontossa se on iso. Ootko valmis? Maple Leafsin aamujäillä tiistaina ennen joukkueen kauden avausottelua ei näkynyt Gavin McKennaa.
0: Hän jätti
1: aamujäillä.
0: Jätti aamujäät väliin.
1: Tulokaspelaajat nimittäin osallistuvat yleensä aina vapaaehtoisiin aamuharjoituksiin. Se on nimittäin se kuuluisa kirjoittamaton sääntö, ystäväiseni. Näin on toiminut myös Mark Masters, joka on TSN-kanavan toimittaja. Ja hän on nyt ihmetellyt ja tehnyt tästä sen Toronton kokoisen kohun.
0: Onko tässä nyt selvillä, mitä Toronto tosiaan, siis olen itse ollut siellä myös pelaamassa jääkiekkoa. Haluatko, että mennään siihen vai jatketaanko mieluummin tällä?
1: No kerrotaan mieluummin tulos, mitä Torontolle tapahtui Montrealia vastaan, koska siinähän on kuitenkin tuommoiset kaksi kivaa biifiveijaria. No Toronto meni, kun rikkoivat tätä kuuluisaa koodia, niin häviämään Canadiensille 2-3 harjoituspeleissä lupaavasti esinyt McKenna oli ongelmissa illan pelissä, yön pelissä.
0: Hei, älä ikinä, älä koskaan skippaa aamujäitä.
2: Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. 10-2.

0: Radio Rockin taajuudella vielä olla hetki tässä päivässä aamujäillä. Se Toronto, siis mäkin olen siellä ollut pelaamassa lätkää. Haluaisitko se, Kimi, kuulla siitä?
1: No,
0: 80-luvun juttu.
1: Haluaisin, mutta käyks vaikka tuossa seuraavan biisin aikana kuuntele mielelläni.
0: Ai kukaan ei halua nyt kuulla näitä.
1: Halu, Marse, totta kai me halut.
0: Jupperin urheilijat Espoosta tekee matkan Kanadaan.
1: Pelaamme. Oliko se jupukoissa?
0: Itse
1: ne oli yksi helpoin jenki, ei, mitä kohdattiin junnoilla.
0: Lopettaa.
1: Ai, silmää.
0: No niin. Mutta siis siitä Torontosta piti jatkaa, ja tämä on siis, kun joku on nyt jo lähettänyt etsimissä Kanadassa, on ollut oikeasti pelata.
1: Joo, mä uskon. Mä pelasin niissä ryssäjengeissä.
0: Mun pitää tuoda joku tämmöinen, siis...
1: Mä uskon, älä nyt jumala tuo
0: ei,
1: mitään.
0: Ei, kun mä ajattelin, kun täällä jengi, kyllä me tarvitaan joku todistus. Mä yritän kaivaa jonkun.
1: Okei, mä tiedän, millä sä voit todistaa. Tarjoa mulle safkat joskus, ei. Niin kuin omasta pussista. Todista sillä.
0: Liikaa kuitenkin liikaa. Mutta tosiaan, kun tuli oltua siellä Torontossa.
1: No nythän niin, mä en enää usko.
0: Se on siis, kun puhutaan näistä
1: maassa se on?
0: Hockey-towneista, niin jotenkin mua käy niin sääliksi aina ne. Vaikka mun täytyy rehellisesti sanoa, että mä no ei lähetä siihen, että mitä joukkuetta eniten fiilaa NHL:ssä, mutta mä jotenkin... Niin, säälin sitä Torontoa, koska ne on niin sisällä siinä hommassa ja niillä menee aina niin päin helvetti.
1: No mä muistutan parilla tämmöisellä faktalla. Se, että jos mä nyt on IFK-jätkänä katkerana, että IFK ei voita mestaruuksia.
0: Se on muuten, niissä on paljon sama.
1: No ei niissä kyllä Ilves, niin Ilves ihan, alkaa muistuttaa Torontoa enemmän. 1967-2026, eli 59 vuotta on menty ilman Stanley Cupia. Käytännössä siis kokonainen sukupolvi Leafs-faneja on päässyt nauttimaan tästä. Ja mä en oikeasti naura, koska mua säälittää tämä, mutta ehkä kaikista jotenkin karmivin 2000-luvun juttu niin muutti koko homma tragikoomiseksi, nimittäin satutko muistamaan yksi kuuluisimmista romahduksista vuonna 2013 Bostonia vastaan? Toronto johti ratkaisevaa 7. ottelua 3. eräs 4-1, mutta Boston tasoitti ja voitti jatkoajalla.
0: Joo, no siinä, tässä nyt tullaan mun heikkoon kohtaan, koska kyllä Bostonihan on...
1: Mä vihaan sitä.
0: Ai, se on niin.
1: Mä vihaan Bostoni. Mä vihaan Bostoni.
0: Nyt meidän on pakko jatkaa
1: musiikin. Bostoni on Suomesta.
2: Radio Rockin rokakuu lähestyy. Ja ennen kuin kone nousee kohti etelää, vedetään kunnolliset etkot. Tällä viikolla jaossa lippuja Suomen kovimmille rockkeikoille. Tänään yksi artisti, huomenna toinen. Ja joku nappaa vielä sen kaikkein kultaisimman lipun. Pidä korvat auki. Rokakuu tulee. Ja tänä vuonna se saattaa olla vähän kauempaa.

0: niin SOS, Stratovarius ja kaikki me nukkeja vaan täällä ollaan. Puppet Parade Megadethiltä seuraavaksi Radio Rockin päivässä.
1: Radio Rock.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
6: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
5: Mitä?
6: Niin mä nyt varmaan pääsen.
5: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
6: Oh yes.
7: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
5: Oomi?
8: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
9: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
10: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
13: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä, kyllä.
15: Oon miettinyt kalaonnea.
16: Mitä siitä?
15: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
16: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
17: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
18: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
19: Ei olla.
12: Mitä?
20: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
22: Epäilevin.
21: Mikäs nyt?
22: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
21: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
22: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
21: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
22: No sitten.
21: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
23: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
0: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

Lätkämatsi on vasta illan huipennus. Radio Rock ja Upgrade rakentavat elämyksen syksyn odotetuimpaan pelipäivään. Jokerit vastaan HIFK. Kuljetukset, tarjoilut sekä pääsy seuraamaan Radio Rockin etkolähetystä aitiosta ennen kuin kiekko putoaa jäähän. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja voit olla mukana kokemassa kauan odotetun paikalliskamppailun aivan uudella tavalla. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Holopainen kävi täällä korporaation vieraana. Haastattelu löytyy Suplasta. Ja kohta meitä löytyy myös Kim Sainio lounaslistan ykkösbiisi, mitä on äänestetty.
1: All right, all right.
0: Otetaanko semmoinen?
1: No let's do it.
0: Ja hei, palataan vähän niihin TV-sarjoihin myös.
2: Joo, näet palataan. Tuota... Nyt me ollaan annettu tämän muhia. Jengi on laittanut viestejä aivan tuelta. Kohta käydään läpi.
3: Radio Rock.
4: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
6: Huomenta! Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
7: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 € rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
11: Ai tulevaisuudesta?
12: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
11: Meinaat merkkejä talvesta.
12: Mitä?
11: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
12: Talvi.
11: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
12: Mitä?
11: K-auto.fi.
12: Niin.
13: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
14: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
15: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä, kyllä.
16: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki.

0: hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
3: No niin, isä.
4: Joo.
3: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
4: Mm.
3: Ja mitä me ei tehdä?
4: Potkita renkaita.
3: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
4: Että mites ne täyttökustannukset?
5: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
6: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronespot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronespot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronespot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronespot. Apteekista.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
11: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
10: Vaasan sähkö.fi.
12: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset. Lentäjien välinen väkivaltainen välikohtaus on pakottanut matkustajakoneen laskeutumaan Saudi-Arabiaan, kertovat Reuters ja CNN. Dubaista Tel Aviviin matkalla ollut FlyDubain kone menetti nopeasti yli 5 kilometriä korkeutta ja lähetti myöhemmin hätäsignaalin. Israelilaisviranomaisen mukaan kyse ei ollut kaappauksesta. Kone laskeutui ongelmitta ja lentoyhtiön mukaan matkustajat ovat kunnossa. Kokoomus esittää vähintään 9 miljardin euron suoria säästöjä julkiseen talouteen ensi vaalikaudella. Puolueen velkajarruohjelmaan ei sisälly veronkiristyksiä. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo ja muu puoluejohto esittelevät ohjelmaa parhaillaan. Suoraa lähetystä tilaisuudesta voit seurata osoitteessa is.fi. Poliisi vaatii Naantalin kylpyläampumisesta epäiltyä miestä vangittavaksi. Poliisi epäilee 37-vuotiaan miehen ampuneen toista miestä kylpylähotellin aulassa viikonloppuna. Uhri joutui sairaalahoitoon, mutta hänen tilansa on vakaa. Epäilty otettiin kiinni myöhemmin Salosta. Häntä epäillään muun muassa törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä ampuma-aserikoksesta. Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Tänään sää on selkeä ja poutainen. Aamulla on maan etelä- ja keskiosassa paikoin sumua. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 13-17 astetta, muuten enimmäkseen 10-15 astetta. Lapissa lämmintä on 6-11 astetta.

0: Justhan se oli se Paramoren tyyppi. Eikö sillä ollut synttärit muistaksä? Oli meinaa, lounaslistalla oli kyllä. Tämä on tietääkseni, mä en saa sanoa sen radiokanavan nimeä, kun mehän ei kiroilla
1: ei tässä meidän. Suomi poppia sanota.
0: Tämä radiokanava, hyi helvetti. Siis tämä on Radio Rock ja et saa sanoa, Kim Sain, jo tuollaisia sanoja.
1: Mä en sano
0: ikinä. Sä sanoit, SP täällä. Hei, J-A-B-A with two dots. Sä et saa sanoa noin.
1: Joo. Mm.
0: Nyt lähellä ollaan, mutta meillä on lounaslista.
1: Siellä oli
0: Paramore seisoinut silloin. Ja oli ihan siis, oltiin perusasioiden äärellä, jota se yksi jätkä ei se näistä tajuisi mitään. Mutta yksi ihan ylivoimainen ykkönen näistä.
2: Kaikkihan siinä kimarassa äkkiseltään kuulosti hyvältä, mutta ensimmäiset unohtui jo, koska jäihän se nyt päähän pyörimään se Dirty Deeds Thunder Cheap. Joten sitä sitten. Moro, mukavaa päivää.
0: Joo, moro. No. Mä jotenkin dikkaan tästä.
3: Tötti, tantötti.
1: No nyt on my bad.
3: Ja se on toivessa maali.
1: Se on meitsin mieli.
4: No se on Joni Oulusta. Ehdottomasti laittakaa tuo Dirty Cheese Dumber Cheese.
0: Dirty Cheese Dumber. Otetaanko me tähän?
4: Eikö toi? Moskot. Kiitos.
1: Mitä nyt?
0: Eikö täällä joku painelee ihan
5: mitä sattuu? No Riku, moro.
0: Moi moi.
5: Onhan se niin, että kyllä se Bonskotti vaan on. Se on se The Man. Kaikki kunnia Brian Johnsonille, mutta Bonskot.
1: No Bonskot on niin likainen, siistillä tavalla likainen, että se kuuluu.
0: Joo, ja siis tämä biisihän on likainen. Tämä kuulostaa likaiselta. Haluammeko, Kim Sain, jo likaisia videoita tänne meidän WhatsAppiin?
1: Kyllä haluamme. +358 108 0121 dirty-videoita tulemaan.
0: Silleen,
1: niin
0: että biisi soi taustalla, missä ikinä olettekaan. Ja tämä pitää soittaa täysillä. Katsotaan, kuinka kovaa tämä soi täällä studiossa näistä. Ovatko nuo Genelec-merkkiset kaiuttimet?
6: Päivävuoron lounaslista. Radio Rock.

0: On se likainen, on se likainen. 12 minuuttia yli 12. AC/DC, Dirty Deeds, Done Dirt Cheap, tämän päivän lounaslistan biisi. Kiitos videoista. Ota Kimi siitä puhelin ja ala otetas, pikkuhiljaa.
1: Otetas, älä sinä ala niitä tehtäviä antaa tämän aamun polveen. Ja täällä on hyviä videoita.
0: Ei sanois puhelinta. Mä dikkaan. Pitäisikö tämän jälkeen, pitäisikö sua antaa semmonen pieni kuvailu jostain videosta? Voisit sä kuvatulkata
1: joo,
0: sen?
1: Joo, mä oon niin, hyvä. Niin, joo, mä oon hyvä se, kuvailee.
0: Joo, katsotaan mitä siellä
1: täällä on muuten oikeasti tullut videota aika tuelta.
0: On, ja nimenomaan kun radiossa ollaan, niin katsotaan videoita yhdessä. Toisin sanoen, tulkkina kohta Kim Sainio teidän videoita.

0: Radio Rock päivä 12.16 ja etsivä Kim Sainio, videotulkkaaja. Sä oot siis tällainen videokuiskaaja. Sä nyt siis kerrot meidän kuuntelijoille, minkälaisia videoita ihmiset ovat lähettäneet lounaslistan aikana, kun AC/DC:n Dirty Deeds Done Dirt Cheap soi.
1: Joo, mä tulkkaan frame by frame ja laitatko vähän sieltä ääntä.
0: On
1: videosta hyvä ja täältä lähti ensimmäinen video. Painaan play. Joo.
0: Biisi,
1: ei ole ihan uuden nahkeen vehje, millä ajellaan, mutta tietenkin auton kojettaulu etualalla ja musiikki soi todistetusti siinä. Kiitos sinne päin. Ja oli ihan siis, tämä oli tämmöistä radioläppä. Ja nyt lähtee jälleen kerran sama juttu eteenpäin. Kuvataan ja auton kyydissä ollaan. Ja se oikea biisi soi.
0: Ja mä tykkään, volume on aika hyvä, tosi kovaa.
1: Navigaattori on hänellä tässä etualalla ja näyttää olevan tuolla lakeuksilla tämä kaveri.
0: Joo, kuulostaa
1: sitten
0: hyvältä.
1: Sitten otetaan seuraava video tuosta noin päivää. Ja nyt ollaan rekassa.
0: Okei, rekka, joo, kuulostaa hyvältä.
1: Nyt on katsotaan vielä mikä merkki.
0: Onko Scania?
1: No mä just yritän tuosta.
0: Ei näe.
1: Vähän näytti Mersulta.
0: Okei, Mersu.
1: Näytti Mersulta ja makeet semmoiset niin kuin etuikkunaan tämmöiset, tiedätkö, miksikä näitä nyt kuvaa, nämä verhot, etuverhot.
0: Juu.
1: Tuommoiset niin kuin, että vähän niin kuin basaarimaiset verhot tuossa.
0: Käsi ylös, kuka ei olisi joskus halunnut olla elämänsä aikana rekkakuski?
1: Nyt on kova. Nyt tulee kivi murskaamolta. En tiedä vielä mikä, onko Volvo vai onko Kase. Mutta joka tapauksessa täällä on merinäky ja tuulivoimapuistoa. Nyt on tekijätyyppi.
0: Hei, hyvää tulkkausta ja kiitos kaikille videon lähettäneille.
1: Ai niin joo, tämä meni

0: lähetyksen.
1: Ai niin perran.
2: Radio Rock.
3: Sikapäivillänne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
4: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
5: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
6: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: K-Auto, miten voin auttaa?
13: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
12: Ai tulevaisuudesta?
13: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
12: Meinaat merkkiä talvesta.
13: Mitä?
12: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
13: Talvi.
12: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
13: Mitä?
12: K-auto.fi.
13: Niin.
14: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
15: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosiohut ruis.
16: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Moro, mitä äijä?
19: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
18: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
19: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
18: Käytettäväksi ne on tehty.
19: Mut kuka hoitaa tiskit?
18: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
20: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
21: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Sanoit Kim Sainio, että Ozzy Osbourne, niinkö?
1: Niin minä sanoin, ja me olemme Radio Rockin päivä, Marse Redditz, Kim Sainio, kello on 12.24. Hyvää päivää!
0: Joo, otetaanko rock-uutiset Ozzyn jälkeen?
1: Maistuu.
0: Kiitos.

0: Tää on muuten sit ihan mahdoton tää TV-sarjan juttu. Ei tosta nyt tarvii niin isot Excelit, että sen saisi jotenkin. Me saada sitä tänään.
1: Tuottaja Heidi tekee siitä semmoisen lyhyt otannan.
0: Tai mä oon sitä mieltä, että vielä huomenna siis jatketaan tota
1: jatketaan
0: että se saa olla koko vuorokauden, koska tuolla on, siellä on tiettyjä, ja nyt puhutaan paras kansainvälinen TV-sarja ikinä, vuodella ei ole väliä, niin jatketaan sitä huomiseen torstaihin asti. Ja
1: vielä pienenä muistutuksena, Rintamäkeläiset eivät ole kansainvälinen sarja.
0: Suomalainen. Niin mä totta, valtaa. Joo, ulkomaan, joo, aivan. Rock-uutisia, ne toimittaa Laura Vähähyy.
1: Yes.
0: Melkein, 12.28.
2: Ensi kesänä jo kuudetta kertaa järjestettävä Jytäkesä Go Go julkaisi eilen ensimmäiset esiintyjänsä. Pääesiintyjänä toimii festivaalilavoille palaava tehosekoitin. Muita nyt julkistettuja esiintyjiä ovat muun muassa tanskalais-brasilialainen garage rock duo

0: The Corettes, norjalainen The Good, The Bad and The Zugly ja kotimaisia ensimmäisiä kiinnityksiä ovat Antti Autio, Death Hawks, Havukruunu, Tiny Hawket, Bizarro, Joku Iiris ja Black Magic Six. Jytäkesä Go Go järjestetään Helsingin Suvilahdessa 30. ja 31. heinäkuuta. Oasis-dokumentti Don't Look Back in Anger saapuu katsottavaksi yksinoikeudella Disney Plus-palveluun 9. päivä lokakuuta. Dokumenttielokuvan lisäksi palvelussa nähdään ennennäkemätöntä lisämateriaalia Liam ja Noel Gallagherin yhteishaastattelusta sekä kappaleiden Wonderwall ja Slide Away kokonaiset live-esitykset. Magna Studiosin tuottama Oasis Don't Look Back in Anger nousi aiemmin syyskuussa Britannian ja Irlannin vuoden 2026 eniten lipputuloja keränneeksi dokumenttielokuvaksi. Elokuva on saanut lämpimän vastaanoton myös kriitikoilta ja yleisöltä. Rotten Tomatoes-palvelussa 97% kriitikkoarvioista ja 98% yleisöarvioista on myönteisiä. Don't Look Back in Anger siis Disney Plusassa 9. päivä lokakuuta. UMK27 show ja tapahtuma järjestetään Tampereen Nokia-areenalla lauantaina 20. päivä helmikuuta. Liput sekä UMK:hon että kenraaliharjoitukseen tulevat myyntiin huomenna torstaina kello 9 osoitteessa lippu.fi/UMK. Showssa nähdään 7 UMK-kilpailuesitystä avaus- ja väliaikanumeroineen. Voittaja edustaa Suomea Euroviisuissa Bulgariassa ensi toukokuussa.
1: Kuuntelet Radiorokin päivävuoroa. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. 10-2.

0: Eye of the Storm.
1: Ei eilen sitten ollut ihan hirveästi porukkaa siellä Olympiastadionilla katsomassa jalkapalloa. Miten oma boikottisi Kim Sainio kellon ollessa 12.34 Radio Rockon taajuus? Miten se piti? Katoitko peli?
2: Suomi-Valko-Venäjä, mitä boikotoin, mutta mun piti katsoa nopeasti, mitä boikotoin. Totaalikesto boikottikatselulle oli 5 minuuttia. Siellä oli mielenilmauksellista yhteislaulua suuntana Valko-Venäjä. Ja mun mielestä se meni ihan oikeaan suuntaan, tämä mielenosoituksellinen laulu. Peli oli aivan paska.
1: Joo, sen mäkin ymmärsin.
2: Huono.
1: Oma boikottini kesti. Katoin siis jotain ihan muuta. Sitten menin kanavalle. Siinä oli ehkä just se vähän ennen lisäaikaa. Ja näytti hirveältä räpeltämiseltä.
2: Ja jäikö se 0-0?
1: Jäi, mutta sitten kun mä
2: sieltähän katoin, muuten hylättiin 2 maalia Valko-Venäjältä.
1: Juuri tämä, että sen huomasin sitten erilaisilla, ei tule push-ilmoituksia, mutta kun menee vaikka Ilta-Sanomien sivuille, että
2: no just et näin, joo, tästä huomasin
1: Valko-Venäjä, itsekin. Valko-Venäjä, mitä täällä tapahtui, sitten hylätty. Ja sitten luottokumppanini Teksti TV näytti pitkään, että Valko-Venäjä johtaa 0-1. Siis vaikka siis maali oli tosiaan hylätty, mutta sitä ei ollut poistettu, kato tekstarista.
2: Kato Teksti TV, se ei ole ihan kaikista ketterin.
3: Marse Rendic ja Kim Sainio.
1: Se on hyvä.
2: Se on paras.
1: Mulla on appi. Mulla on
2: kaikilla on mun Teksti TV-appi puhelimessa.
1: Joo, mutta mä menin pitkään silleen suoraan.
2: Mikäs tää? Tähän Juman kavita Sonata Arktika. Full Moon.
1: Oli muuten Lukan toime biisi viime perjantaina, kun sä olit siellä Vuoteella.
2: Silloin mä olin jo elossa taas.
1: In your deathbed.
2: Joo.
1: Niin hei, toiveita. Niitkin voi lähettää ihan koska vaan meille.
2: 0-0-0-8-0-1-2-1.
1: Perjantai-ohjelma.

0: Mihin tämäkin päivä on mennyt? 12.40 Radio Rock päivä.
1: Oh my
0: Mulla
1: god.
0: Olisi yksi juttu sulle.
1: No,
0: kun sä tos äsken puhuit.
1: Mä näin sun ilmeen, kun sä sanoit yksi juttu sulle. Se on taas jotain ikävää.
0: Ei, kun mä tiedän, että sä dikkaat tästä. Ne ei tarvi sanoa mitään. Miksi tää... Mua häiritsee, että ei kuulu tuolla, missä sen pitäisi kuulua. Minä kerron se, jotain. Se on lähtenyt. Täällä se meinasi pettää meidät, mutta
1: kuka?
0: Ei se mitään.
1: Kuka?
0: Tämä systeemi. No.
1: No, katsotaan nyt, kuka pettää ketään. Mitä sieltä tulee?
0: Ei, kun mua nyt vähän ihmetyttää, mitä tapahtui näille. Mitä ihmettä tässä tapahtuu? Siis niin kuin oikeasti. Loppuko meiltä netistä piuha, vaikka tämä on langa?
2: Hei! Meidät lähtee maksamatta!
3: Totta kai!
2: Kuka säkin kuvittelet olevas?
1: Riki Sorsan veli.
3: Riki Sorsan veli.
1: Nerokasta.
0: Ei tarvi muuta.
4: Keltainen klassikko 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
5: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
6: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
5: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmiste yhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
7: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
10: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa. Autoklinikka.
11: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta.

0: osoitetta K-ruokakaupoista.
1: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista. Me naiset!
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Säästä kuin mestari.
8: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
7: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
9: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
10: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
11: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
12: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
13: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Miten se määritellään?
1: Mikä?
0: No kun puhutaan näistä poikabändeistä, jotka nyt on tulossa tänne Eurooppaankin, tulee kaiken maailman bäkkäreitä.
1: Niin ja... bäkkärithän vetää aikaa vahvan pötkän.
0: Eikö ne vetänyt siellä

0: Vegasinkin siinä
1: Sferessä. Niin Sferessä. Ja sit, nyt ne, eikö ne mene Saksaan, niillä on 10 keikan kombos. Sitten
0: se jäbä, joka maksoi niin ne velkansa, sä tiedät se. Sehän on näitä miehiä.
1: Niin.
0: Se on niin, nyt.

0: mun on täysin mahdotonta sanoa, koska noin mitä sä nyt luettelit, niin mä muistin heti, kun sä olit sanonut. Mä en pysty ottaa niin laajaa kattausta, koska mikään noista ei ole tuossa skenessä mikään niin kuin
1: oliks
0: kura.
1: Oliko mitään sun DJ-salkussa aikanaan?
0: Kuule, mun salku ei päässyt poikabändit.
1: Ei päässyt, okei. Okay.
0: Mä olin enemmän teknojätki.
1: Jos yksi pitäisi valita, semmoinen yksi yökötys noista, mikä se olisi? Yhden saat valita.
0: Niin laittakaa viestiä tulemaan,
1: ei, mutta kun
0: keksit.
1: Mä haluan sulta, ei kun sulta mä haluan.
0: En mä keksi.
1: No viisi sekuntia.
0: Mä en ole poikabändi skenessä.
1: 2, 1, mene.
2: Radio Rock. Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä tiesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
6: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
12: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
15: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
14: vaasansähkö.fi.
16: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
17: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
18: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
17: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
19: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
19: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
19: Se on sitten jo toinen
4: ja
19: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
19: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
19: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
9: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50%.

0: 20% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Kokoomus esittää ensi vaalikaudelle 9 miljardin euron menosäästöjä. Puolue leikkaisi muun muassa sosiaaliturvasta ja yritystuista sekä uudistaisi sote-palveluja ja eläkejärjestelmää. Kokoomuksen puheenjohtajan, pääministeri Petteri Orpon mukaan maksussa olevia eläkkeitä ei leikattaisi, eikä verotusta ole tarkoitus kiristää. Miljardi säästöistä käytettäisiin kasvuinvestointeihin. Lentäjien välinen väkivaltainen välikohtaus on pakottanut matkustajakoneen laskeutumaan Saudi-Arabiaan, kertovat Reuters ja CNN. Dubaista Tel Aviviin matkalla ollut FlyDubain kone menetti nopeasti yli 5 kilometriä korkeutta ja lähetti myöhemmin hätäsignaalin. Israelilaisviranomaisen mukaan kyse ei ollut kaappauksesta. Kone laskeutui ongelmitta ja lentoyhtiön mukaan matkustajat ovat kunnossa. Etelä-Pohjanmaan Isossa Kyrössä sijaitsevassa lastensuojeluyksikössä tapahtui eilisiltana vakava puukotus. Poliisin mukaan alle 15-vuotias asukas löi teräaseella kohti yksikön ohjaajia. Kaksi ohjaajaa loukkaantui, mutta heidän vammansa eivät ole hengenvaarallisia. Teosta epäillään kahta alaikäistä. Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä ja pahoinpitelynä. Ilta-Sanomat tavoitti lastensuojeluyksikön johtajan, mutta tämä ei halunnut kommentoida tapahtunutta.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Tänään sää on selkeä ja poutainen. Aamulla on maan etelä- ja keskiosassa paikoin sumua. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 13-17 astetta, muuten enimmäkseen 10-15 astetta. Lapissa lämmintä on 6-11 astetta.

0: Bring Me to Life 13.05. Tässä vielä tänään. En tiedä, jos Blind Channel soi, kannattaa soittaa. Se on Etko-biisi. Ja sitten meillä on tarjolla Rock-tietäessä liput kahdelle Turmion kätilöiden jäähallikeikalle.
1: Juuri näin. Rokakuun Etkot on siis vielä käynnissä. Mutta nyt mennään nopeasti. On outo matkustajakoneen hätälasku tapahtunut. Reitti on ollut Dubaista Israeliin, eli ihan tämmöinen perinteinen reitti. Hätälaskun syy. Mä dikkaan ja samaan aikaan siellä, lentäjät tappelivat kesken lennon. Ja siellä on tämä lentokoneen ensimmäiset
0: mistä
1: rivit.
0: Mistä ne on tapellut?
1: No se on varmaan toissijainen seikka, mutta no, se, mutta että on, se on johtunut. Siis sehän voi olla vaikka joku on syönyt toisen niin kuin annoksesta.
0: Joo, mä
1: ottanut,
0: ymmärrän.
1: Tiedätkö, lihapullan siitä ja tullut hirveä fightti.
0: Meilläkin saattaa joskus tässä jotain pientä sanaharkaa tulla.
1: Väli tulee.
0: Ja saattaa ärräpäät lennelle ja kaikki, mutta mä mietin tolleen tilanne, kun sä satut nyt ole kuitenkin lentäjä ja sitten varmaan onko kapteeni ja perämies siinä sitten. Uskomattomalta jotenkin kuulostaa.
1: Siis ihan sairaan uskomattomalta, mutta sitten taas jos ajattelee, että Dubaista Israeliin ja jos, kun tuollahan on tietynlainen niin kuin lämpimäksikin luonnehdittu tämmöinen niin kuin mentaalipuoli.
0: Yritätkö
1: lämpenevät nopeasti nämä yksilöt.
0: Niin, ja yritätkö sanoa, että voisiko siellä sitten olla jotain uskontoon liittyviä erimielisyyksiä?
1: No sitähän siihen mä en tietenkään uskaltaisi mennä, mutta jos olisi kaksi suomalaista kipparia, niin hän 10 vuotta hautoisi ja sitten molemmat tekisi itsarin.
0: Studiossa. Mutta joskushan siis lentäjätkin saa juoda viskiä siellä kokpitissa.
1: Joo, okei, no mä...
0: On aikana
1: niin
0: tämmönen.
1: Niin joo, 40-luvulla.
0: No joskus, siitä on aika pitkä aika.
1: No on varmasti.

0: Ja lisätietoja,
1: Ai tätä, ilmojen taistelusta.
0: Ilmojen taistelua. Täällä tullut paljon viestejä heti, että sitä tappelua lainausmerkeinä tutkitaan jo terroritekona. Perämies puukottanut kapteenia useasti ja henkilökunta sekä matkustajat saaneet perämiehen taltutettua. Näin on siis puhuttu ja no, onneksi näin on sitten käynyt, että tämä kyseinen perämies on saatu pois raiteilta.
1: Perämies, mutta olisiko saanut taltutettu, jos olisi ollut kapteeni? Perämiehet on vähän semmoisia kevyempää kaliberia.
2: Jokerit vastaan HIFK. Kauan odotettu paikalliskamppailu 8. lokakuuta. Radio Rock ja Upgrade hoitavat sinulle ja kaverillesi elämyksen, jota ei voi ostaa rahalla. Ennen peliä pääsette Radio Rockin etkoille seuraamaan live-lähetystä aitiosta ja nauttimaan tarjoiluista. Osallistu Upgrade-kisaan Rockin somessa ja tägää se tyyppi, jonka kanssa lähtisit mukaan. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Onks mitään hajua? Mikä bändi? Kim Sainio.
1: Eiks tää oo toi... Eiks tää jumalauta, tämähän on Blind Channel.
0: Oh, joskus ollut ties missä.
1: Roukoku etkot, hei.
0: Tiina.
1: Ei roukoku, roukaku.
0: Äiti odottaa Maxin Muksulassa ja nyt sinä pääset myös tälle Blind Channelin jäähallikeikalle. Onneksi olkoon.
2: Kiitos paljon.
0: Kenet aiot ottaa mukaan?
2: No kyllä mä otan tyttären, kun hän on kuunnellut bändiä jo silloin, kun vielä olivat lämppärinä esimerkiksi Royal Republicille tuolla nosturissa silloin joskus aikoinaan. Niin hän
0: siitä on vähän aikaa. Olin sillä samalla keikalla.
1: Joo, jos sanotaan nosturi, niin siitä on kyllä vähän aikaa, koska kyllä. Nyt tilalla on jotain muuta.
2: Hänen kuuluu päästä.
1: Hyvä valinta.
0: Erinomaista, hienoa keikkaa teille ja kiitos, että olit kuulolla ja kiitos kaikille muille, jotka ovat osallistuneet etkoille. Etkot jatkuu huomenna torstaina. Oliko niin, että sitä ei saa paljastaa vielä sitä huomista bändiä?
1: Ei, vaan some sen tulee paljastamaan.
0: Aamu, mutta tiedätkö se?
1: No, mä tiedän aika paljon asioita.
0: Mä en muista, mikä se oli. Sano mulle.
1: Se on...
0: Mutta se me voidaan kertoa nyt, että meillä on vielä rocktietejä luvassa ja siinä myös keikkalippupalkintoja. Turmion kätilöt Helsingin jäähallissa, Super Extravaganza Show, disco, mikä se oli? Ei ensemble, mutta
1: superdisco-juttu.
0: Kahdelle hengelle liput tuohon tapahtumaan aika helposti saatavilla. Pitää soittaa tänne.
1: Siinä se vaikein olikin.
0: Niin, mikä se
1: nyt,
0: numero?
1: Nyt kun tätä on seurannut, 01080121.
0: Kaksi lippua Turmion kätilöiden keikalla.
3: Noin 10 minuutin sisään aikaa vastata 30 sekuntia. Radio Rockin rocktietäjä. Soita nyt 01080121.
4: Radio
3: Rock.
4: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mutlandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
6: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
7: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
9: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
8: Eikä?
9: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
8: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
9: Ojes.
10: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
8: Oomi?
11: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
12: Liikku.fi.
13: Pase.
14: Niin.
13: Arvaa mitä?
14: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
13: Mistä tiesit?
14: Koska mä oon ammattilainen.
15: Ladattava LED Lenser P7R

0: Nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
1: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkejä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
9: Hei, Polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
8: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Yankee Hearts.
10: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
13: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
14: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
15: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
16: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Radio Rockin rocktietäjä.
1: Anna mennä, Antti.
0: Mustaan kulmaukseen saapuu.
1: Antti. Antti, mitä kuuluu?
2: Kuumassa autossa istuu, että voi vaikka kisailla.
1: Kuuma auto, kuinka kuuma autossa on?
2: Minä, ei kai se, että
1: kohta
2: tarvitaan
1: sinne koiran tyyppi tuohon, missä oli listia. Oi, otetaan sullekin. En mä viitti näin teillisiin biiseen vaihtaa. No niin, hyvin.
2: Ei tarvitse.
1: Kuunnellaan vähän direktööri. No niin, mä muistan, niin joo, kun tässä oli niin... Pitää nyt tätä introa vähän ottaa pois. Lähden jo. No toi riittää sulle, sä saat hyvän tuloksen. Olet valmiina, eikö niin?
0: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
1: Ketkä esittävät Rautaa vai roskaa -biisin tällä viikolla?
2: Paulin Reverse.
1: Kukas oli ne fiittaajat, haluan siihen vielä? Kaksi kappaletta.
2: Voi kamala, niin tarkkia, niin oli toinen ja toinen taitaa olla.
1: Ja niin, tulihan ne sieltä. Kenen levy on Far Beyond Driven?
2: Oi.
1: Kuka puolestaan on Faith No More -yhtyeen laulaja? Mikä on hänen nimensä?
0: Aika.
1: Mitä?
2: No, sanotaan vaikka toi Corey Taylor.
1: No niin, ei. Kyllä sieltä se yksi piste tuli kaivamalla. Tämähän tarkoittaa sitä, että...
0: Radio Rockin rocktietäjä. Toiseen mustaan kulmaukseen
1: Timo,
0: saapuu.
1: Terve! Mitäs kuuluu? Se olisi kaksi pistettä. No, se olisi... Oho! No, tämä oli vähän ko-

0: parempaa taas. Minä määrään, ja nyt Timo, sinä määräät, jos saat 2, voitat. Ykkösen tasapeli, 0 häviin.
1: No, mä oon tottunut voittamaan.
0: Ai, sä oot tottunut voittamaan. No niin, että oli silleen, että nyt tuli niin paljon keulia.
2: Radio Rockin rock-tietäjä.
0: Tämä vaatiiko vähän?
2: 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Kenen muusikon nimikko kitara saapui studioon eilen?
1: Andy McCoy.
0: Kuka oli viime torstaina Rokin päivässä haastattelussa puhelimitse?
1: Toi.
0: Kuka?
1: Nyt ei tule nimi mieleen.
0: No sano sukunimi. Mikäs?
2: Aika.
0: En olisi uskonut, että jää sinun viimeiseksi änähdykseksi. Antti, en olisi myöskään uskonut, että sanon tämän, mutta sinä olet voittaja. Jää siihen niin. Yksi kokonainen oikea vastaus. Ei tässä paljon tarvi. Kiitos.
2: Radio Rockin rock-tietäjä. Maanantaista torstaihin kello 13.30.
3: Radio Rock.

0: Äijä ei halua ottaa sitä. Miks et sä halua ottaa sitä? Sä et halua sanoa mitään. Mä en tykkää. Miks et sä sano mitään? Et sä sano mitään. Rock.
1: Sikapäivillänne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
2: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
3: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
7: Mut hei, ton lieden voi säästää.
6: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
7: No joo.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
9: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
10: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Hei, pystytkö jeesaa?
13: No, kerro.
12: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
13: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
12: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
13: Niin siis 250 kilopaskalia.
12: Paskal? Aika paljon paskalia.
13: Väistätkö, niin mä näytän.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
16: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
17: Kyllä, kyllä.
18: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
19: No en nyt tiedä, onko.
18: Ai, ette oo.
19: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
18: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
19: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
18: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
20: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
21: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
22: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu.

0: Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Europe ja Rock the Night kyselty tästä Upgrade-kilpailusta Jokerit IFK-peliin. Meidän nettisivuilla on radiorock.fi. Siellä voi käydä osallistumassa siihen, jos haluaa aitioon mukaan. Onko jotain, mitä mä unohdan?
1: Itse olen menossa sinne ainakin ja ilmeisesti olet sinäkin menossa. Siinä
0: kiitos
1: heti, kun meidän, ainakin sä oot nyökytellyt palavereissa siihen malliin.
0: Ja mä nyökyttelen nyt muutenkin.
1: Siellä tekee iltapäivä omaa lähetystään sieltä kyseisestä aitiosta, niin lähden tästä meidän ohjelman jälkeen tervehtimään heitä sellainen terve ja sitten jätän muille tilaa.
0: Tässähän tapahtuu nyt taas sillä tavalla, että meidän pitää lopettaa tämä oma ohjelmamme. Muistutamme siitä, että palaamme tietysti huomenna kello 10 tänne studioon. Ja vielä lisämuistutus siihen, että perjantaina kello 18 eteenpäin toiveohjelma, sinäkin olet silloin mukana meidän perjantaissa.
1: Ellei nyt satu jotain.
0: Joo, ja ellei satu nyt jotain, niin me myös ilmeisesti, onko niin, että olet heippaviesteillä saanut kiinni Miss Suomen, ja hän tulee tarjoilemaan meille Vejani Lajangne.
1: Yes.
0: Pitääkö tämä nyt paikkaa?
1: Yes, she is coming.
0: All right, very nice.
1: Huomenna jatketaan. Marse Renditz, Kim Sainio, Radio Rockin päivä sanoo nyt hei, suli vei.
0: Kello 14 uutista.
2: Marse Renditz ja Kim Sainio. Radio Rockin päivävuoro 10-2.

0: Radio Rock. Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
3: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
4: Metalcore-jätti, Bullet for my Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
10: Q-Auto. Miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Okay, eli vain yksi appi?
10: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
14: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
15: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Veikkaus.
18: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
19: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
18: Oho, mitäs?
19: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
18: Ketäs oli?
19: Hevisaurus.
18: No nyt!
19: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
18: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
19: Oikein veikattu.
17: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
20: Rapsakka, keks, chocolate.
21: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks, chocolate.
22: Ei kun morjasta pöytä.
23: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
24: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
23: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
24: Joo. Minkälaisia?
23: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
24: Joo.
23: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
24: Joo.
23: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
24: En. Tuun.
25: Tule puu-ilon.
26: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
27: No riittääks rahat?
28: Ja mitkä rahat?
27: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
28: Huomenna lähtee vaan priima.
26: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta.

0: alkaen maanantaisin 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
1: Sovet auki, let's go!
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Uutistoimisto STT aloittaa lähes koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut. Yhtiön nykymuotoinen liiketoiminta uutistoimistona saattaa päättyä maaliskuussa. Neuvottelujen piirissä on 95 työntekijää ja enimmillään uudelleenjärjestely voi johtaa kaikkien näiden työtehtävien päättymiseen. Heistä vajaat 70 työskentelee teksti- tai kuvatoimituksessa ja muut muun muassa kehitystehtävissä ja tietohallinnossa. Muutosneuvottelujen syynä on uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus. STT:n suurin omistaja Sanoma on etsinyt kuluneen vuoden aikana ratkaisua, jossa omistus ja kehitysvastuu jakautuisivat laajemmin, mutta tahtotilaa ei ole löytynyt. Kansanedustaja Timo Vornasen mahdollista erottamista eduskunnasta ehditään käsitellä tällä vaalikaudella. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Westman arvioi IS:lle, että valiokunta käsittelee asiaa joulukuussa. Valiokunta päätti tänään, että se voi purkaa ruuhkaa kokoustamalla tarvittaessa myös maanantaisin. Vornasen erottaminen vaatisi lopulta täysistunnossa 2/3 määräenemmistön. Venäjä voi tehostaa drooni- ja ohjusiskuja Ukrainaan talvella, arvioi ajatushautomo ISV. Sen mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin nojaa uuteen strategiaan, koska eteneminen rintamalla on hiipunut. ISV arvioi Putinin uskovan, ettei Ukrainan kriittinen infrastruktuuri kestä iskuja talven yli.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Korkeapaine pitää sään huomenna poutaisena. Maan itäosassa sää muuttuu sumupilvien hälvettyä aurinkoiseksi. Pohjoisessa on laajalti puolipilvistä tai pilvistä ja maan länsiosassa pilvisyys vaihtelee. Etelänpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 13–18, idässä ja pohjoisessa 10–15, Pohjois-Lapissa 5–10 astetta.

0: Se on hyvä päivä aloittaa hyvällä biisillä. Oikein hyvää keskiviikko-iltapäivää. Se on Olli ja Taneli täällä Radio Rockin iltapäivässä. Elämme syyskuun viimeistä päivää.
1: Kyllä, 30. päivä syyskuuta, ja kyllä huomaa, kuka on puikoissa tänään, kun me tätä iltapäivää tässä ajelemme eteenpäin.
0: Mä sulle vielä puikot näytän tässä iltapäivän mittaan.
1: Se mä uskon, ja onneksi tätä lähetystä ei näe livenä mistään. Mm. Mutta kyllä sen teikäläisen puikon varmaan joku näkee muutenkin tuolla, kun sä häviät tänään mulle happy endissä, mutta puhutaan siitä
0: tuonnempana. Puikoista puheen ollen, Ollihan otti ensimmäisen puikon tässä. Eilen, eli tänään lähdetään puhtaalta pöydältä tilanteesta 0-0 etsimään tämän lähetyksen päättävää biisiä, mutta palataan siihen tässä vielä ennen kello 15 tänään.
1: Muistutan mua, että mulla on tähän asiaan itse asiassa semmoinen parannusehdotus vielä tähän kilpailuun. Ei sillä, että mä oikeastaan tässä olisin niin katkera, vaan mä ajattelin, että tässä voitaisiin molemmat vielä paljastaa oma tietämättömyytemme, eli se puikkous sitten tuossa paremmin. Ja me voitaisiin vähän ruveta sotkemaan tätä palettia pikkasen erilaisilla teemoilla aina välillä. Mutta siitä tosiaan myöhemmin. Tänään puhutaan Shaibasta, koska olen perheen isä ja arkenihan on yhtä paskaa.
2: Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman ja Taneli Rantala.
1: Niin, siis jos en pese vauvan pyllyä tai parivuotiaan pyllyä, niin on se omakin perse pestäväksi. Meillähän on muutama kissakin, joiden kakkoja pitää lapioida, eli tätä kautta ihanasti kakkaa.
0: Kuulostaa siltä, että ensimmäisestä rangaistuksesta tuli Hermanille vähän gagihousu. Tai Rammsteinia.

0: Let the good times roll ja Electric Callboy Radio Rockin iltapäivässä. Tämähän on yksi bongattavista artisteista tuossa loppuviikon aikana, ei tänään.
1: Niin on.
0: Ja sillä on tänään muuten bongaamme Blind Channelia, mutta
1: kyllä, hyvä kun mainostit, koska meinasin jo unohtaa, että mitä tänään bongataan. Mm-hmm. Mutta BC:tä tänään, mutta perjantaina ehdottomasti kannattaa olla viimeistään kuulolla, koska Electric Callboy-lippu muuten on sitten sellainen lippu, että se ei ole ihan mikä tahansa.
0: Joo, siis mä oon ostanut jo 3 prepaid-liittymää.
1: Niin just, siis kyseessä on niin sanottu golden ticket, eli sillä pääsee joka ikiselle Electric Callboy-keikalle tästä eteenpäin. Toki pois lukien varmasti festarikeikat, koska ne ei ole heidän omia keikkoja, mutta jos sä äsken sanoit, että mulla on vähän kakia housussa, niin tosimiehellä on totta kai aina, eli mulla ei ollut päälle 40 vuotta, mutta kyllä tästä tulee vähän lisää kagia, sen verran innostuu tommosesta palkinnosta.
0: Mm. Ja tästä aiheesta jatketaan päivän parhaassa uutisessa ihan kohta Metallica jälkeen.
2: Radio Rock.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
4: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä tiesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
8: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
9: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
8: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
10: Noblessa.
11: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
14: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
16: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
19: Noblessa.
5: Ja nyt uutisia.
16: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
8: Ja mitkä aset saa sit lolle?
11: On ihan hirveä sana.
2: Koska huumori.
16: Tällaiset ohjelmat.
3: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
6: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos Laku Salmiakki. Nyt kaupoissa.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
12: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
12: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
12: Niin siis 250 kilopaskalia.
3: Paskal. Aika paljon paskalia.
12: Väistätkö, niin mä näytän.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Metalcore-jätti, Bullet for my Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: K-Auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Sikapäivillänne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
6: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
7: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Se on Radio Rockin iltapäivä, täällä Olli ja Taneli studiossa, ja nostan vaikka nyt sitten perseeni pystyyn virheen merkiksi. Paskaa puhuin, kun sanoin, että paskasta puhutaan kohta.
1: Ei puhuta. Todellakaan.
0: Puhutaan siitä myöhemmin. Me aletaan synkronoitua.
1: Niin aletaankin. Puhutaan upgradeaamisesta. Mä nimittäin eilen menin sanomaan, että kallein tapa hankkia syöpä ja kuolla on polttaa kuubalaisia sikareita, mutta hei!
0: Me ollaan löydetty parempi tapa.
1: Vippi on löytynyt.
0: Tämä on Metallica ja Shoot the Never. Kohta jatketaan. No hyvää keskiviikkoa nyt sitten vielä.

0: Radio Rockin iltapäivä. Päivän paras uutinen.
1: No nyt sit voidaan olla taas montaa mieltä, että onko se paras vai pahin, eikä edes itse asiassa tältä päivältä, mutta IS uutisoi tuossa tämän alkuviikon aikana, että nykyään on enemmän tapa kuin poikkeus pitää autoa käynnissä samalla kuin tankkaa.
2: Siis mitä helvettiä?
1: En tiedä, että minkä autokoulun nämä ihmiset ovat käyneet vai...
2: Onko heillä tapana tunkea haarukoita pistorasioihin?
1: Niin. Tosta niin kuin siis, kyllä mä tavallaan ymmärrän, että näillä bensahinnoilla tuommoinen itsetuhonen tankkauskäyttäytyminen lisääntyy, mutta siis niin kuin...
2: Että kyllähän tästä sen tulkinnan voisi tehdä, että tota niin kuin... Ei ole todellakaan päivän paras uutinen ihmisten tyhmentyminen sen sijaan, niin kuin se on jatkuvassa syöksykierteessä, mutta ei.
1: Kyllä, koska kyllä tässä on yksi silver lining.
2: On, me olemme Radio Rockin iltapäivä ja tästähän voidaan vetää sellainen johtopäätös, että päinvastoin kuin tyhmentyminen, niin kyllä se suomalainen melankolia elää ja voi hyvin ja itsemurha-alttius on edelleen korkealla tasolla. Tämä takaa meille tulevaisuudessakin äärimmäisen kovaa, synkkää metallimusiikkia ja onhan tässä sitten sivutuotteen, että jos joku hömelö sattuu onnistumaan tässä itsetuhoissa tankkausyrityksessään, niin tässähän pääsee vähän niin kuin fast trackillä. Ei tarvi odotella sitä kivuliasta syöpää, vaan vetää sen kuubalaisen huuleen, alkaa tankkaamaan auto käynnissä, niin avot tuhahtaa siinä pari vittumaista kaveriakin mukana.
0: Kyllä, tämä on Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala 2-6. I'm looking at you through the

0: ACDC and I'm going down. Highway to Hell, Radio Rockin iltapäivässä. Se on Olli ja Taneli studiossa. Oikein hyvä.
1: Täällä
0: keskiviikkoa.
1: Ollaan.
0: Nyt sitten puhutaan paskasta, koska eihän sitä aihetta ei voi sivuuttaa. No, paskaahan tämä kaikki on.
1: Otetaanpa tästä nyt kuitenkin tämmönen maisemareitti ja pohjustetaan hiukan, että minkä ihmeen takia sitä nyt täällä aikuiset miehet kagista taputtelee juttua. Tiedäthän sä sellaisen hittilajin kuin Hyrox. Tätä muun muassa Matias Petäistö suomalaisista julkiksista ja oliko Martina Aitolehtikin käynyt hänen kanssaan tämmöisen niin kuin joukkuelajisuorituksen tekemässä.
0: Köpi Kallio raivos tästä mun mielestä erittäin hyvällä tavalla aikoinaan, että helvetti soikoon, se on lihaskunto harjoittelu. Se on tämmöinen niin kuin kiertoharjoittelu, mutta uudelleen keksittynä.
1: Niin, siis sehän on totta niin kuin, no siis kiertoharjoittelu, eli siis kuntopiiri.
0: No just niin, sitä tota sanaa mä haen. Mennään kuntopiirin maailmaan.
1: Kuntopiiristä ollaan nyt sitten tehty kilpaurheilulaji, ja tässä nyt kävi sitten sillä tavalla, me kaikki vanhat Kiinan kävijät tietysti puhutaan Peksusta, eli Pekingistä. Siellä kävi sellainen pieni vahinko maailmanennätysnaiselle Joanna Wiertsukille. Hänellä meni siis kagi housuun kesken suorituksen, ja sillä perusteella, että nyt kun toi akuutti raibul iski, niin sitä räisky sitten niin kuin kisakavereiden päälle ja sen koko helvetin radan päälle. Ja
0: joo, ne oli aika karuja ne videot, mitä sieltä oli.
1: Juu.
0: Tuli sitten tuossa pari viikkoa sitten.
1: Ei käynyt katteeksi niitä kisakavereita. Ja epä on ainut Joanna Wiertsuk, jolla tämä samainen ongelma on ollut. Ilmeisesti Hyroxissa muillakin on tätä samaa havaittu. Tämähän on perinteinen ongelma myöskin semmoisilla kestävyysurheilulaji-ihmisillä, niin kuin on kaikki muistaa Vallukonosen shaiba-housussa kävelyn ja on tätä muitakin. Nyt taisi olla, oliko nyt Mondo itse, eli maailmanennätysmies seiväshypyssä, niin hänelläkin oli tässä mennyt pakki sekaisin.
0: Oliko hänellä tullut housuun kanssa?
1: Mä en ole varma.
0: Siinä on vessa nimittäin aika lähellä.
1: Joo, ja siis se voisi olla vähän turhankin näyttävä. Niin kuin
0: mietin, kun läväyttäisi siinä niin kuin huipulla
1: niin.
0: Oikein semmoisen räjähdyksen.
1: Maailman ennätyksen, joo.
0: Nyt sun piti mennä asiaan.
1: Niin, tähän on Helsingin Sanomilla sitten ollut äärettömän hieno tämmöinen niin kuin syväluotava artikkeli on kirjoitettu tästä. Hyrox, ruokasooda voi olla yksi syy ulosteongelmiin urheilijoilla. Näin sanoo asiantuntija, ja tästä me otetaan muuten kiinni vähän tuossa sitten tuonempana, että mitä ihmettä siinä nyt oikein käy ja miksi ruokasooda on nyt tämän ongelman takana.
2: Radio
3: Rock.
2: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
4: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
5: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
7: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Moi.
10: Ai moro.
9: Mitäs viikonloppu meni?
10: Vähän väsyttää.
9: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
10: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
9: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
10: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
9: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
10: Juu, niin pääs käymään.
9: Kade.
11: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Rapsakka, keks choklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks choklad.
13: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
14: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
13: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
15: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Ootsäkö jeesaa?
1: No, kerro.
0: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
1: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
0: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
1: Niin siis 250 kilopaskalia.
0: Paskal? Aika paljon paskalia.
1: Väistätkö niin, mä näytän.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Ei kun morjasta pöytä!
6: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
7: Joo. Minkälaisia?
6: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
7: Joo.
6: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
7: Joo.
6: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
7: En. Tuun.

0: Kyllähän se itkettää tähän aikaan iltapäivästä. Se on Radio Rock iltapäivä täällä Taneli ja Olli studiossa.
1: Täällä olemme kello 18 saakka. Minä olen Herman ja hän on Rantala.
0: Tämä on Aerosmith, tai siis Eero Smith ja Cry.
1: Ilma Seppä.

0: Death ja Crying Radio Rockin iltapäivässä. Se on Taneli ja Olli studiossa. Mä en nyt aloita enää tuosta huuliharpusta. Mennään siihen ruokasoodaan ja ihan siihen itteensä, eli paskaan nyt tässä seuraavaksi.
1: Puhuttiin äsken Hyrox-kisoista ja sitä somekohusta, mikä syntyi, kun siellä meni tunnin kuntopiirisuorituksen aikana. Nyt saattaa monelta tulla taas kyllä kiukkuista palautetta Hyrox-harrastajalta. Tuo on vähän sama kuin sanoisi padelia jotenkin niin kuin helpotetuksi tenniksi.
0: No se on just sitä. Se on semmoista tennistä, missä ei tarvii juosta.
1: Onko se musiikissa räppi vähän sama homma?
0: On, käytännössä. Ja punkki, ei tarvii soittaa. Juuri tai osata soittaa.
1: Mutta urheiluravitsemuksen asiantuntija ja entinen huipputriatlonisti Kaisa Sali sitten tuolla hs.fi-osoitteessa arvioi sitten, että ruokasooda tosiaan saattoi aiheuttaa tämän maailmanennätysnaisen akuutin raibulin siinä kisan aikana. Ja tähän toki moni muukin asia siihen voi. Eli Mondollahan kävi niin, että hän söi edellisenä iltana intialaista, niin siitä meni pakki sekaisin, vähän turhan voimakkaat mausteet. Mutta hän epäilee nyt kyllä tosiaan ruokasoodaa, eli natriumbikarbonaattia, joka neutraloi kovassa urheilusuorituksessa syntyviä vetyioneja. Eli se on voimakkaasti emäksinen aine, vatsassa on kovasti happoja. Siinä saattaa olla sellainen mahdollisuus, että se lyö pakin aika raikkaasti sekaisin, mutta se saattaa myöskin neutraloida niitä happoja, eli saattaa antaa etua siihen suoritukseen, että jaksat vaan paremmin.
0: Eli kansankielellä siis niin kuin vähentää maitohappojen vaikutusta.
1: No näin mä niin kuin ymmärsin tästä jutusta, mutta tässä nyt sitten ainakin Kaisa Salin mukaan, niin kannattaisi testailla alkuun. Ja hän tässä nyt sitten vähän vielä naureskelee sitä, tai en mä tiedä naureskeleeko sitä, ei tuossa jutussa nyt käy selville, mutta vähän sille viittaa, että kun tämä on vähän semmoinen maratonareiden ongelma ja toi kuntopiiri kesti nyt sitten niin kuin tunnin. Että harvoin näin lyhyessä suorituksessa saadaan raibun lentämään, mutta ehkä sillä on sitten otettu vähän tanakammin ruokasoodaa.
0: No ilmeisesti. En tiedä, onko Roodokseltakin ruokasooda loppunut, kun siellähän on ollut jonkun sortin ongelma tässä. Jopa itse asiassa niin kiitosti, että Finnairikin sanoi, että ei tarvitse lennolle tulla kotiopäin, jossa on niin sanotusti vättä kurella.
1: No kyllä tässä niin kuin itsekin on päässyt kaiken näköisiä noroviruksia tosiaan, kun pikkulapsiin tuossa viittasin ennen tätä spiikkiä. Niin
0: syötä niille vähemmästä ruokasoodaa.
1: No ei kyllä, ei meillä ruokasoodaa nautita, mutta sen verran mukavaa se on se, kun molemmista päästä tunkee nestemäistä kamaa. Niin kyllä mä voisin sanoa, että tuolla se ruokasoodakokeilu niin noissa kuntopiirikisoissa, niin jos ei se pysy siellä pakissa, niin laita oikeasti vaippa päälle ja pysy himassa, jos ei pysty kuntopiiriä vetämään ilman, että paskoo housuun.
2: Kyllä, tämä on Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala. 2-6.
0: Tässäpä vielä tämmönen soundtracki kaikille ruokasooda-ongelmista kärsiville. Bon Jovi ja It's My Life. Tän jälkeen Happy End. It's

0: Radio Rockin iltapäivän Happy End.
1: Yksi sen salaisuuksista, miksi me ollaan edelleen tässä samassa studiossa molemmat, on se, että meillä on erittäin lyhyt muisti. Ei muistettu, kumpi aloitti eilen tämän kilpailun, niin aloitetaan nyt sitten puhtaalta pöydältä.
2: Kyllä.
1: Arvottiin, että meikäläinen aloittaa. Tänne tuli siis viesti tuossa äsken, että no niin, kertokaas, mitkä on tänään ne paskimmat biisit.
2: Paskimmat biisit?
1: Niin.
2: Ei lähetä tuolle linjalle ollenkaan, täällä mennään ilon kautta.
1: Nimenomaan. Ilon kautta saatana, niin kuin erässäkin klassikkoteoksessa todettiin. Mutta jos mennään pidemmittä puhetta asiaan, niin tänään on viimeinen päivä syyskuuta. Olen tylsämielinen ja matalamielinen. Otan Green Dayn Wake Me Up When September Ends.
2: No niin.
1: Olisi syytänyt herätä.
2: Jätkä on unessa, eli Danielille herätystä sieltä. Ja meikäläinen tuossa, kun sä kysyit, me käytiin täällä palaveria nimittäin täällä sanomatalolla ennen lähetystä, ja mä piipahdin tuossa välissä sitten kotosalla, ja siitäpä nämä kakka-aiheetkin tuli mieleen. Olisin paljon mieluummin pesemässä kakkaa tuolta nuorimmaisen pyllystä kuin tässä studiossa, jo ihan vaan nyt niin kuin sen takia, että...
1: Kiitti.
2: Niin, siitäpä tiedät paikkasi nyt. Niin tästä syystä totta kai Skid Rowta, koska meillä on tuolla pieni sisko tuolla kotosalla, niin harvemmin kuultu raita ensimmäiseltä albumilta nimeltään Sweet Little Sister.
0: Radio Rockin iltapäivän Happy End.

0: just semmoinen juttu, että mä, kun mä puhun oikein ironisesti, niin siinä mä alan veistellä. Mä en tiedä itsekään, että mistä se tulee, mutta silloin kun mä olen tämmöinen oikein ironinen, niin sitten mä puhun turkuun.
1: Ei,
0: ja nyt varmaan joku sanoo, että puhut väärin, mutta niin puhunkin.
1: Niin
0: tässä mä oon
1: tääniläinen. Toi kuulostaa vähän semmoiselta huonolta imitaatiolta eestikeelistä, mutta
0: no se olisikin.
1: Sweet Little Sister, ai että siinä on niin raju riffi meikäläisen mielestä 80-luvun bändiksi, että mä diggaan sitä tosi paljon sitä biisistä. Ja pakko muuten sanoa, että kun äsken soitettiin Bon Jovia, niin eipä olisi Skid Rowkaan ponnahtanut maailman kuuluisuuteen ilman Bon Jovia, niin tää oli sille looginen jatkumo mun omassa mielessä.
0: Totta, niin kova riffi, että tärähtää Gagitsukin housuun
1: kyllä
0: asti.
1: Luovutan nyt sinun sitä Gagista.
0: Päätös on sinun. +358 1080 1221. Laita WhatsApp-viesti, että onko se Skid Row Sweet Little Sister vai Green Day Wake Me Up When September Ends. Ja tämä taisto jatkuu tässä oikeastaan sinne kello 18 asti. Nyt mä nautisin.
2: Radio
3: Rock.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
7: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
10: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
9: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
12: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
15: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
16: No mitä se muka auttaa?
15: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
16: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
17: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
18: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
19: Oh, yes. Oh, yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.

Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

0: Lisätiedot Drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronespot. Apteekista.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: STT aloittaa lähes koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut. Yhtiön nykymuotoinen liiketoiminta uutistoimistona saattaa päättyä maaliskuussa. Neuvottelujen piirissä on 95 työntekijää, ja enimmillään uudelleenjärjestely voi johtaa kaikkien näiden työtehtävien päättymiseen. Muutosneuvottelujen syynä on uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus sekä se, ettei sillä ole riittävän laajaa omistajapohjaa liiketoiminnan kehittämiseksi. STT:n suurin omistaja Sanoma on etsinyt kuluneen vuoden aikana ratkaisua, jossa omistus- ja kehitysvastuu jakautuisivat laajemmin, mutta tahtotilaa ei ole löytynyt. Arabiemiraateista Israeliin matkalla ollut Fly Dubain matkustajakone teki tänään hätälaskun Saudi-Arabiaan sen jälkeen, kun lentäjien välille puhkesi riita kesken lennon. Reutersin haastatteleman israelilaisviranomaisen mukaan lentäjät ajautuivat fyysiseen yhteenottoon, minkä jälkeen kone lähetti hätäsignaaleja. FlightRadar-palvelun mukaan kone menetti ennen ensimmäistä signaalia yli 4 kilometriä korkeutta alle puolessa minuutissa. BBC:n mukaan molemmat lentäjät loukkaantuivat ja vietiin sairaalaan. Venäjä on lähettänyt Natolle asiakirjan, jossa se varoittaa olevansa valmis käyttämään ydinaseita, jos Nato yrittää eristää Kaliningradin, kertoo Reuters. Asiakirjassa varoitetaan myös iskuista Natomaiden päätöksentekokeskuksiin. Naton tiedottaja Alison Hart vahvistaa asiakirjan vastaanottamisen, mutta ei kommentoi sen sisältöä. Nato tuomitsee voimankäytön uhkaukset ja vastuuttoman ydinaseretoriikan.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
7: Korkeapaine pitää sään huomenna poutaisena. Maan itäosassa sää muuttuu sumupilvien hälvettyä aurinkoiseksi. Pohjoisessa on laajalti puolipilvistä tai pilvistä ja maan länsiosassa pilvisyys vaihtelee. Etelänpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 13–18, idässä ja pohjoisessa 10–15, Pohjois-Lapissa 5–10 astetta.

0: Se on Radio Rockin iltapäivä täällä Olli ja Taneli studiossa. Oikein hyvää keskiviikkoa. Pakko tarttua tohon uutiseen tosta Fly Dubai-hommasta. CNN mukaan ilmeisesti kyseessä saattoi olla terrori-iskun yritys tämmöisenä tarkennuksena, jossa toinen lentäjä olisi puukottanut toista.
1: Okay.
0: Tämä varmaan selviää tässä.
1: Seuraamme jännityksellä.
0: Tämä on Survivor ja Burning Hearts.

0: Survivor ja Burning Heart Radio Rockin iltapäivässä. Olli ja Taneli täällä. Tervepä terve.
1: Kyllä, täällä me olemme ja tämähän on joka ikisen iltapäivän semmoinen kysymys, että mitäs tänään sitten dinneriksi, kun kotia asti pääsee ja ehtii. Aika moni varmasti miettii autoratissa ajellessa, että pitäisikö sitä poiketa jossakin isossa automarketissa matkalla. Niin, no se on kyllä tälleen niinku itselläkin päällimmäisenä mielessä monesti.
0: Kauhean kuin yskitti tolleen.
1: Mutta eilen kun puhuttiin ruuista, niin oletko kalaruokien ystävä?
0: Ei, ihan syön kalaa kyllä juu. Mm.
1: Tiedätkö, mikä olisi syksyn sesonkin kala, mikä olisi nyt ainakin MTV-uutisten mukaan se the kala, mitä pitäisi ostaa?
0: Ei helvetinkään haju.
1: No tämä oli mullekin yllätys, koska yleensä on jotenkin ajatellut, että muikkua syötäisiin kesemmällä, mutta aivan, silakkamarkkinoita ja muitahan tässä syksyyn järjestetään, niin muikku, syksyn muikku olisi nyt sitten se herkku, mitä pitäisi, kotimaista pikkukalaa. Ja tämän uutisen mukaan, niin sitä olisi aika hyvin saatavilla nyt ja tässä Maikkarin otsikossakin sanotaan, että pahuksen hyvää. Ja on syynä se, että mätikausi.
0: Aivan. Ja totta kai, kyllähän nyt kaiken, minkä pyörittelee voissa ja suolassa, niin,
1: no niin se,
0: kyllähän se,
1: kyllä,
0: kyllähän se lähtee. Niin.
1: Juu, kyllä, kyllä tuli nälkä vähän. Pitäisikö mennä katsomaan, että jäikö Renditsiltä ja Sainilta jotakin maksalaatikkoa.
0: Joo, siellä on salmiakki maksalaatikkoa, pari purnukkaa, ei muuta kuin vedät ne huifi.
2: Radio Rockin iltapäivä 2-6. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala.
1: Kyllä, täällä ollaan kello 18 saakka. Tämä on Stratovariuksen Hunting High and Low ja perällä laitetaan vielä Nickelbackia.

0: myydään eteenpäin.
1: Ei kysyttävää myöskään ei, siitä, niin. Että myydäänkö eteenpäin. Niinhän kyllä. Me tehdään, koska lupaillaan me olemme myyntimiehiä vaan. Myyntiasialla. Sanon sen verran, että Happy End-äänestys on käynnissä. Siellä on tänään tarjolla Green Dayn Wake Me Up When September Ends tai sitten Skid Rown. Mikäs se oli? Isn't she
0: Taneli
1: lovely?
0: Kaipaa herätystä, minä tytärtäni ja Tanelille siis, niin se oli se Green Day ja meikäläiselle Skid Rown Sweet Little Sister.
1: Tänne on Skid Rowlle tippunut jonkun verran ääniä, eikä itse asiassa näköjään yhtäkään Greedillä. Vieläkö voi vaihtaa biisivalintaansa? Joku myös kertoo juuri duunanneensa lasagnea. En tiedä, menikö tämä oikeaan vai väärään osoitteeseen.
0: Mutta tämä tuli just oikeaan
1: osoitteeseen. Kyllähän meidän Lasse kelpaa. Olkoon, että mulla on vähän traumat kouluaikojen siitä lasagnesta. Mä en niin kuin pysty semmoiseen vetelään. Pastamassa. Hyi.
0: Se on ihanaa, kun se on oikein tehty. Ja vähän rapsakka kuori vielä, niin ai että. Kylkeen roima-annos vielä raajuustoon, niin kyllä, kyllä kelpaa.
1: Kyllä kelpaa. Kohta hei, tämän päivän ysäriklassikko. Kyllä, mutta sitä ennen Michael Jacksonia, koska ja, miksi me ei soitettaisi Michael Jacksonia?
0: No totta kai me soitetaan, mutta ei ehkä laiteta Michaelin alkuperäisversiota. Ja toinen juttu, niin kyllähän tämä ysäriklassikko Suomi mainittu, ei muuta kuin torille.
2: Radio Rock.
3: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
4: No mitä se muka auttaa?
3: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
4: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
5: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
8: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
12: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
13: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
12: Vaasansähkö.fi.
14: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
15: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
17: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
18: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
7: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
15: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
10: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
20: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
21: Fiilistele rauhassa.
20: Hei!
22: Termarissa on kaakao.
20: Mitä sä täällä teet?
22: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
20: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
22: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
23: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
20: Itse asiassa.
24: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
25: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Alien Ant Farmia ja Smooth Criminal. Kuuntelet Radio Rockin iltapäivää. Studiossa Herman sekä Rantala.
1: Kohta ysäri klassikko. Se onkin sitten klassikoiden klassikko, mutta ilmeisesti vähän niin kuin pöllitty sellainen.

0: 8.0.
1: Tämän päivän Ysäri-klassikko on semmoinen biisi, että jos seuraavan näytteen tunnistaa, niin siitä on tarjolla ylimääräisiä knoppologia irtopisteitä.
2: Kyllähän minä sen tunnistan, mutta tunnistatko sinä?
1: Niin, en
2: se
1: mä sulta kysynyt.
2: Se onkin kysymys. Tämä on biisi, mikä kohta soitetaan, niin tämä on tehty ennen päivän Ysäri-klassikkoa, mutta kyllä me paljastetaan, mikä se Ysäri-klassikko on, niin tiedetään mitä etsiä. Koska flanellipaita on kiva asusten näin syksyisin varsinkin, niin Ysärillähän sitä käytettiin kovasti ja niin käytti myös Guns N' Roses. Don't Cry on Ysärin isoimpia poskivalssa ja mitä nyt vaan missä tahansa ala- ja yläkoulun diskossa saattaisi kuvitella tanssivansa siihen aikaan, niin se on käsittelyssä.
1: Ihan heittämällä juurikin näin. Ja kuitenkin tämä biisi on tehty itse asiassa vissiin jo aika kauan ennen sen julkaisua, nimittäin internetslähteiden mukaan tästä olisi myös semmoinen versio olemassa, joka on äänitetty jo Appetite for Destructionin sessioiden aikaan vuonna 1986.
2: Aika moni niistä biiseistä itse asiassa, niin kuin You Could Be Mine oli valmis jo Appetite for Destructionille, mikä tuli sitten vasta Use Your Illusionille. Mutta tämä on kyllä mielenkiintoinen. Laitapa soimaan nyt se suomalais orkesterin tekemä versio, tai sanotaanko nyt ei versio, tämä on ihan oma biisi.
1: Nimittäin jo 10 vuotta aikaisemmin julkaistu biisi kuulostaa aika hämäävästi kyllä siltä, mihin Guns N' Roseskin päätyi.

0: Eihän tästä ihan kauhean niin kuin, mutkittelevaa viivaa tarvitse vetää.
1: No kun ei todella tarvitse.
0: I don't wanna see you cry, lainikin tulee siellä.
1: Joo, ja sit toi noit, niin kuin, todennäköisesti CBA-sävelet laskee tossa ihan samalla tavalla kuin tässä toisessakin sitten myöhemmin vähän isommaksi biisiksi nousseessa, mutta sehän kai ei ole mikään salaisuus ollut sinänsä, että Gunnarit on ottanut paljonkin vaikuttajata Hanoi Rocksilta, mutta että toisaalta noin paljon, niin se oli mulle ehkä vähän yllätys. Tosin jotkut ilkimykset on joskus sanoneet, että vaikka Andy McCoykin on hyvä tekee biisejä, niin hän on vielä parempi pöllimään.
0: Niin, ne kaikki hyvät taiteilijat osaa varastaa oikeasta paikasta, ja ei tämä tosiaan ole ainut juttu, mitä Gunnarit pölli Hanoi Rocksilta. Kyllä se Underwater World taitaa olla aika vahva inspiraatio Welcome to the Jungleille, mutta ei mennä siihen nyt sen enempää. Laitan tässä biisi soimaan, jos joku muistaa Hanoi Rocksin biisin nimeä, niin tästä saa ekstra pojat heti biisin soitua.
1: Kyllä.
2: Radio Rockin iltapäivä. 9:00.

0: Guns N' Roses ja Don't Cry 9.0:ssa tämän keskiviikon ysäriklassikkona. Ja kyllä, tämä on jähämmentävä biisi. Tästähän on kaksi eri versiotakin ja tämä oli nyt se original lyric-versio.
1: Joo, näin on.
0: Alt-lyriksiä ei soitettu, se ei ole se klassikko, mutta harvemmasta hittibiisistä on kahta eri lyriikkaversiota.
1: Se on ihan täysin totta. Tänne tuli itse asiassa viesti, että eikö toi ala savoksi jotenkin puhu miulle pehmosii? Talk to me softly.
0: Kyllähän se alkaa, juuri näin.
1: Joo, kyllä. Ja Don't Cryhan on niin kuin paras neuvo oikeastaan heti sen jälkeen, että sanoo jollekin, että rauhtu.
0: niin on. Tuo kannattaa ainakin varsinkin paremmalle puoliskolle lausua välittömästi, kun on riita päällä.
1: Just näin. Ei tullut muuten myöskään oikeita vastauksia tuosta biisistä, jota soitettiin ennen tätä Don't Cryta.
0: Mutta paljastetaan se nyt kuitenkin, koska me rakastetaan knoppologiaa ja kyllä halutaan kotimaisia kovia artisteja pitää varsinkin legendoja arvossaan. Se on Hanoi Rocksin Cheyenne-niminen kappale.
1: Levyltä Bangkok Shocks, Saigon Shakes vuodelta 1981, eli se 10 se, vuotta ennen.
0: Se on se ensimmäinen levy se. Ja itse asiassa Michael Monroe taitaa olla Tavastialla nyt musisoimassa tänä syksynä tätä juhlakeikkaa. Michael Monroe Plays Hanoi Rocks, tuon kyseisen kokonaisen albumin ilmeisesti siellä vetelevät.
1: Aivan, mutta kyseessä ei tietenkään ole Hanoi Rocks, vaan Michael Monroe Plays Hanoi Rocks.
0: No sanotaanko näin, että tässä on sellaisia musiikillisia erimielisyyksiä, mikä saattaa pitää alkuperäisen kokoonpanon poissa samalta lavalta.
2: Hermannit, Olli ja Taneli. Radio Rockin iltapäivä.
1: Kyllä meillekin ne musiikilliset erimielisyydet vielä koittaa, mutta
0: tämän biisin kohdalla ei, eikä tällekään yhtyeelle. Tämä on Europea tämä ja Cherokee.

0: Europea Cherokee Radio Rockin iltapäivässä. Pari viestiä tuli, että lähetys pätkii jossakin päin Suomea, mutta me ei sille minkään maheta.
1: Ei.
0: Tuossa kun nettiradion avasin, niin siellä kyllä ihan kävi ja kukkui, että suplaan tai ruutuun voi kyllä siirtyä sitten, jos ei jostain syystä FM pelaa.
1: Aivan, ruudustakin meidät kuulee nykyään. Saattoi pätkiä jollakulla, kun päätti muuten sen, että autoa ei ajakaan kohta enää ihminen, vaan auto ajaa itse.
0: Niin, en tiedä. Tuossa on kyllä toisaalta tuommoinen niin kuin ehkä maailman laiskimman henkilön duuni tarjolla, nimittäin taksiyhtiö Menevä osti Hesarin uutisen mukaan 100 tekoälyavusteista Teslaa 5 miljoonalla ja aikovat käynnistää Robo Menevä-palvelun heti, kun Teslan tämä FSD Supervised saa viranomaishyväksynnän Suomessa. Ja Traficomista kerrotaan, että tämä asia todennäköisesti ratkeaa vielä tämän vuoden aikana. Kuski kuitenkin pysyy näissä kyseisissä robottitakseissa.
1: Paitsi sehän ei ole kuljettaja enää nykyään.
0: Vaan.
1: Sehän oli, oliko se nyt sitten niin kuin, vähän niin kuin konnaretkin vaihtunut, niin ne on niin kuin jotakin operaattoreita tai jotain sellaisia.
0: Niin en tiedä, kyllä tässä niin kuin kuljettajista puhutaan tässä uutisessa, mutta ehkä se muuttuu tämmöiseksi taksi-isännäksi, jonka tehtävä on sitten vaan viihdyttää ja tarjolla jotain välipalaa niin sieltä, oli, kun mitään oikeaa tekemistä ei tavallaan enää ole. Totta kai tässä nyt täytyy vastata ajamisesta ja valvottava järjestelmää jatkuvasti ja otettava autohallintaan tarvittaessa, mutta niin kuin, jos haluaa vaan istuskella, niin tuossa olisi ihan työnsarkaa
1: sitten. Tämä on itselle jotenkin niin kuin täysin outo käsite, tai niin kuin ylipäätään ajatella sitä. Tuo kuulostaa mun mielestä paljon siis niin kuin se valvominen ja sen niin kuin monitorointi, eikä itse tehdä mitään muuta kuin tyyli tuijotella instrumentteja ja katsella vaan, että tämä homma menee jiiriin. Mm. Niin se kuulostaa vielä tylsemmältä hommalta kuin ylipäätään auton maantiellä ajaminen. Mä oon itse kuitenkin sitä koulukuntaa, että mä tykkään ajamisesta, nyt en viti kainalopierroksi tätä vetää, mutta kun omassa moottoripyörässäkään ei ole minkäännäköistä ylimääräistä sähkövipstaakia, ei edes nopeusmittaria silleen näkökentässä. Mä tykkään silleen, että mä oikeasti ajan sitä vehjettä. Ja sama autoissa, manuaali mieluummin meikäläiselle ja tykkään siitä, että
0: ja teippaat sen nopeusmittarin piiloon aina kun lähdet liikkeelle.
1: Kyllä mä siinä autossa sitä ihan en lähde piilottelemaan, mutta jos joku päivä sillä tavalla sattuisi siunaantumaan rahaa tilille sinne, muuten sopii ihan jonkin verran vielä tilaa olisi, niin kyllä mä ehdottomasti semmoiseen hot rod hommaan lämpeäisin ja saattaisi olla, että ei siinä kyllä mitään nopeusmittaria liimattaisi tuohon näkökenttään.
0: Niin, tietenkin.
2: Radio Rock. Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
3: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
4: Säästä kuin mestari.
5: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
4: TOOLS. Tools tekee mestarin.
6: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä. Pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!
10: Liikku.fi.
11: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kaikkea on! Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Veikkaus. Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
15: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
16: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
18: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
19: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi olla jo ihan taajuuksilla.
20: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
19: Eikä.
20: En mä varmaan pääse nyt.
19: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
20: Oh yes.
21: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
19: Oomi.
22: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
23: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

Normaalit ihmiset valmistautuvat syksyyn villasukilla. Radio Rock valmistautuu jakamalla keikkalippuja. Rokakuun etkoilla päivittäin uutta voitettavaa, uusia artisteja ja uusia syitä kääntää volyymi kaakkoon. Ja jos luulet, että tässä on kaikki, odota hetki. Tämän vuoden rokakuu ei pysy ihan kotinurkilla. Rokakuu. Ensin etkot, sitten Down Under. 100% rock.

0: Rage Against the Machine ja Killing in the Name. Sä sanoit tätä epäbiisiksi joskus tossa.
1: Eiku epäriffiksi.
0: Epäriffi, niin olikin. Ei, totta.
1: Siis, no, no siis niinku, joo. Okei, mutta siis tää on ihanalla tavalla just niin väärin sävellettyä hienoutta kuin vaan olla ja pystyy, koska tossa semmonen täydellinen keskisormi kaikelle semmoselle niinku mukahienolle riffittelylle.
0: Vähän niinku tämän päivän

0: tässä, kun miettii näiden näytteiden mittoja. Meikäläisen ehdottoma Sweet Little Sister on saanut 5 sekuntia ja Green Day jostain kummasta 12 sekuntia näytet.
1: Tää on tärkeä.
0: Ei.
1: Tää on tärkeä. No. Tää on tärkeä. Tää varsinkin. Sitten tää loppuu kesken. Sitten meni.
0: Nonni.
1: Niin, mutta sä itse oot sanonut, tai itse asiassa sä et oo sanonut vaan, kun se on ollut Mitja, joka sanoi, että jos et pysty asiasta toimittaa 3 minuuttia, ne tarvii ollenkaan. Niin ehkä tässä on vähän sama. Siinä tuli kaikki 5 sekunnissa, kaikki olennainen, ja tohon tartti 10 sekkaa vakuuttaakseen.
0: Turboahtaminen on taitolaji, ja uutistoimittajat, he ovat tiivistävisin mestareita. Tästä nyt mestaritaidon näytettä. Kello 16 uutiset, olkaa hyvä.
1: Kyllä, sitä ennen sanon vielä sen, että +358 1080 121 on se numero, jonne voi Green Dayta tai Skid Rowta äänestää.
2: Radio Rock.

0: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
1: Ai ai.
2: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
5: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
6: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
7: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11 lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä. Järjestyksessä.
10: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on

0: Joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
3: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Venäjä varoittaa olevansa valmis käyttämään ydinaseita, jos NATO yrittää eristää Kaliningradin alueen muusta Venäjästä, kertoo Reuters. Uutistoimisto kertoo nähneensä Venäjän Natolle lähettämän asiakirjan. Venäjä uhkaa myös iskuilla Natomaiden päätöksentekokeskuksiin mahdollisen konfliktin alusta lähtien. Nato vahvistaa vastaanottaneensa asiakirjan, mutta ei ota kantaa sen sisältöön. Vastauksessaan Nato korostaa olevansa puolustuksellinen liittokunta ja vaatii Venäjää lopettamaan vastuuttoman ydinaseretoriikan. Ruotsin raja- ja meripoliisi on havainnut Aftonbladetin mukaan uudenlaista epäilyttävää matkustamista. Entisistä Neuvostoliiton maista saapuvat Venäjän kaksoiskansalaiset kertovat tulevansa kalastusretkelle Skandinaviaan, mutta heillä ei ole kalastusvälineitä. Sen sijaan mukana on ollut useita puhelimia, maksukortteja, käteistä sekä joissain tapauksissa droneja ja kameroita. Poliisi on kehottanut kiinnittämään huomiota tällaisiin matkustajiin. Uutistoimisto STT aloittaa lähes koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut. Yhtiön nykymuotoinen liiketoiminta uutistoimistona saattaa päättyä maaliskuussa. Neuvottelujen piirissä on 95 työntekijää ja enimmillään uudelleenjärjestely voi johtaa kaikkien näiden työtehtävien päättymiseen. Muutosneuvottelujen syynä on uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus sekä se, ettei sillä ole riittävän laajaa omistajapohjaa liiketoiminnan kehittämiseksi.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
4: Korkeapaine pitää sään huomenna poutaisena. Maan itäosassa sää muuttuu sumupilvien hälvettyä aurinkoiseksi. Pohjoisessa on laajalti puolipilvistä tai pilvistä ja maan länsiosassa pilvisyys vaihtelee. Etelänpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 13–18, idässä ja pohjoisessa 10–15, Pohjois-Lapissa 5–10 astetta.
5: Elämme iltapäivää Radio Rockin maailmassa. Se on Taneli ja Olli studiossa. Oikein hyvää keskiviikkoa.
6: Kello on 4:16 ja tämä kappale, joka nyt soi, on Three Doors Down ja sen nimi on Kryptonite.
5: Kyllä, pakko jatkaa tuossa tämän jälkeen tuosta äskeisestä uutisesta noista kalamiehistä ilman kalastusvehkeitä.

0: Kolme ovea alaspäin. Three Doors Down ja Kryptonite Radio Rockin iltapäivässä. Olli ja Taneli täällä kello 18 asti. Ja tossa haisee ikävät asiat, mutta oli toi silti mun mielestä jotenkin vähän koominen uutinen, että entisistä Neuvostoliiton maista saapuvat Venäjän kaksoiskansalaiset tulee kalastusretkelle ilman kalastusvälineitä. Sen sijaan mukana on puhelimia, maksukortteja, käteistä ja jossain tapauksissa droneja ja kameroita.
1: Ihan varmasti on pojilla puhtaasti vaan sellainen niin kuin hauskanpito mielessä, eikä mitään taka-ajatuksia. Mutta kyllähän tuo Euroopan tilanne nyt vaikuttaa entistä epävakaammalta. Päivän Iltasanomissa itse asiassa on kaksi aukeamaa aiheesta, tai vähän aiheen sivusta. Täällä ollaan nimittäin eduskunnassakin saatu eduskuntaryhmien puheenjohtajille viime torstaina semmoinen vakava varoitus turvallisuustilanteesta.
0: Joo, siitä ainakin joidenkin mediatietojen mukaan olisi puhuttu myös siitä, miten jonkun ei ehkä pidä varautua, mutta pitää pitää mielessä, että näin vaalien lähestyessä myöskin kansanedustajien kotiin tunkeutuminen vieraiden valtioiden toimesta on ihan mahdollista.
1: Että jos nyt joku...
0: Että jos sieltä löytää kalamiehen ilman kalastusvälineitä sieltä olohuoneesta yöllä jotain droonia räpläämässä, niin ei varmaan kannata sinne Vantaanjoen rantaan ruveta ohjaamaan sitten enää siinä tapauksessa.
1: No ei, mutta ihan nyt leikki sikseen. Tämä toinen aukeama tässä tosiaan sitten tietää, että niin kuin varoituksia sataa ympäri Eurooppaa. Eurooppalaiset johtajat varoittaa Venäjän kiihdyttävä sabotaasi- ja hybridioperaatioita. Ja kyllähän tässä pahimmat pelottelijat Ståle Ulriksen, joka sitten niin kuin mikäs tämä hänen tittelinsä nyt oli, tutkija norjalaislehdestä Dagbladetista sitten kertoi, että on 50% riski ja seuraavat 3 vuotta hänen mukaansa sitten niin kuin erityisen vaarallisia. Ja varoittaa jopa maailmansotaan muistuttavan tilanteen riskistä, mutta tähän nyt kyllä on taipuvainen uskomaan tasavallan presidentti Alexander Stubbia enemmänkin. Hän otti vähän tämmöisen rauhallisemman linjan ja sanoisinko, että itse varvemman. Kyllä niin kuin tässä tilanteessa pitää olla äärimmäisen rauhallinen, kylmäpäinen ja isolla bolsella varustettu.
2: Taneli Rantala ja Olli Herman. Radio Rockin iltapäivä.
0: No taas tähän tämmönen teemaan sopiva biisi.
1: Joo, hilpeällä meiningillä jatketaan. Metallican yksi traagisimmista tarinoista kappaleen muodossa. Tämä kappale on nimeltään One.
0: Kohta Ozzy Osbourne ja sen jälkeen sitten se junakolar, jota pääsemme todistamaan. Eli Falling in Reversein tämän viikon rautaa vai roskaa äänestyksessä oleva Joseph.

0: Se oli Metallica ja One Radio Rockin iltapäivässä ja no, melkein samanmoista toimitusta luvassa tuossa ihan kohta.
1: No kyllä mä sanoisin, että toi on vähän hektisempää vielä. Tuohan oli silleen niin kuin rauhallisesti rakennettu 7 minuutin mestariteos. Mestariteosta varmaan on tavoiteltu kyllä 4 minuuttiseksi jää, mutta onko se turboahtaminen sittenkään taitolaji vai onko se sitten pelkkää ADHD-metallia? Päätös on sinun. Se oli mitään viikon rautaa vai roskaa biisi. Tarjolla niin aivan tuota pikaa heti Ozzy Osbournein soitua.
0: Sekin on 4 minuuttinen.
1: Oh.
2: Radio Rock.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Ok, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
7: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on Dendä ihan tukossa.
8: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
13: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
14: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
15: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa

0: kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
1: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
0: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmiste yhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
2: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy hour. Happy
3: hour. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: Me lähdetään nyt lenkille.
8: Ja takaisin sisälle.
7: Mitä? Miksi?
8: No siksi. Se heijasti.
7: Mutku, ei me kato.
8: Ei mitään mutkuja.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Se on iltapäivä, oho! Minähän innostuin jo oikein.
1: Pikku kukko
0: sieltä. Taneli Olli studiosta, tämä on Ozzy Osbourne. Kohta rautaa vai roskaa osastoa? Saa soitella. Kuva olisi kiva.

0: Se oli Ozzy Osbourne ja Mama I'm Coming Home. Nyt ei sitten muuta kuin luuri käteen ja niin jos tämä seuraava jonkinlaisia tuntemuksia jossain päin kroppaa herättää, niin ei muuta kuin soita ja kerro.
1: Hyvä track recordi on tällä viikolla ollut tähän mennessä, sillä joka ikinen puhelu on alkanut vähän sille, että ei tiedä kumpaan suuntaan taipuu. Mikä on sinun mielipiteesi? Kerro se joko osoitteessa supla.fi tai meille välittömästi biisin soitua. Tämä on Falling in Reverse.
2: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Tämän viikon rautaa vai roska-äänestyksessä Falling in Reverse ja Joseph, tuossa myös Corey Taylor ja Serge Tankian. Ja toi biisin loppu kuulostaa siltä, mitä tapahtuu sunnuntai-aamuna, kun lauantai on venynyt sinne asti.
1: No ei kyllä meikäläisellä noin energistä toimintaa ole, mutta se yhteistä kyllä, että ikinä ei tiedä mikä kohtaus iskee, kun kulman takana.
0: Nimenomaan kohtaukselta se kuulostaa.
1: Välittömiä slaageja saa aina osan vaihtuessa, mutta hienolla tavalla. Mä diggaan tästä erittäin paljon, mutta eihän sit minun mielipide mitään merkitse, vaan mopon mielipide tässä vaiheessa.
0: Nimenomaan otetaan sieltä mopolinjoille. Haloilta päivää, kuuletko meitä?
2: Kyllä, kuulee ja toivottavasti kuulette myös mua.
0: Kyllä kuulee, käy ja kukkuu ja kaikkea. Miltä tämä nyt maistuu?
2: No sanotaan, että aluksi mä rupesin kuuntelemaan, että onko tämä joku Bondi, kun siinä oli mun mielestä hyvin samanlaista sävyä kuin jossa Bondin alussa. Ja sen jälkeen siitä tuli omasta mielestäni kamalan epämukava sekoitus hirvetä. No, jätetään noin sanat pois välistä ja niin poispäin, mutta ei ollut todellakaan mieleen.
0: Okei, epämukava on musta kyllä ihan hyvä niin kuin kuvaus tästä biisistä. Se on aika epämukavan kuulosta.
2: Kyllä oli aika semmoinen sekava, että ihan tuntuu, että siinä olisi niin kuin 17 eri kappaletta yritetty sovittaa yhteen kappaleeseen.
0: Olen samaa mieltä tästä. Hei, kiitos Mopo. Me joudutaan ottaa seuraava puhelu. Siellä on Matti. Kuuleeko Matti?
3: Hyvin kuuluu.
0: Miltäs Matille tuo äskeinen kuulosti?
3: Ihan hyvä matko, vaikka puhelimeen laittaa herätyskelloksi. Pikku hiljaa siitä vähän niin kuin Ravelin bolero lähtee kiipeämään ylöspäin. Kyllä tämä maistuu.
0: Joo. Mä en tiedä, onko tuo niin kuin hyvä vai huono asia, että se haluaa laittaa herätysääneksi. Mutta
1: No se vähän riippuu, millä mielellä haluaa herätä. Että jotkut tykkää tuollaisesta räjähtävästä startista.
0: Se on ihan totta. Hei, kiitos Matti sinne. Otamme seuraavan sieltä. Jarno Halojata, miltäs maistui?
4: Halojata, hyvältä maistui. Tämä on aivan terästä, aivan terästä rautaa, melkein titaania. Tähän oli, tämä lähtee vähän niin kuin Bohemian Rhapsody, tähän oli yhdistetty muiden kuulosti Queenin biisejä, pikkasen Moulin Rougea sinne ja sitten Lordia, Megadethia, aika paljon kaikkia vaikutteita. Siis se mielenmaisema, mikä on päällä, kun tämmöisen sävellyksen tekee, niin olisi mielenkiintoista nähdä se ihan kuvina ja väreinä.
0: Niin, mä en ole ihan varma, että haluaisinko mä edes päästä siihen maailmaan, missä toi on tehty, mutta sä oot tossa täysin saattaa, oikeassa.
4: Saattaa olla Pink Floyd in the Wall potenssiin 100.
1: Siis tässä on niinku, mä oon Jarno sun kanssa äärimmäisen pitkälti samoilla linjoilla ja sitten tässä on vielä semmoinen jännä juttu, että jotenkin tuntuu, että nämä Falling in Reverse -biisit, vähän niin kuin tämäkin, niin tämä pitää saman verran informaatiota sisällä, kun normaalisti on niinku tyylin kokonainen albumi. Mm. Eli tämähän on niinku kaadettu yhteen biisiin luovuutta niin järjetön määrä, että sitä tekee mieli kuunnella uudestaan ja miettiä, että mikäs maku tämä taas oli.
0: Ja se, että onko se hyvä asia, niin se on ehkä makukysymys. Hei Jarno, kiitos.
4: No, otetaan, just makukysymys, kiitos.
0: Just näin, me otetaan vielä seuraava täältä. Kuuleeko Tommi?
5: Joo, Tommi kuulee. Kuuluuko sinne?
0: Kyllä kuuluu. Mitäs mieltä?
5: No, kun tollaset herrat toimittaa, niin täytyy sanoa, että tämä päivä päivältä kuulostaa vaan koko ajan paremmalle. Että todella hieno veto. Et sekoiluahan se on, mutta jotenkin hallittua hulluutta.
0: Hyvin perusteltu.
1: Kyllä, hallittua hulluutta. Sitä kaivataan lisää. Se on, tämä kyllä saa meikäläisikin piirteälle tuulelle. Kiitoksia, kiitoksia tästä mielipiteestä.
0: Kiitos Tommi.
1: Joo, ehdottomasti hieno. Hieno sävellys. Ja hyvä, tämä on nyt sitten niin kuin 3/4 oli sitä mieltä, että tämä menee plussan puolelle. Mm-hmm. Ja itse asiassa ei tämä nyt kovin kaukana ole suplassakaan tämä sama tulos. 70% tietää kertoa, että tämä on täyttä rautaa.
0: Kyllä. Ja semmoinen pluspiste täytyy antaa kyllä vielä, että on tullut niin kuin tällä viikolla ihan poikkeuksellisen hyviä perusteluita kerta toisensa jälkeen.
1: On kiitos tässäkin vaiheessa jo ihan äärimmäisen paljon näistä puheluista. Huomenna jatketaan näitä hommia. Lyödäänpä tuosta Linkin Parkia soimaan.
6: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock.
0: Huomenna tosiaan vielä uusiksi ja perjantainakin tuo kyseinen Falling in Reversein Joseph, joka alkuun herätti vähän ristiriitaisia mielipiteitä, nyt alkaa valua plussan puolelle, että ehkä vaan vaatii kuuntelua.
1: Niin se on kaikessa hyvässä musiikissa juuri näin.

0: Linkin Park ja New Divine Radio Rockin iltapäivässä. Se on Olli ja Taneli studiossa. Haloo, jota halloo.
1: Hei Dorka, lue oikein. Se on New Divide eikä New Divine.
0: Totta.
1: Mun nimi on Herman ja hän on Rantala, mutta sä et ollut poliiseista se, joka osasi lukea. Rokkipoliisi Rantala studiossa.
0: Joo, täällä siis Herman ja Dorka.
2: Radio Rock.
3: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
4: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
3: Oho, mitäs?
4: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
3: Ketäs oli?
4: Hevisaurus.
3: No nyt!
4: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
3: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
4: Oikein veikattu.

0: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
1: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
2: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
1: Dronbits.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä teesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
7: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Mobilandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
9: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
10: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
12: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
11: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä. Järjestyksessä.
13: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
14: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
15: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
19: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
19: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
19: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
19: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
19: K-Auto.fi.
2: Niin.
3: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
13: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Se on... Run away, juokse karkku vielä kun voit.
12: En minä juokse vielä mihinkään, meillä on tässä lähetystä jäljellä. Tämä on Radio Rockin iltapäivä, mun nimi on Herman ja tuo tuossa vastapäätä istuva kaveri, hänen nimensä on Rantala.
5: Täällä ollaan kello 18.

Lätkämatsi on vasta illan huipennus. Radio Rock ja Upgrade rakentavat elämyksen syksyn odotetuimpaan pelipäivään. Jokerit vastaan HIFK. Kuljetukset, tarjoilut sekä pääsy seuraamaan Radio Rockin etkolähetystä aitiosta ennen kuin kiekko putoaa jäähän. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja voit olla mukana kokemassa kauan odotetun paikalliskamppailun aivan uudella tavalla. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Everybody knows your last. Se on 69 Lost Boys Rockin iltapäivässä. Ja Happy End-kilpailu, se on edelleen käynnissä osoitteeseen +358 108 01 21. Eli studio WhatsAppiin voi laittaa äänensä. Green Dayn Wake Me Up When September Ends oli minun valintani, koska tänään on syyskuun viimeinen päivä ja olen aikani tasalla. Olli sen sijaan kaipaa tytärtänsä ja otit Skid Row.
1: Kyllä, minä olen tänään aikaisesti 80-luvulla edelleen menneisyyspuolueen jäsen, mutta on toi niin hyvä biisi, vähän harvemmin kuultukin, että ansaitsee mun mielestä tulla soitetuksi. Vähän niin kuin tämä seuraava kappale, ei toki harvemmin kuultu, mutta äärimmäisen kova biisi kyllä on. Tämä on Alice Cooper ja tämä.
2: Oo niin kuin Olli Herman ja tee niin kuin Taneli Rantala. 2-6 Radio Rockin ilta.

0: Alice Cooper ja hei Olli Herman Radio Rockin iltapäivässä, koska en tiedä huomasitko, mutta mä en sanonut sun biisin nimeä ollenkaan äsken tuossa Happy Endin hommassa. Ja se ei haittaa, sitä ei tarvitse sanoa.
1: Nonni.
0: Mennään uutisiin.
2: Radio Rock.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
8: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
9: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
8: Eikä.
9: En mä varmaan pääse nyt.
8: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes?
9: Oh yes.
10: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
8: Oomi?
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Ronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
13: Ronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
12: Ronbits.
14: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
15: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
16: Oon miettinyt kalaonnea.
17: Mitä siitä?
16: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
17: Älä mieti liikaa.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
19: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä

0: itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
5: Mä oon Ruben Vaara.
6: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
7: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
8: Jotain on särkenyt.
9: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Venäjä varoittaa olevansa valmis käyttämään ydinaseita, jos NATO yrittää eristää Kaliningradin alueen muusta Venäjästä, kertoo Reuters. Uutistoimisto kertoo nähneensä Venäjän NATOlle lähettämän asiakirjan. Venäjä uhkaa myös iskuilla NATO-maiden päätöksentekokeskuksiin mahdollisen konfliktin alusta lähtien. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kuvasi lausuntoja diplomaattisiksi muistutuksiksi Euroopan kuumakalleille. Vastauksessaan NATO korostaa olevansa puolustuksellinen liittokunta ja vaatii Venäjää lopettamaan vastuuttoman ydinaseretoriikan. Kokoomuksen esittelemä velkajarruohjelma on saanut tylyn vastaanoton oppositiossa. Kokoomus toteuttaisi ensi vaalikauden sopeutuksen pelkästään 9 miljardin euron leikkauksilla ilman veronkorotuksia. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kutsuu ohjelmaa leikkauspommiksi ja arvostelee erityisesti 500 miljoonan euron sosiaaliturvaleikkauksia. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta sanoo, että leikkaukset osuvat niiden kukkaroon, joilla on jo valmiiksi vähiten. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen syyttää kokoomusta talousradikalismista. Suomen tietotoimisto STT:n nykymuotoinen liiketoiminta uutistoimistona saattaa päättyä maaliskuussa. STT aloittaa lähes koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut, joiden piirissä on 95 työntekijää. Liikenne- ja viestintäministeriö keskeyttää STT:n valtionavustuksen valmistelun, kunnes omistajat ovat päättäneet toiminnan jatkosta. Ministeri Lulu Ranteen mukaan valtio on ollut valmis kohtuulliseen tukeen.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
10: Korkeapaine pitää sään huomenna poutaisena. Maan itäosassa sää muuttuu sumupilvien hälvettyä aurinkoiseksi. Pohjoisessa on laajalti puolipilvistä tai pilvistä ja maan länsiosassa pilvisyys vaihtelee. Etelänpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 13–18, idässä ja pohjoisessa 10–15, Pohjois-Lapissa 5–10 astetta.
11: Se on Radio Rockin iltapäivä täällä, sinä siellä, Dorkat, Herman et Rantala studiossa vielä kello 18 asti.
12: Mötley Crüen Wildsidella jatketaan ja kyllähän se nyt meille Dorkille toimii, että ruvetaan vähän villiintymään jo tässä vaiheessa, kun viimeinen tunti starttaa Radio Rockin iltapäivä.
11: Nimenomaan tässä heti perään Sabatonia, sitten Rock-uutisia, ne toimittaa tietysti Love.

0: Crossing the Rubicon ja Sabaton sekä Nothing More Radio Rockin iltapäivässä. Ja nyt Lauran rock'n'roll-uutisia.
1: Siellä on kovan kotimaisen rock-yhtyeen paluusta muun muassa asiaa. Arvannetkin jo, mistä on kyse.
2: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.
3: Ensi kesänä jo kuudetta kertaa järjestettävä Jytäkesä Go Go julkaisi eilen ensimmäiset esiintyjänsä. Pääesiintyjänä toimii festivaalilavoille palaava tehosekoitin. Muita nyt julkistettuja esiintyjiä ovat muun muassa tanskalais-brasilialainen garage rock duo The Corettes, norjalainen The Good, The Bad and The Zugly ja kotimaisia ensimmäisiä kiinnityksiä ovat Antti Autio, Death Hawks, Havukruunu, Tiny Hawket, Bizarro, Joku Iris ja Black Magic Six. Jytäkesä Go Go järjestetään Helsingin Suvilahdessa 30. ja 31. heinäkuuta. Oasis-dokumentti Don't Look Back in Anger saapuu katsottavaksi yksinoikeudella Disney Plus-palveluun 9. päivä lokakuuta. Dokumenttielokuvan lisäksi palvelussa nähdään ennennäkemätöntä lisämateriaalia Liam ja Noel Gallagherin yhteishaastattelusta sekä kappaleiden Wonderwall ja Slide Away kokonaiset live-esitykset. Magna Studiosin tuottama Oasis Don't Look Back in Anger nousi aiemmin syyskuussa Britannian ja Irlannin vuoden 2026 eniten lipputuloja keränneeksi dokumenttielokuvaksi. Elokuva on saanut lämpimän vastaanoton myös kriitikoilta ja yleisöltä. Rotten Tomatoes-palvelussa 97% kriitikkoarvioista ja 98% yleisöarvioista on myönteisiä. Don't Look Back in Anger siis Disney Plusassa 9. päivä lokakuuta. UMK27 show ja tapahtuma järjestetään Tampereen Nokia-areenalla lauantaina 20. päivä helmikuuta. Liput sekä UMK:hon että kenraaliharjoitukseen tulevat myyntiin huomenna torstaina kello 9 osoitteessa lippu.fi/UMK. Showssa nähdään 7 UMK-kilpailuesitystä avaus- ja väliaikanumeroineen. Voittaja edustaa Suomea Euroviisuissa Bulgariassa ensi toukokuussa.
2: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivää.
0: Kyllä kuuntelet, ja jos et tiennyt, niin nyt tiedät, että tehosekoitin saapuu siis Jytäkesä Go Go'hun Helsinkiin ensi kesänä ja parille muullekin keikalla.
1: Ei ole ensimmäinen kerta, kun he palaavat, mutta tervetuloa takaisin.

0: Ugly Kid Joe ja Cats in a Cradle. Ihan kohta korporaatio keskustelee keinoista saada turpaansa.
1: Joo, kyllä siellä on ihan hyvät keinot nyt sitten löydetty. Toki matkan päässä tuntuu olevan nämä turpaan vetäjät, mutta minkä paalua tiskiin vaan tuosta korporaation jätket. Kyllähän ne on varoissa.
2: Radio Rock.
3: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
4: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
5: Sepamin. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
6: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesu.

0: Nesteet. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä tiesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
5: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
10: Hei, Polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
9: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
11: Fortum esittää. Olavi Vaari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
12: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
13: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Moikka, mitäs menee?
18: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
17: No kerro kaikki.
18: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
17: Muistitko syödä kumminkin?
18: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
17: No hyvä.
18: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
17: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
18: Silläpä sillä.
17: Respect.
15: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
19: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
20: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
21: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin.

0: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
1: Harri kertoi eilisessä tapaamisessamme tai suunnittelupalaverissa, että häntä kiinnostaa nämä leidarit.
2: Kyllä, ja se on kokemusmaailmastani vielä, joo. Vielä sellainen, että en voi laittaa rastia seinää koettu.
1: Niin, no en minäkään, mutta sitten tämä on hämmentävää, että ne kiinnostelee, koska nehän on siis tätit ja sedät vähän silleen niin kuin epämääräisesti, tai siis niin kuin, että kukaan ei ota selvää.
2: Ja sehän tästä tekee juuri kiehtovan.
1: Okei, selvä. Mielenkiintoista. Mitä viestiä sieltä tulee?
2: Eräs kuuntelijamme kertoo, että hänen kaverinsa on käynyt Perussa ja sielläkin on ladyboy-tyyppejä, ettei tarvitse välttämättä paikkuihin lähteä.
1: Minkälainen hintataso siellä on, että saako sen edullisemmin?
2: Siitä ei ole mainintaa. Joo. Kun toi Perukin on nyt kiusallisen kaukana, no ja kaiken lisäksi Thaimaahan on Suomesta nyt varmaan paljon yksinkertaisempi matkustaakin.
1: Näin on. Ja siis siellähän voi käydä se lento-onnettomuus, että joudut syömään niitä muita ihmisiä sitten, jos Perussa konekäässä.
2: Ja kun ei yhtään tiedä, ketä siinä koneessa on.
1: Jos varsinkään se ladyboyta, koska mä en kyllä usko, että leidari on se eka, jota syödään, koska ne on, siis niillä on maine. Tiedän tällaisia henkilöitä, jotka ovat Thaimaassa saaneet turpaansa, joka mun mielestä se on niinku rastiseinää, että sä saat leidarilta turpaas, koska käyttänyt niin asiattomasti.
2: Okei.
1: Okay. Ja mä en sano, että niinku, kyllä ihminen tyhmä voi olla, mutta kuinka vitun tyhmä pitää olla, niin se on asia erikseen.
2: Eräs kuuntelija kertoo, että Porin murteen käyttäminen Thaimaassa ladyboyn seurassa, se on varma keino saada turpaansa. Noin, niin.
1: Eikö se niin kuin on muutenkin? Varmaan keinoissa
2: on. Kaikkialla muualla paitsi Porissa. Joo, kyllä totta. Tuo noin, niin kato.
0: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen kello 6.
3: Nyt täytyy sen verran korjata herra korporaatioita, että tämä kyseinen lento-onnettomuus tapahtui Andeilla, Chilen ja Argentiinan rajalla vuonna 1972, jossa sitten syötiin kavereita, ei ollut perua nähnytkään.
4: Niin. Mä itse diggasin tuosta termistä leidari. Se kuulosti jotenkin niinku hämmentävän niinku suomalaiselta.
3: Joo, mutta ja niinku sitten tuossa on myös sellainen totuuden siemen tuossa, mitä he äsken puhui, että Porin murre on kyllä niinku varma tapa saada turpaansa ihan missä tahansa muualla, paitsi Porissa. Et sikäli.
4: Mutta hei, kyllä siis jos miettii, että leidaria pitäisi ruveta syömään, niin siinähän on niinku sitkeetä ja asenteikasta lihaa tarjolla, plus makkaraakin.
3: Niin, se on vähän niinku tupla annos. Kaikilla mausteilla. No niin. Oi voi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Itse tällaisena verenpainetautisena, mulla on diagnoosi. Mulla on verenpainetauti. Kauhea verenpaine onkin.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Joo. Tämmönen ylpyriaaleensa.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Beast in Black ja Fear the Beast, joka oli muuten viime viikon Rautaa vai Roskaa -biisi. Ilmeisen raudalle päätyi, kun täällä kanavalla soi edelleen. Ja heidän edellään tietysti Metallica-klassikko The Unforgiven. Kuuntelette viimeisiä hetkiä tämän päivän Radio Rockin iltapäivästä.
1: Kyllä, ja se tarkoittaa myöskin sitä, että Happy End-äänestys vetelee aivan viimeisiään. Siellä Green Dayn Wake Me Up When September Ends tai Skid Rown sitten Sweet Little Sister. En enää kerro, että kumpi valitsi tässä vaiheessa kumman, koska pelkään lopputulosta.
2: Radio Rock. Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
3: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
4: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
10: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
9: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
10: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
9: Se on sitten jo toinen
10: ja
9: kysymys.
10: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
9: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
10: Eikä. Anna tulla.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
12: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun, mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
13: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
14: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
15: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
16: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
17: Tää hyvältä näyttää!
18: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
19: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
20: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
21: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
22: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
23: Ja nyt uutisia.
24: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
25: Mitkä aset saa sut lolleen?
26: On ihan hirveä sana.
27: Ska huumori.
24: Tällaiset ohjelmat.
28: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
29: Ei kun morjasta pöytä.
30: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
31: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
30: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
31: Joo, minkälaisia?
30: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
31: Joo.
30: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
31: Joo.
30: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
31: En. Tuun.
29: Tule muu ilon.
0: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
1: No riittääks rahat?
2: Mitkä rahat?
3: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
2: Huomenna lähtee vaan priima.
0: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
4: Sopet auki, let's go!

0: Kun vastaa tuntemuksia, niin tämä Wish I Had An Angel puhtaalta pöydältä lähdettiin liikkeelle ja nyt se on sitten tahrittu sekin.
1: Voiton riemuisassa huumassasi otit nyt sitten pataasi.
0: Niin. Mä olin just, kuuntelin tätä sun voitonriemuista huumaa, että jos meinaat puhua itsestäsi voitonriemuisessa huumassa, niin ei kyllä kuulosta siltä.
1: Ei, mutta... ei kyllä, että mun käy vähän sääliksi sua nyt, koska sulla on jo kaksi niin kuin, siellä semmoista rankkua tulossa. Itellä vain yksi, mutta mä en tosiaan tiedetä vielä, mikä se rankku on. Sehän voi olla äärimmäisen miellyttäväkin.
0: Totta.
1: Yksi tykkää muhkummasta, toinen äidistä, toinen tyttärestä. Ei sitä koskaan tiedä, että mikä se on sitten Rantalan mielestä miellyttävää ja mikä rangaistuksen omaista. Että sen nähtäväksi jää.
0: Alkaa mennä aika sakeeksi.
2: Oho, hienot perustelut, hieno kisa, mutta kuka voitti? Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Tämä on vielä sakeata nähnykkään. Kyllä se oli korporaatiolla, kun leidareista puhuttiin, mutta Sweet Little Sister ja Skid Row, ai et.
0: Laura jatkaa tästä. Se on huomiseen ja moro.
1: Morjes.

0: Radio Rock.
1: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Ei kun morjasta pöytä!
3: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
3: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
4: Joo. Minkälaisia?
3: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
4: Joo.
3: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
4: Joo.
3: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
4: En. Tuun.
5: Tule puu iloon.
6: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennä ihan tukossa.
7: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg/ml

0: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
2: Noblessa. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
0: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
8: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
10: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
11: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
10: Rattaat?
11: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
10: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
11: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
12: K-Auto, miten voin auttaa?
13: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
12: Ai tulevaisuudesta?
13: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
12: Meinaat merkkejä talvesta.
13: Mitä?
12: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
13: Talvi.
12: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
13: Mitä?
12: K-Auto.fi.
13: Niin.
8: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
14: Me lähdetään nyt lenkille.
15: Ja takaisin sisälle.
14: Mitä? Miksi?
15: No siksi. Se heijasti.
14: Mutku, ei me kato.
15: Ei mitään mutkuja.
16: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
17: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Israelin viranomaisten mukaan Fly Dubai-yhtiön lennolla tänään tapahtunut välikohtaus saattoi olla terroriiskun yritys, kertoo uutistoimisto Reuters. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoi, että toinen lentäjistä puukotti toista lentäjää ja yritti ilmeisesti aiheuttaa koneen maahansyöksyn. Lentokone oli matkalla Dubaista Tel Aviviin, kun se muutti Jordanian ilmatilassa suuntaansa kohti Saudi-Arabiaa. Flight Radar-palvelun mukaan kone lähetti ensin yleisen hätäsignaalin ja muutamaa minuuttia myöhemmin signaalin, joka yleensä viittaa lentokoneen kaappaamiseen. Koneen lentokorkeus putosi välikohtauksen seurauksena yli 4 kilometriä alle 30 sekunnissa. Netanyahun mukaan matkustaja ja miehistön jäsen onnistuivat tunkeutumaan ohjaamoon ja estämään puukottajaa jatkamasta tekoaan. S-Pankin ostotarjous Oma säästöpankista toteutuu. S-Pankki sai haltuunsa lähes 97% Oma säästöpankin osakkeista ja lopuista osakkeista alkaa lunastusmenettely. Oma säästöpankki jatkaa osana S-Pankkia ja asiakkaiden palvelut jatkuvat toistaiseksi ennallaan. Kaupan myötä S-Pankki laajenee myös pienten ja keskisuurten yritysten sekä maatila-asiakkaiden palveluihin. Tasavallan presidentti Alexander Stubb kehottaa suomalaisia varautumaan Venäjän hybriditoiminnan jatkumiseen. Stubbin mukaan Venäjän tavoitteena on aiheuttaa epävakautta ja heikentää

0: tukea Ukrainalle. Hän arvioi, etteivät toimet välttämättä kohdistu ensisijaisesti Suomeen. Stubbin mukaan Suomi valmistautuu kuitenkin kaikkiin tilanteisiin.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Sää jatkuu huomenna korkeapaineen vaikutuksesta poutaisena. Maan pohjois- ja länsiosissa pilvisyys voi olla paikoin runsasta, mutta muuten on aamusumujen hälvettyä yleisesti aurinkoista. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on maan eteläosassa 13-17, maan keskiosassa 11-17 ja pohjoisosassa 6-14 astetta.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia. Se on meidän Laura. Radio Rock.
2: Keskiviikko ja kello on tullut 6, joka tarkoittaa sitä, että iltapäivän jätkät ovat hävinneet takavasemmalle ja seuraavat 3 tuntia studiossa on Laura Vähähyyppä. Aloitetaan tämä ohjelma Foo Fightersilla. Vanha kunnon The Pretender.

0: Foo Fighters ja The Pretender. Tänään iltavuorossa ääneen pääsee saksalaiskaksikkoyhtyeestä nimeltään Electric Callboy. Kävin tapaamassa herrasmiehiä tänä kesänä Ruisrockissa. Se oli itse asiassa ihan validi syy lähteä Ruissaloon. Puhuttiin vähän tietenkin yhtyeen tulevaisuudesta, uudesta albumista, monista muista asioista, mutta myös siitä, että miltä tuntuu, kun ventovieraat ihmiset lähestyy välillä jopa vähän omituisissa paikoissa. Näitä kaikkia tarinoita on luvassa tänään ja huomenna iltavuorossa. Ja onhan siinä sellainen mahdollisuus, ehkä kenties, että Electric Callboy jollain asteella liittyy myös tämän viikon rokakuun etkoihin. Ja voi olla, että jotain aika siistiä on luvassa, mutta kerrotaan siitä sitten lähempänä tarkemmin, siis jos kerrotaan. Sen lisäksi niin Blind Channel miekkoset pääsevät kertomaan uudesta Into the Void-kappaleesta. Siinä mukana on Of Mice and Men -yhtyeen Aaron Pauli. Mistä tässä on kysymys, niin tämä biisi ensisoitossa vielä tässä ekan tunnin aikana.
1: 100% rock. Vain

Ruuhka seisoo. Pomo soittaa. Akun varaus 2%. Mutta ei hätää. Olli Herman ja Taneli Rantala tarjoilevat kotimatkalle parasta rockia, tarinoita ja kaiken sen, mitä et tiennyt tarvitsevasi. Radio Rockin iltapäivä. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Metal Beast ja Eye of the Storm. On ollut mun mielestä aivan ilahduttavaa, että tässä viime vuosina on aika paljon auennut ainakin siis Helsinkiin pääkaupunkiseudulle tällaisia elokuvateattereita, jotka tarjoaa vähän erilaista elokuvaelämystä, että on mukavat nojatuolit ja ennen kaikkea piru hyvää safkaa ja voit ehkä ottaa lasin viiniä siinä sen elokuvan kanssa. Sen takia olikin aika harmillista, kun tuossa jokin aika sitten kerrottiin, että Kino Konepaja on mennyt konkurssiin ja pistivät ovet säppiin, mutta nyt he ilmoittavat, että hätä ei ole tämän näköinen, vaan tämä avaa jo ovensa ensi viikon maanantaina uuden omistajan johdolla. Täällä on nyt mukana Kino Konepajan teatteripäällikkö Jojo Uimonen, ravintola-alalla vaikuttava Petsman Eskandaari ja sijoittaja Lars Lönnqvist. Ja eniten mua kiinnostaa se, että kun täällä sanotaan, että ruokatarjontaan aiotaan panostaa, niin tämä Eskandaari on yksi Oishi 18 sushi-ravintolan perustajista. Ja se on ihan törkeen hyvä sushi-paikka, niin odotan mielenkiinnolla, että mitä se ruokatarjonta tarkoittaa. Tietenkin joku sushi voi ehkä olla vähän hankalaa elokuvissa ja se kalan haju ja no ehkä siinä on vähän vielä mietittävää.
1: Radio Rock.
2: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
3: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas, tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
15: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
16: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
17: Ei kun morjasta pöytä!
18: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
19: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
18: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
19: Joo, minkälaisia?
18: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
19: Joo.
18: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
19: Joo.
18: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
19: En. Tuun.
20: Tule puu iloon.
21: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
22: Arki palaa rytinällä takaisin.
21: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
22: Onneksi on radio.
21: Valopilkku pimeän keskellä.
23: Luottamus

rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.

Bryan Adams ja Summer of 69. Mua ei ole koskaan hypnotisoitu, mutta kaikki on varmaan nähnyt sellaisia elokuvia tai muita, että missä ihminen hypnotisoidaan ja sitten hän tekee jotain ihan täysin käsittämätöntä. Mä en ole ihan varma, uskonko siihen edes, että pidänkö sitä ihan totaalisena höpönlöpönä. Tai ehkä en pidä ihan höpönlöpönä, mutta se, että ihmiset voitaisiin saada tekemään jotain, mikä on tosi vahvasti vastaan heidän omia vaikka eettisiä arvojaan, niin en ole ihan varma, uskonko siihen. Mutta sen takia kiinnostaakin ihan älyttömästi se, että suomalaistaiteilija Aapo Nikkanen, niin hän on Charlotte Borin auditoriossa vetänyt tällaisen Subvocal-nimisen joukkohypnoosi-performanssin, jossa on pari 30 ihmistä ollut valmis uhraamaan tunnin tällaisesta taidemessuajastaan siihen, että tarkoituksena on siis joukkohypnotisoida tämä poppo ja sen jälkeen sitten tapahtuu jotain muuta. Täällä on kyllä sanottu, että tämä hypnoosi ei ole sellaista kuin elokuvissa, että kukaan ei kuvittele, että ollaan kana ja kaakata lavalla tai mitään tällaista. Mutta siis hyvin mielenkiintoisen kuulonen projekti. Tässä on Päivä Hesarissa siitä juttu, kun toimittaja on antautunut hypnotisoitavaksi, että miten se sitten oikein toimii. Mutta jos

0: jossain nyt olisi Suomessa mahdollisuus osallistua tällaiseen tilaisuuteen, niin kyllä kai sitä nyt sen verran utelias pitää olla, että saattaisin jopa mennäkin.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele paikka. Radio Rock.

Radio Rockin rokakuu lähestyy. Ja ennen kuin kone nousee kohti etelää, vedetään kunnolliset etkot. Tällä viikolla jaossa lippuja Suomen kovimmille rockkeikoille. Tänään yksi artisti, huomenna toinen. Ja joku nappaa vielä sen kaikkein kultaisimman lipun. Pidä korvat auki. Rokakuu tulee. Ja tänä vuonna se saattaa olla vähän kauempana kuin koskaan. 100% rock.

0: System of a Down ja Bring Your Own Bombs. System of a Down jatkaa kiertuettaan ensi vuoden alkupuolella Australiaan ja missäs kaikkialla hevonkuusessa bändi nyt esiintyikään, mutta se mikä tässä tietenkin eniten kiinnosti oli se, että mukana on myös Faith No More. No onneksi vähän lähempänäkin Faith No More voi nähdä, koska yhtye on ainakin Mystic Festivalin pääesiintyjäksi kiinnitetty. Tapahtumahan on Gdanskissa, että joo lentohommia, mutta joka tapauksessa niin huomattavasti lähempänä kuin esimerkiksi Australia.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.

0: Linkin Park ja Faint. Blind Channelin uutta albumia joudutaan tässä vielä hetken aikaa odottelemaan, mutta huomenna bändi julkaisee yhdessä Of Mice and Men laulajan Aaron Paulin kanssa tehdyn Into the Void-kappaleen. Me saatiin lupa ensisoittaa, jos se teille hetken kuluttua, sitä ennen vielä Dead Poets Society ja Cold.
1: Radio Rock.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
5: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
4: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
6: Noblessa.
7: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moblandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
11: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
5: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
6: Noblessa.
12: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
13: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
14: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
17: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
18: Huippukiva.fi.
19: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
20: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
23: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
24: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
25: Jotain on särkenyt.
26: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Dead Poets Society ja Cold. Blind Channelin uutta albumia joudutaan vielä hetken aikaa odottelemaan, mutta huomenna virallisesti julkaistaan uusi kappale Into the Void yhdessä Aaron Paulin kanssa, joka siis on Of Mice and Men -yhtyeen laulaja. Mistä sen paremmin kuulisi, että mistä on kysymys kuin bändin itsensä suusta. Niko ja Aleksi, Alex kertoo meille nyt vähän, että mistä tässä on kysymys.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?
2: Bändin Aaron Pauli on fiittinä.
3: Joo, me tavattiin Aaron pari kertaa jenkkifestareilla, kun soitettiin. Samoja festareita, tosi mahtava jätkä, ja sitten päästiin oikeastaan, jotenkin me juteltiin sen kanssa vähän diippejäkin niin kuin musasta ja live-musasta. Ja sitten kun tehtiin tuota levyä, niin sieltä sitten löytyi semmoinen biisi, joka tuntui, että se tarvis vähän lisää semmoista jotenkin presenssiä, niin sitten pyydettiin Aaron, tai lähdettiin biisi hänelle ja sitten, että diggaatko, ja diggas, ja pyydettiin sitten kaveri messiin. Ja tosi siisti juttu, Of Mice and Men on kuitenkin semmoisia bändejä, mitä me ollaan kuunneltu silloin 2013, kun me ollaan perustettu koko bändi, niin tosi mageeta, että on Aaron nyt messissä.

Gary Moore ja Over the Hills and Far Away. Radio Rockin iltavuoron toinen tunti on pikkuhiljaa starttaamassa. Siellä katsotaan tietenkin, että mitkä ovat tällä hetkellä prosentit rautaa vai roskaa äänestyksessä. Tänään kun meillä oli ohjelmakokouspäivällä, niin kommentit oli sellaisia, että näkisittepä ne viestit, että mitä tästä kappaleesta oikein on

0: tullut, että on kohtuullisen värikkäitä sanankäänteitä. Mutta Rautaa vai roskaa -kappaleen lisäksi niin soitossa on myös uutta A Perfect Circlea.
1: Radio Rock.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjoaminen.

0: kuka sulle olisi täydellinen kämppi. No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
1: Epäilevin.
0: Mikäs nyt?
1: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
0: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
1: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
0: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
1: No sitten.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
6: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: K-Auto.
10: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
9: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
10: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
11: K-Lataus. Arkesi varrella.
12: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
13: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
15: 100% rock.
16: Radio Rock. Ilta-Sanomien uutiset.
17: Valtiovarainministeri Riikka Purra sanoo, ettei valtion pidä tekohengittää mediatoimijoita vain historian ja perinteiden vuoksi. Purra kommentoi viestipalvelu X:ssä Suomen tietotoimisto STT:n ilmoitusta muutosneuvotteluista, jotka voivat johtaa koko uutis- ja kuvatoiminnan alasajoon. Purran mukaan STT:n pohja jäi riittämättömäksi, kun Sanoman uutismediat lopettivat sen palvelujen käytön. Pääministeri Petteri Orpo pitää STT:n mahdollista alasajoa erittäin huonona asiana. Muutosneuvottelujen piirissä on 95 työntekijää. Neuvottelujen syynä on uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus. Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo saaneensa tiedon puolustusministeri Antti Häkkäsen Israelin matkasta etukäteen. Stubb kommentoi asiaa Luxemburgin vierailullaan. Häkkänen vieraili aiemmin tässä kuussa Israelissa, mikä keräsi kritiikkiä. Häkkänen perusteli matkaansa sillä, että hänen tulee pitää yhteyksiä Israeliin Daavidin linkokaukkojen vuoksi. Stubb sanoo pitävänsä tärkeänä, että Suomen päättäjät vierailevat maissa, joiden kanssa tehdään puolustusyhteistyötä. Venäjä varoittaa olevansa valmis käyttämään ydinaseita, jos NATO yrittää eristää Kaliningradin alueen muusta Venäjästä, kertoo Reuters. Uutistoimisto kertoo,

0: kertoo nähneensä Venäjän Natolle lähettämän asiakirjan. Venäjä uhkaa myös iskuilla Natomaiden päätöksentekokeskuksiin mahdollisen konfliktin alusta lähtien. Vastauksessaan Nato vaatii Venäjää lopettamaan vastuuttoman ydinaseretoriikan.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Sää jatkuu huomenna korkeapaineen vaikutuksesta poutaisena. Maan pohjois- ja länsiosissa pilvisyys voi olla paikoin runsasta, mutta muuten on aamusumujen hälvettyä yleisesti aurinkoista. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on maan eteläosassa 13-17, maan keskiosassa 11-17 ja pohjoisosassa 6-14 astetta.

0: Nightwish ja Nemo. Kun puhutaan superbändeistä ja siihen liitetään yhtyeen nimeltään A Perfect Circle, niin se ei ole mitenkään yliampuva termi kyllä tässä tapauksessa. Yhtyeeltä on odotettu uutta musiikkia jo vuosia ja taas vuosia. Eat the Elephant, ihan järjettömän hieno levy, ilmestyi vuonna 2018 ja sen jälkeen yhtye kiersi. Nähtiin muun muassa Sideways-festivaaleilla. Me käytiin katsoa heitä Köpiksessä, kevyttä rehvastelua tähän väliin. Sen jälkeen niin ovat toki keikkailleet, mutta vähän on ollut aina jotenkin hankalasti tavoitettavissa. Nyt ehkä vähän haiskahtaa uudelta albumilta. Tuossa jo aikaisemmin saatiin Starless-niminen kappale ja nyt sieltä sitten To Whom It May Concern-niminen biisi. Yhtye vaan kertoo, että lisää on tulossa, mutta ei mitään tarkempaa infoa siitä, että onko albumia pukkaamassa ja jos on, niin missä kohtaa. Maynard James Keenan, tuttu myös Toolin nokkamies, on vähän vihjailut, että myös Toolilta olisi tavaraa tulossa, joten koittakaa nyt päättää, että mihin tässä pitää keskittyä. Mutta tämä on siis A Perfect Circle ja To Whom It May Concern.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
2: Se on meidän Laura.
1: Radio

0: it may or should concern.
1: Jokerit vastaan HIFK. Kauan odotettu paikalliskamppailu 8. lokakuuta. Radio Rock ja Upgrade hoitavat sinulle ja kaverillesi elämyksen, jota ei voi ostaa rahalla. Ennen peliä pääsette Radio Rockin etkoille seuraamaan live-lähetystä aitiosta ja nauttimaan tarjoiluista. Osallistu Upgrade-kisaan Rockin somessa ja tägää se tyyppi, jonka kanssa lähtisit mukaan. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Maija Engel. Tällä viikolla Rautaa vai roskaa -äänestyksessä on ollut ehkä värikkäintä musiikkia. Sitten mies muistiin. Falling in Reverse on yhdistänyt voimansa Corey Taylorin ja Serj Tankianin kanssa, ja siitäkö sitten riemu repes. Katsotaan tämänhetkiset prosentit ihan hetken kuluttua, mutta tällä viikolla, kun siis rokakuu etkoja vietetään, niin lippuja on jaettu muun muassa Five Finger Death Punchin keikalle, ja kyseinen voittaja oli käsittääkseni kyllä äärimmäisen otettu siitä, että nämä liput sai, ja olikin vähän ollut sitä mieltä, että kun kaikenlaisiin kilpailuihin on osallistuttu ja mitään ei ole ikinä tullut, niin vihdoista viimein onni osui kohdalle. Five Finger Death Punch ja Eye of the Storm seuraavaksi, ja sitten palataan tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappaleen äärelle.
1: Radio Rock.
2: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
3: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
7: Oomi?
8: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
7: No mitä se muka auttaa?
8: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
7: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
11: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
12: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmiste yhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
13: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
14: Pase.
15: Niin.
14: Arvaa mitä?
15: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
14: Mistä tiesit?
15: Koska mä oon ammattilainen.
16: Ladattava LED Lenser P7R -taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
17: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
20: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
21: Liikku.fi.
22: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
23: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi.

0: Five Finger Death Punch ja Eye of the Storm. Tällä viikolla Rautaa vai roskaa -äänestyksessä on siis Falling in Reversein, Corey Taylorin ja Serj Tankianin melkoisen poliittisesti latautunut kappale nimeltään Joseph, joka on todellakin kirvottanut kaikenlaisia aika mielenkiintoisiakin kommentteja viime perjantaina, kun näitä luin, niin kyllä hymyilytti kovasti, kun oli ihan silleen, mitä tässä tapahtuu, mitä kaikkia tyylejä täältä oikein löytyy, ja löytyyhän niitä. Prosentit on jopa vähän noussut eilisestä. 70% teistä on sitä mieltä tällä hetkellä, että toimii. Et ehkä se on vähän, tai tämä on ehkä sellainen biisi, että se vaatii vähän useamman kuuntelun, että se alkaa se jollain tavalla laskeutua. Et se ei enää niin häiritse, että koko ajan mennään ja tehdään niin maan perskeleesti. Mutta vielä on aikaa muutama päivä äänestää Rautaa vai roskaa, Falling in Reverse ja Corey Taylor, Serj Tankian Joseph.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele paikka.

0: ACDC ja Back in Black, sitä ennen tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappale, joka oli siis Falling in Reversein, Corey Taylorin ja Serj Tankianin Joseph. Cornin Reward the Scars soi seuraavaksi ja sitten on aika sukeltaa sellaisen hienon orkesterin maailmaan kuin Ministry.
1: Radio Rock.
2: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
3: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
2: Vaasan sähkö.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt

0: halvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
1: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
2: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
1: Dronbits.
3: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli

0: ostat pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää. Jotain on
7: särkynyt. Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

ja Reward the Scars. Ministeri lopettaa uransa yli 40 vuotta kestäneen uransa. Ensi vuonna starttaa tuo jäähyväiskiertue ja viimeinen studioalbumi itse asiassa julkaistaan tasan, siis aivan tasan kuukauden päästä, eli 30. päivä lokakuuta. Se on nimeltään Hate to Go, Take Out or Delivery. Keulahahmo Ali Jorgensen, joka on vähintäänkin värikäs hahmo, niin hän on sanonut, että ei vaan oikein jaksa enää, ei huvita, ei kiinnosta, että hän on äärimmäisen tyytyväinen siihen, että mitä tähän mennessä on saavutettu ja eiköhän se sitten rupea riittelemään. Toki he on kanssa ollut sellaisia työmyyriä, ettei se mikään ihme ole, että jossain kohtaa sitä sit haluaa ehkä elämällään tehdä jotain muuta. Hänellähän on siis muun muassa sellainen kuin Surgical Meth Machine niminen yhtye, että katsotaan jatkaako se nyt sitten vielä toimintaansa. Ministeri on mahdollista nähdä myös Suomessa. Tällä jäähyväiskiertueella esiintyvät lauantaina 1. päivä toukokuuta Kulttuuritalolla Helsingissä. Ja tämä on koko Euroopan kiertueen viimeinen konsertti. En muuten nyt yhtäkkiä tiedä yhtään, että onkohan sinne vielä lippuja, mutta oletan, että loppuunhan toi tulee menemään. Tätä kuullaan jossain kohtaa myös Rautaa vai Roskaa -äänestyksessä. Tämä on Ministry ja Singularity.

0: Guns N' Roses ja Civil War. Tässä aloitellaan aivan hetken kuluttua iltavuoron viimeistä tuntia. Radio Rockia siis kuuntelet ja Laura Vähähyyppä täällä studiossa. Siellä ääneen pääsee herrasväki orkesterista nimeltään Electric Callboy.
1: Radio Rock.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
9: Me naiset!
10: Ei kun morjasta pöytä!
11: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
12: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
11: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
12: Joo, minkälaisia?
11: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
12: Joo.
11: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
12: Joo.
11: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
12: En. Tuun.
13: Tule muu ilon.
14: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
18: Mekon

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
2: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio
4: ja todellisuus kohtaavat,
2: maagikot palaavat keväällä 2027
4: ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti
2: Pete Poskiparta,
4: illusionisti
2: Joni Pakanen,
4: taikuri
2: Robert Jägerlund
4: sekä sirkusakrobaatit
2: Kate ja Pasi.
4: Show,
2: joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot,
4: The Art of Illusion.
2: Liput myynnissä maagikot.fi.
4: Radio Rock.
5: 100%
4: Rock.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoo, ettei Venäjä muodosta välitöntä uhkaa Naton alueelle. Venäjä lähetti Natolle asiakirjan, jossa se ilmoitti olevansa valmis turvautumaan ydinaseisiin, jos länsiliittokunta yrittäisi eristää Puolan ja Liettuan välissä sijaitsevan Kaliningradin alueen. Nato reagoi asiaan melko rauhallisesti, Rutte sanoi Brysselissä. Rytten mukaan Venäjää koskeva uhkakuva on pysynyt muuttumattomana 3 viikon, 3 kuukauden ja vuoden takaisesta. Jos Venäjä haluaisi ryhtyä toimiin Suomea, jotakin Baltian maista, Puolaa tai mitä tahansa muuta NATO-maata vastaan, sitä edeltäisi sotilaallinen vahvistuminen, Rutte totesi. Valtiovarainministeri Riikka Purra sanoo, ettei valtion pidä tekohengittää mediatoimijoita vain historian ja perinteiden vuoksi. Purra kommentoi viestipalvelu X:ssä Suomen tietotoimisto STT:n ilmoitusta muutosneuvotteluista, jotka voivat johtaa koko uutis- ja kuvatoiminnan alasajoon. Purran mukaan STT:n pohja jäi riittämättömäksi, kun Sanoman uutismediat lopettivat sen palvelujen käytön. Pääministeri Petteri Orpo pitää STT:n mahdollista alasajoa erittäin huonona asiana. Etelä-Hämeessä on tehty tavallista enemmän rottahavaintoja. Eniten ilmoituksia on tullut Forssasta ja Riihimäeltä, kertoo ympäristöterveyspäällikkö Katri Kiviniemi Ilta-Sanomille. Asukkaita kehotetaan pitämään jäteastiat suljettuina ja estämään rottien pääsy ruokajätteisiin. Myös maahan pudonneet hedelmät ja marjat kannattaa kerätä. Rottien torjunta kuuluu lähtökohtaisesti kiinteistön omistajalle tai haltijalle.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
6: Sää jatkuu huomenna korkeapaineen vaikutuksesta poutaisena. Maan pohjois- ja länsiosissa pilvisyys voi olla paikoin runsasta, mutta muuten on aamusumujen hälvettyä yleisesti aurinkoista. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on maan eteläosassa 13-17, maan keskiosassa 11-17 ja pohjoisosassa 6-14 astetta.

0: Ataris ja The Voice of Summer. Radio Rockilta iltavuoron viimeinen tunti on tässä juuri startannut. Laura Vähähyyppä täällä soittelee teille seuraavaksi uutta Triviumia. Yhtyeen edellisestä albumista on ehtinyt jo 5 vuotta kulumaan. Se oli vuoden 2021 In the Court of the Dragon. Äkkiseltään olisin kyllä sanonut, että ei siitä niin kauan aikaa ole, mutta tällaista tämä vähän nykypäivänä on. Tämä ensimmäinen kappale tuolta tulevalta 11. studioalbumilta on nimeltään Dead Inside of Me.
1: Radio Rockin iltavuoro ja Laura. 100% rock.

0: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Mikä, Harri, miksi et sä innostu?
2: Niin siis mun on vaikea innostua näistä motivaatiopuhujista. Mä en oikein, siis ja vähän sama pätee konsultteihin.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Mutta Collapse ja Survivor. Electric Callboy, saksalaispoppo, julkaisi tuossa loppukesästä uuden albuminsa ja kävivät sen tiimoilta myös viime kesänä Ruisrockissa esiintymässä. Electric Callboy on itse asiassa muutamaankin otteeseen tässä viime vuosien aikana Suomessa nähty. Ja se on kyllä sellainen livebändi, että aina tulee jotenkin äärimmäisen hyvälle tuulelle ja onnistui muutaman tyypin käännyttämään myös tuolla kesäisellä Ruisrockin keikalla. Kävin tapaamassa yhtyettä ennen tota kyseistä keikkaa. Electric Callboy äänessä Type O Negativin My Girlfriend's Girlfriendin jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
6: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
7: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
8: Ai tulevaisuudesta?
9: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
8: Meinaat merkkejä talvesta.
9: Mitä?
8: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
9: Talvi.
8: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
9: Mitä?
8: K-auto.fi.
9: Niin.
10: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
11: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
12: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
11: Oho, mitäs?
12: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
11: Ketäs oli?
12: Hevisaurus.
11: No nyt!
12: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
11: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
12: Oikein veikattu.
13: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
16: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
17: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
18: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
19: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
4: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottaa.
3: tuottein Kape Aihinen.
20: No riittääks rahat?
21: Ai mitkä rahat?
20: Jos sä tota vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
21: Huomenna lähtee vaan Priima.
3: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
20: Sopet auki, let's go!

0: Typo Negative ja My Girlfriend's Girlfriend. Kävin kesällä Ruissokissa tapaamassa Electric Callboyn miekkosia eli Nikoa ja Keviniä. Miehet ovat nyt äänessä.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.
2: Again already last summer.

0: 100% rock.
1: Radio Rock.
2: Haastattelussa olivat Electric Callboy-yhtyeen Niko ja Kevin. Heidän kanssaan jatketaan keskustelua huomenna iltavuorossa. Nyt Nickelback ja How You Remind Me. Never

0: Nickelback ja How You Remind Me. Yhtyeen nimeltään Mars T ei välttämättä kaikille sano vielä mitään, mutta sitten kun puhutaan yhtyeessä vaikuttavista muusikoista, joita ovat Nils Ursin, tuttu Trio Niskalaukauksesta, Jaska Raatikainen, Children of Bodomista, Toni Kaikkonen muun muassa Red Elevenistä, Sons of Ionista sekä kitaristi Mikko Rousi, tuttu muun muassa Humavoidista ja Dead Seasonista, niin puhutaankin sitten jo huomattavasti tutummista asioista. Tämä yhtye on nyt julkaissut uuden kappaleen kohta kuulavan Reminiscence-biisin, ja tämä on muistutus elämän haureudesta ja hetkessä elämisen tärkeydestä, ja nämä ei ole kyllä sellaisia asioita, joita yhtään liian usein ihmisille muistutetaan.
1: Radio Rock.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
7: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Metalcore-jätti, Bullet for My Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
9: Säästä kuin mestari.
10: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.
9: TOOLS. Tools tekee mestarin.
11: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
12: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
13: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
14: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
13: Miten pinnasänky? Syöttötuoli, omat huone.

0: Ja ajokortit.
1: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
2: Ja nyt uutisia.
3: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat. Ja mitkä asiat saa sut lolle?
4: Tämä on ihan hirveä sana.
5: Koska huumori.
3: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
6: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: stupid.
1: Alice Cooper ja Hey Stupid. Alice Cooperin elämäkerrasta muuten huomenna lisää asiaa iltavuorossa. Se alkaa olla tämä ohjelma paketissa, mutta ai että olenkin löytänyt teille sellaisen herkkupalan tähän loppuun, että en oikein tiedä, että miten päin tähän menisi. Mä pyydän jo vähän anteeksi. Monille tämä saattaa muistuttaa traumaattisista nuoruusvuosista, tämä kyseinen kappale, hiukan erilaisena versiona. Itse muistan tästä lähinnä Köyliön Lallintalo, mutta se oli se alkuperäinen kappale. Brymir on nimittäin lähtenyt nyt versioimaan syystä, jota kukaan meistä ei tiedä, niin Scooterin kappaletta How Much Is The Fish. Tällaista sitten.

0: Radio Rock.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
5: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
8: Sikahallat, sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
9: Säästä kuin mestari.
10: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X

Magiflex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7.10.

0: Sebamed pesuun.
1: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Moikka! Mitäs menee?
4: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
3: No kerro kaikki.
4: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
3: Muistitko syödä kumminkin?
4: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
3: No hyvä.
4: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
3: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
4: Silläpä sillä.
3: Respect.
5: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
11: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
12: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
3: Sikahalvat, sikapäivät.

0: Nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: Metalcore jätti, Bullet for My Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan. Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: No niin, isä.
10: Joo.
9: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
10: Mm.
9: Ja mitä me ei tehdä?
10: Potkita renkaita.
9: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
10: Että mites ne täyttökustannukset?
11: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
12: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
13: Hyvä broiler. Se kauralla kasvanut.
14: Moro, mitä äijää?
15: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
14: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
15: Ei hyvää päivää.
14: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

Olli Herman ja Taneli Rantala ovat palanneet eetteriin. Rautaa vai roskaa, 9:00. Päivän paras uutinen, happy end, vääntö ja tietty parhaat rockit. Radio Rockin iltapäivä, 2-6. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
3: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas, tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
10: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.

0: Kyllä, kyllä.
1: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
3: Paskal? Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö, niin mä näytän.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

Onko passi voimassa? Ihan vielä ei tarvitse tarkistaa. Radiorokin rokakuu alkaa kuitenkin etkoilla, joissa jaetaan keikkalippuja suomalaisille areenoille päivittäin. Five Finger Death Punch, Beast in Black, In Flames, Turmion Kätilöt, Line Channel, Amon Amarth. Ja yksi lippu, joka on enemmän kuin pelkkä lippu. Nyt lämmitellään. Pian mennään paljon pidemmälle. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Lotossa on nyt jaossa 6 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
8: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
7: Dronbits.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja.

0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
7: Arki palaa rytinällä takaisin.
6: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
7: Onneksi on radio.
6: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
5: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
8: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Moikka! Mitäs menee?
13: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
12: No kerro kaikki.
13: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
12: Muistitko syödä kumminkin?
13: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
12: No hyvä.
13: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
12: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
13: Silläpä sillä.
12: Respect.
10: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Mainonta maksaa rahaa.
15: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
14: Jos annat sen Zuckerbergille. Jos annat sen Elonille.
15: Jos annat sen valeuutisille.
14: Raha ei edelleenkään välitä.
15: Mutta kuka sitten välittää?
14: Suomen talous ja media.
15: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
14: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
15: Radio välittää.
16: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
17: Jotain on särkenyt.
18: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

Lätkämatsi on vasta illan huipennus. Radio Rock ja Upgrade rakentavat elämyksen syksyn odotetuimpaan pelipäivään. Jokerit vastaan HIFK. Kuljetukset, tarjoilut sekä pääsy seuraamaan Radio Rockin etkolähetystä aitiosta ennen kuin kiekko putoaa jäähän. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja voit olla mukana kokemassa kauan odotetun paikalliskamppailun aivan uudella tavalla. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Moi!
4: Ai moro!
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
4: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
3: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
0: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
0: Lotossa on nyt jaossa 6 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
8: Säästä kuin mestari.
9: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
8: TOOLS. Tools tekee mestarin.
10: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput ovat nyt myynnissä. Varmista omasi joulun raskaimmalle kiertueelle heti osoitteesta raskastajoulua.com.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
12: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
14: Mä oon Ruben Vaara.
15: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Eräs muinainen tyttöystäväni sieltä kaukaa, hän tiettävästi on pornoa tehnyt ja...
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: Nyt mä en tajua, eli mitä sä etsit?
1: No hänen tähdittämänsä porno.
2: Okei, no
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
3: Mut hei, ton lieden voi säästää.
2: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
3: No joo.
1: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
5: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Ja nyt uutisia.
7: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
8: Mitkä asiat saa sit lolle?
9: Oli ihan hirveä sana.
10: Koska huumori.
7: Tällaiset ohjelmat.
11: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
16: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
17: Lotossa on nyt jaossa 6 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Ei kun morjesta pöytä.
20: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
21: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
20: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
21: Joo, minkälaisia?
20: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
21: Joo.
20: Ja sit olis kalkkuna.

0: saatana kaura. Se on myös hyvä.
1: Joo.
0: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä. -20%.
1: En. Tuun. Tule puu
2: iloon. Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
3: No riittääks rahat?
4: Ai mitkä rahat?
3: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
4: Huomenna lähtee vaan Priimo.
2: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
5: Ropet auki, let's go!

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
4: Hei Polkkaminttu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
3: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Yankee Hearts.
5: Ei kun morjesta pöytään.
6: Uilo ja ilonpäivät, miten voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
7: Joo. Minkälaisia?
6: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
7: Joo.
6: Ja sitten olisi kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
7: Joo.
6: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
7: En. Tuun.
8: Tule puu ilon.
9: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korotapa.

0: Roolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
0: Koska mä oon ammattilainen.
2: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
3: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hour! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hour!
4: Happy Hour! Tervetuloa kylään. Eckerölain.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
13: Arki palaa rytinällä takaisin.
12: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
13: Onneksi on radio.
12: Valopilkku pimeän keskellä.
14: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

Mitä tapahtuu, kun rokkitähti ja rokkipoliisi laitetaan saman studioon? Kuuntele, niin tiedät. Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman ja Taneli Rantala. 2-6. Radio Rock. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Veikkaus. Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos Laku Salmiakki. Nyt kaupoissa.
6: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkejä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-auto.fi.
8: Niin.
9: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
10: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
12: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
11: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
12: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
11: Se on sitten jo toinen
12: ja
11: kysymys.
12: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
11: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
12: Eikä. Anna tulla.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
14: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
15: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
16: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
17: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion.

Radio Rock valmistautuu jakamalla keikkalippuja. Rokakuun etkoilla päivittäin uutta voitettavaa, uusia artisteja ja uusia syitä kääntää volyymi kaakkoon. Ja jos luulet, että tässä on kaikki, odota hetki. Tämän vuoden rokakuu ei pysy ihan kotinurkilla. Rokakuu. Ensin etkot, sitten Down Under. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: K-Auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tän

0: arvontaa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista. Me naiset!
2: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
5: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
6: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
4: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
7: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Oikein hyvää keskiviikkoa, syyskuun viimeistä päivää täällä. Radio Rockin korporaatio, Jussi Heikkilä, Harri Moisio.
2: Tää me ollaan livenä kärsimässä, pelkäämässä, taipaleella.
1: Ai, peljätään.
2: Jaha. Niin, siellä me yhdessä peljättiin. Sussin kanssa, miten se menee? Hei, tänään on keskiviikko ja paljon jännittäviä asioita jälleen tässä päivässä.
1: Kyllä. Mistä sitä oikein aloittaisi?
2: No voidaan aloittaa vaikka kysymällä pulssi. Sehän on...
1: Pulssikysely, perinteinen.
2: Ehkä tässä voi sen verran avata tätä pulssikyselyä, että jossain vaiheessa oli sellainen tapahtumien sarja tässä yhtiössä, jossa aina säännöllisesti kokoonnuttiin isolla porukalla ja sitten konsultti kertoi kaikkea, miten tehdään asiat tästä eteenpäin. Ja se yleensä alkoi se koulutussessio parin päivän seminaari sillä, että kysyttiin ihmisten pulssi. Ja pulssilla tarkoitettiin tässä ei niinkään sydämen lyöntiä, vaan sitä yleistä pohjavärinää, mikä kullakin oli mielessä.
1: Kyllä tämä käytäntö on edelleen, ja tämä on kyllä hyvin monessa yrityksessä, mutta nykyään tämä toimii sähköisesti.
2: Aha, joo okei. Se oli paperilla
1: hommia. Pulssikyselyjä tulee muutamia kertoja vuodessa.
2: Mä en ole vielä saanut osallistua.
1: Sä oot sen verran vähän aikaa ollut
2: vastaan. Niin, tässä on loppu vasta kuin puolitoista kuukautta.
1: Jääkiekon NHL-liiga käynnistyi viime yönä, pari peliä vielä kesken, 3 peliä on pelattu valmiiksi. Tästä se lähtee. Suomalaisia en näe vielä tehomerkintöjen tilastoissa, mutta ehkä heitäkin on, mutta ainakaan minun silmiin ei osu vielä.
2: Katsotaan tuloksia, katsotaan myös eteenpäin tätä päivää. Meillähän on tänään esimerkiksi aivan jäätävän mielenkiintoinen vieras.
1: 3-kertainen olympiavoittaja Samppa Lajunen.
0: Tätä

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja tänään bongataan Blind Channel-yhtyettä. Jos haluat Blind Channelin keikalle, kuuntele korva kovana Radio Rockia pitkin päivää, kun Blind Channel soi. Saatat päästä, sehän on jo lokakuussa tuo jäähallikeikka Blind Channelillä.
2: Joo, säännöt ovat yksinkertaiset, kun Blind Channel soi, soita meille 01080121 ja jos satumme juuri sinulle vastaamaan, kaksi lippua lähtee.
1: Kyllä. Hei, mitä muita juttuja? Tämä nyt on skene-homma, mutta eduskunnan toimittajaohjelma, a.k.a. Lipposen koirakoulu. Silloin kun Paavo Lipponen ojensi Kauna Mediaa, joka silti teki ikäviä juttuja, niin Lipponen opetti, miten eduskunnassa käyskennellään kahvilassa käytävillä yleisissä tiloissa.
2: Joo, puhuttiin Lipposen koirakoulusta, millä tavalla toimittajien tulee eduskunnassa töitään tehdä. Hänhän ihan puhemiehen valtuuksilla lähti opettamaan, mutta tämä koirakoulu jatkuu näköjään edelleen. Kaksipäiväinen ohjelma, jossa perehdytään eduskunnan toimintaan ja kansanedustajan työhön. Harvat ja valitut koirakouluun pääsevät, mutta niin. ne, jotka ovat sinne menossa, niin mukavaa koulupäivää.
1: Kyllä. Nauravan kulkurin tarina. Musiikkidraama Vesa-Matti Loirin elämästä.
2: Jossain vaiheessa olen aikeessa menossa tämän katsomaan. Se on siis tänään ensi illassa. Santeri Kinnunen näyttelee Vesa-Matti Loiria.
1: Vanhempaa Vesa-Matti Loiria.
2: No juuri näin. Hän ainakin tuntee kohteensa.
1: Toden totta. Ja sitten hetkinen nuorempaa Vesa-Matti Loiria näytteli se toinen tyyppi. Mulla ei sitä nimeä nyt tässä, mutta hyvin lahjakas nuorehko näyttelijä. Anyways, se on Helsingin kaupunginteatterissa ja kuuleman mukaan Amazing podcastin toinen juontaja on mukana näytelmässä. Näin tämä lukee jonkun.
2: Ei ole totta.
1: Joo, tämä Amazing podcast.
2: Ei ole totta.
1: Nyt tämähän on näyttävä. Sen verran sanon, en halua heittää piruja seinille, mutta kun nimi on Nauravan kulkurin tarina, niin tuossa yksi toimittajakollega, joka oli käynyt katsomassa tämän ennakkoon tämän, niin sanoi, että tässä ei hirveästi naureta.
2: Aha.
1: Eli mitään hulvatonta ei varsinaisesti ole tiedossa, vaan ehkä enemmän sitä raskaampaa veskua.
2: Tämä on Paavo Westerbergin ohjaus ja tämä nimi, jota hait, kuka näyttelee nuorta veskua, niin hän on Oliver Kolberg.
1: Totta, juurikin hän.
2: Joo, piti googlettaa.
1: Mutta kyllä mä niin kuin Paavo Westerbergia pidän suomalaisen teatterin yhtenä suurista
2: modernista
1: tekijöistä. Että siinä mielessä, kun hän on tehnyt, niin vaikka komediaa ei ole tiedossa, niin se saattaa silti olla todella kova.
2: Hän oli korporaatiossakin vieraana, ei sitä mahdottoman kauan ole, kun Helsingin Hakaniemen siinä Areenateatterissa oli tällainen kauhunäytelmä. Siis se oli mielenkiintoinen genre tuoda teatterilavalle. Kauhu. Mutta Westerberg onnistuu siinäkin.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Itse tällaisena verenpainetautisena, mulla on diagnoosi. Mulla on verenpainetauti. Kauhea verenpaine onkin.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Joo. Tämmönen kylpyriä aiheeseen.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
6: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hei, me puhuttiin tuossa äsken tapahtumista tänään ja jatketaan listaa, mutta kerroit ohi pöytäkirjan sen verran. Sä olit viikonloppuna katsomassa Christian Smedsia. Eli nyt mulle, mä en ole nähnyt yhtään Smedsin näytelmää koskaan livenä, mutta mulle Smeds näyttäytyy hulluna ja nerona, joka silloin nousi isosti kohuotsikoihin, kun hän teki sen Tuntemattoman, missä oli pesukoneita lavalla. Ne olivat venäläisiä, esittivät venäläisiä ja sitten ammuttiin aina screeniltä tuttuja hahmoja, muun muassa Ransukoira, Tarja Halonen ja ketä ikinä.
2: Kyllä, kyllä. Ja Halonenhan oli itse katsomassa omaa teloitustaan aikanaan, silloin vielä tasavallan presidenttinä. Joo, mä olin katsomassa Christian Smedsin tuoreimman ohjauksen Viidakon villit naiset. joka on saanut inspiraationsa Tosi televisiosta.
1: Niin, onko tässä vähän samalla tavalla kuin Niko Saarinen aikanaan huusi Viidakossa, että mä oon susta never heard, oot se joku julkis.
2: Sä et ole mitään muuta kuin Seiskan ruoka-apu.
1: Tämä Viidakko tähtöiset ohjelma, niin oliko tässä vähän niin kuin samanlainen juttu, että se parodisoi tai joku pohjavirre tuli niin kuin reality TV:stä?
2: Kyllä, kyllä, joo. Mutta mä tulkitsin, jokainenhan tulkitsee taiteen eri tavalla, näin mä voisin kuvitella, mutta kyllä mä tulkitsin tämän ennen kaikkea tragediana, traagisina ihmiskohtaloina, jotka eivät missään vaiheessa televisioruudun kautta välityä. Tässähän oli todellakin nimekkäät näyttelijät, Hannu-Pekka Björkman, hän näytteli TV-ohjelman juontajaa. Ohjelma tehtiin Keravalta, näin niin kuin mukamassa.
1: Miten tämä kuulostaa niin tutulta?
2: Joo. Ja muun muassa Katariina Kaitu ja Marja Salo, todella meritoituneet näyttelijät, näyttelivät tähtysiä. Ja tästä täytyy muistaa, että Katariina Kaituehan on itse osallistunut ainakin kahteen TV-realityyn, eli Amazing Raceen ja Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan. Eli hänellä on ihan tämmöistä empiiristä havaintoaineistoa rooliinsa.
1: All right. Ja sen verran vielä, tämä oli siis tragedia, mutta kai tässä jotain käytiin läpi sitä tavallaan, sitä hauskuutta ja tahatonta komiikkaa, mikä liittyy lajiin.
2: Kyllä käytiin, joo. Sitä nyt on mahdoton oikeastaan selittää. Menkää itse kokemaan Kansallisteatteriin. Mutta siis ohjaaja Christian Smedsin, pidän häntä aikamme suurena nerona.
0: Tätä on 100

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja korporaatio paikalla vahvuudella 0+2.
2: Joo, Harri Moisio ja Jussi Heikelä täällä.
1: Tai 2+0. Miten tässä nyt sitten halutaan? Josta puheen ollen, tehopisteitä ei vielä alkaneilla NHL-kierroksilla suomalaisilla ole. Täällä Florida voitti Carolinan. Nämähän on kaksi ennakkosuosikkia luonnollisesti, tai kaksi niistä.
2: Pitää paikkansa, joo, ja tämä pelihän taisi päättyä Floridalle 1-0.
1: Ja sitten siellä oli Montreali voitti, Bostoni voitti, Vancouver johtaa, kuten myös Vegas johtaa Chicagoa. Kaikki on vielä kesken parissa ottelussa.
2: Joo, NHL:stä ei nyt sitten sen enempää suomalaisuutisia tähän hätään. Suurin jääkiekkouutinen tulee kotimaasta. Eilenhän ilmoitettiin, että Timo Jutila lähtee tavoittelemaan kansanedustajan paikkaa.
1: Kyllä. Tämä oli urheilusivuilla.
2: Tämä oli urheilusivuilla. Kummola oli häntä itse kysynyt.
1: No niin, hyvä jutti.
2: Jutila on ehdokkaana kokoomuksen listoilla ja Pirkanmaalla.
1: Veikkaan. En tiedä, että Pirkanmaalla on muita ehdolla, mutta Jutilahan voi olla ihan mahdollisuus.
2: Voi olla, juu. Se muuten harvemmin tulee esille, että Timo Jutila, hänet yhdistetään totta kai Tampereen Tapparaan ja Tampereeseen ja Pirkanmaalle, mutta hänhän ei ole vuosiin Tampereen seudulla asunut. Hänhän asui Helsingin Vuosaaressa monta vuotta ja nyt tiettävästi Nurmijärvellä.
1: Joo, sinne päin.
2: Sinne päin koko ajan Tamperetta kohti.
1: Joo. Mulla on se yksi kaveri, joka sanoi aikana, että haluan muuttaa länteen. Vaihtoehdot ovat Espoo, Turku, Los Angeles.
3: Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
2: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
3: Joo. Minkälaisia?
2: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
3: Joo.
2: Ja sitten olisi kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
3: Joo.
2: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
3: En. Tuun.
4: Tule puu ilon. Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tänään alkaa muuten Helsingin jäähallista sitten Nylon Beatin 30-vuotisjuhlakonserttisarja, vaikka se varsinaisesti ole kanavamme soittamaa musiikkia, mutta bändin kanssa täytyy sanoa, että harmittaa, ettei noille loppuun myydyille keikoille, he tekee 4 keikkaa.
2: Niin tekevät,
1: ei, ei
2: joo.
1: Ei ole lippu.
2: Ei ole mitään.
1: Joo.
2: Joo, oman aikansa ilmiö, joka tuntuu sitä olevan edelleenkin, siis 4 loppuun myytyä jäähallia. Kyllä siinä ilmiöstä voi puhua.
1: Kohti seuraavaa vaalikautta puolueiden näkemyksiä EU-politiikan suunnasta. Tämä hilpeä tapahtuma Eurooppa-salissa. Helsingissä keskustelutilaisuus, jossa EU-asioista vastaavat asiantuntijat keskustelevat Suomen EU-politiikan tulevaisuudesta.
2: Ja tänään kerrotaan myös Suomen alueellisen, tai julkistetaan Suomen alueellinen tieverkkoraportti. Että tämmöisiä teitä meillä nyt sitten on. En tiedä, onko tällä embargoa.
1: Mitä järisyttävää saamme tietää tieverkosta?
2: Uusi valtatie tehty kaikilta salaa.
0: Ruuhka seisoo. Pomo soittaa. Akun varaus 2%. Mutta ei hätää. Olli Herman ja Taneli Rantala tarjoilevat kotimatkalle parasta rockia, tarinoita ja kaikkea.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja no en mä tiedä, sellainen juttu ehkä tähän näin. Sieltä on tullut paljon palautetta. Meillähän on ollut kahtena viime viikkona muuten täällä kokeilemassa ihmisiä. Ja ensimmäisellä viikolla oli tuossa Tanja, jonka kanssa tehtiin Tanja Elf, tehtiin hyvää showta viikon verran.
2: Ja hyvää showta tehtiin myös Vilman kanssa viime viikolla.
1: Kyllä. Ja nyt sitten tilanne elää

0: saattaa olla, että testaamme vielä jotain tai sitten emme testaa, mutta päätöksiä ei ole tehty.
1: Ei, okei. Okay. Päätöksiä ei ole tehty, mutta saattaa olla, että testaamme, saattaa olla, että ei.
0: Niin, tämä on
1: hyvin diplomaattinen vastaus,
0: tämä
1: on pörssiyhtiön osari. Tiedotamme sen, mikä minimissään vaaditaan.
0: Jotta se täyttää niin kuin tiedotteen tunnusmerkit. Mm. Siinä ei varsinaisesti kerrota yhtään mitään. Mutta siis piti ehkä sellainen vaan sanoa, että tässä tahtotilamme, yhtiön johto on niin kuin tahtotilaltaan dynaamisesti eteenpäin pyrkivä. Terveisin yhtiömme.
1: Juuri näin. Tämmöisestä tiedottamisesta muuten ihan nopea leikkaus aamun vieraaseemme. Samppa Lajunen tulee meille siis tänne 9:ltä vieraaksi ja hänestä kertova kirja julkaistiin vastikään, Kriittinen piste, niin Samppa Lajunenhan aloitti sijoittamisen jo siellä melkeinpä teini-ikäisenä voi sanoa, ja silloin vuosituhannen vaihteessa hän tätä TJ-gruppia,
0: maineikasta Jyrkin TJ, ja Tuomon TJ-gruppia.
1: Juu, hän omisti sitä ja hän kirjassaan kertookin, että aina kun TJ Group lähetti tiedotteen, kurssi nousi 15%, niin me pyrimme tällä samaan sanoman osalta.
2: Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
10: No riittääks rahat?
11: Ja mitkä rahat?
10: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä, ketä mä oon?
11: Huomenna lähtee vaan priima.
9: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
10: Sopet auki, let's go!

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hei, me puhuttiin äsken TJ Groupista, legendaarisesta suomalaisyhtiöstä, joka oli näitä uhreja siinä IT-kuplan puhkeamisaikaan tai samaan aikaan, kun lähti Noksu-osakkeet ja kaikki muutkin internet-liitännäiset osakkeet vähän luisuun.
2: Joo, siellä vuosituhannen vaihteessa oli TJ Groupia ja A-komppania ja mitä kaikkea olikaan, jotka sisälsivät aika lailla ilmaa. Mulla tänä päivänäkään oikein selvillä, mikä oli TJ Groupin toimiala.
1: Pieniä annoksia pähkinää myös mukana. Saattaa sisältää jäämiä pähkinää. Joo, TJ Group, niin kuin useat internet-johdannaiset yhtiöt, niin en niistä oikein kukaan muukaan tiennyt, niin se on ehkä vähän tätä samaa ajan hössötystä kuin nyt on tässä keinoalihorinassa, että kaikki tuntuu hirveästi tekevään jotain ja kaikki on sitä mieltä, että nyt kaikki muuttuu tosi nopeasti. Mutta sitten TJ Group, niin heillähän oli tämä esite-epäselvyys, kun sinne esitteeseen, missä haettiin uusia osakkaita, niin oli laitettu vissiin vähän huolimattomasti niitä lukuja.
2: No siitä nyt tiedottamisrikoksesta nyt voi syyttää ketä tahansa. Tässä nyt kävi vaan niin, että TJ Group joutui tällaisen törkeän vilppiepäilyn kohteeksi ja siinä sitten pari kaveria joutui vähän istumaan vankilassakin, mutta tekevälle sattuu.
1: No hei, korkein oikeus tuo kateellisten käärmeiden tyyssiä näki niin, että entinen puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja eli Tuomo ja Jyrki, niin olivat sitten syyllistyneet näin, että yli 2 vuotta tuli Bagelsia. Mennään tähän aiseen, koska mä olin jonkun verran niin kuin, sen Tuomo Tillmanin kanssa niin tekemisissä ennen tätä vankilahommaa ja sen jälkeenkin tapasin häntä. Heillähän oli todella hieno toimisto tuossa.
2: Näin on kuullut.
1: Pohjois-Espanjassa. Mä voin hetken kuluttua ehkä vähän sillä rauttaa.
2: Uutisia tulossa. Uutisissa pörssiasia, mutta aivan toisenlaisesta pörssistä. Pörssisähköstä. Pörssisähkön hinnat nousevat korkealle tänään.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Eilen itse maestro Tuomas Holopainen vieraana meillä täällä studioissa. Jos missasit, kuuntele ruudusta esimerkiksi. Haastattelu oli hyvä, vaikka itse sanomme.
2: Joo, ruudusta kautta suplasta, sieltä löytyy Tuomas Holopaisen eilisiä mietteitä.
1: Ja Laura Vähähyyppä, joka tekee noin niin kuin normisti Rocky-iltaa, niin teki myös Holopaisesta jälleen haastattelua ja se tulee myöhemmin.
2: Näin olen ymmärtänyt.
1: Yes, ja meillä on Radio Rockissa muuten ihan uusi kalenteri, alkoi tuossa elokuun puolen välin paikkeilla, tai kalenteri, mikä kalenteri on, vaan siis tämä
2: Työvuorolista.
1: Työvuorolista, eli lukujärjestys. Joo. Korporaatio tulee 10, sen jälkeen aloittaa
2: päivävuoro, Marse Renditz ja Kim Sainio, ja iltapäivässä kello 14 alkaen Tanneli Rantala, Olli Herman ja illoissa Laura Vähähyyppä.
1: Ja sunnuntaisin Duff McKagan, eli Guns N' Roses -basisti, tekee joo, omaa ohjelmaansa.
2: Kyllä, kyllä. Kaikki muut työntekijät vaativat ylimääräistä sunnuntai-liksaa, mutta Duff McKagan oli kaikkein halvin.
1: Hän ei Tessin.
2: Hän voitti tarjouskilpailun, siksi hänen ohjelmansa tulee sunnuntaina.
1: Hän ei Tessin alainen.
2: Ei ole. No, ei
1: se,
2: ole.
1: Se, on, se on helppoa. Helppoahan se on Amerikan meiningillä vetää, mutta siinäpä se. Me puhuttiin tuossa tästä TJ Groupista.
2: Vuosituhannen vaihteen niin sanotulle IT-kuplalle oikeastaan kasvot ja nimen antanut yhtiö. Olihan niitä totta kai muitakin, mutta se TJ Group tulee aina ensimmäisenä mieleen.
1: Niin tulee, ja sitten oli tietysti tämä, sanoisin nyt, onko se IO-Box, mikä myy niitä soittoääniä ja ilmaisia sähköposteja.
2: Mutta IO-Box, siinähän omistajalle kävi hyvin. Hänhän myi sen Espanjaan.
1: Juu, jäätävällä
2: paikalliselle, summa. Oliko Vodafone vai mikä tämä espanjalainen?
1: Se Telefonica vai
2: Telefonica, joo. Vodafone taitaa olla jenkki. Niin. Joka tapauksessa niin hänhän sai siitä markka-aikaa silloin vielä nippanappa elettiin. Muistan lukeneeni tällaisesta summasta, kun 160 miljoonaa markkaa olisi tämä omistaja saanut, ja häneltä kysyttiinkin, että aiotko vaihtaa nyt sitten esimerkiksi autoa, kun on nyt rahaa, niin hän ilmoitti, että hänen

0: jettansa toimii oikein hyvin. En ole vaihtamassa.
1: Vähän
0: passatti, sori.
1: Joo, no niin. Kamprad henkeä. Mutta ehkä me soitetaan tuohon biisi vielä väliin ACDC:tä ja puhutaan siitä Tehikurupista, koska se on jännittävä yritys.
0: Mielenkiintoinen pala suomalaista yrityshistoriaa.
2: Radio Rockin rokakuu lähestyy. Ja ennen kuin kone nousee kohti etelää, vedetään kunnolliset etkot. Tällä viikolla jaossa lippuja Suomen kovimmille rockkeikoille. Tänään yksi artisti, huomenna toinen. Ja joku nappaa vielä sen kaikkein kultaisimman lipun. Pidä korvat auki. Rokakuu tulee. Ja tänä vuonna se saattaa olla vähän kauempana kuin koskaan. 100% rock.

0: Radio
1: Rock. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
8: Metalcore-jätti, Bullet for my Valentine ja elektronisen rockin kärkinimi Pendulum saapuvat yhteiskeikalle Helsingin jäähalliin tiistaina 2. helmikuuta 2027. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
9: Mä oon Ruben Vaara.
10: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella, ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tämä on Radio Rock. Kuinka muutenkaan?
2: Menemme noin neljännes vuosisadan taakse sen aikuisiin taikoihin ja IT-kuplaan.
1: Joo, ja sen puhkeamisen jälkeen se aika on TJ Group, joka oli, tuli, näki, voitti ja lopulta mureni. Ja niin kuin monet IT-kuplan yritykset, kun se ilma lähtee palkeista, niin syyllisten etsiminen alkaa. Ja nyt ne ihmiset, jotka sijoittivat TJ-gruppia, niitä oli paljon, niin havaitsivat virheen Matrixissa. Ja siinä esitteessä olikin peukaloutuja lukuja, eli se osakeantiesite muun muassa, siis missä niitä ilmoitettiin, että mikä tämä yhtiön tila on, niin ne oli kaunisteltu.
2: Tuommoisia pikkuvikoja väittivät, että yhtiö on hyvinkin voitollinen, mutta se olikin raskaasti tappiollinen. Mutta
1: se on näkemysasia siis.
2: Niin, se on näkemysasia. Ja jos luku on kuitenkin itseisarvoltaan suuri, niin kuin matematiikan kielellä voitaisiin puhua, eli otetaan tämmöiset inhottavat etumerkit pois. Niin.
1: Joo. Tämä approksimoi niin. Voittoa. Tämä on likiarvoltaan suunnilleen voittoa, vaikka se näyttää tappiolta. Okei, siis Jyrki Salminen, Tuomo Tillman, josta jälkimmäisen kanssa olin, en TJ Groupin aikaan, mutta sitten sanotaan 2003, 2004, 2005 jotain tällaista, niin jonkun verran istuin jotain mööttiä ja oli yksi hanke, mihin kuului muitakin ihmisiä ja näin poispäin. Niin heillä oli aivan helvetin hienot toimistot tuossa Pohjois-Esplanadilla. Tyylin 6 metriä korkeat huoneet, riittääkö edes? Tällainen oikein niin kuin majesteetillinen, sellainen, tiedätkö, tuut puulattiat, valkoiset huoneet. Ja molemmilla jätkillä sellainen työhuone, mikä on niin kuin nelihenkisen perheen asunnon koko.
2: Okei, ymmärrän. Täytyy kansainvälisellä ihmisillä olla.
1: Joo.
2: Ja kunnolla Lebensraumia.
1: Saat olla esimerkiksi, että joku sellainen niin kuin Rembrandt, kokoluokan öljyvärimaalaus saattoi roikkua molempien toimistojen seinillä, eli tällainen niin kuin 5 metriä × 4 metriä pikku yövartio tai jotain vastaavaa.
2: Jyrki Salminen toimi TJ Groupin toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtaja, mainittu Tuomo Tillman. Molemmat ottivat 2 vuoden ja 4 kuukauden vankeusrangaistuksen törkeästä sisäpiiritiedon väärinkäytöstä ja 3 arvopaperimarkkinoita koskevasta tiedottamisrikoksesta, mutta tekevällehän sattuu, niin kuin tiedetään.
1: No niin. Ja siinä sitten kyllä vissiin meni ne toimistot ja mitä siinä sitten oli, koska sitä käytiin tietysti vuosia sitä keissiä ja sitten korkein oikeus lopulta lähetti. Sen verran pitää vaan sanoa, niin kuin monta kertaa näissä jutuissa on, itse hahmot, niin et sä sitä päälle päin mitenkään näe, että niin kuin kovin mukavia heppuja. Mm. Että ei tule sellainen fiilis, että onko tässä esitteessä jotain vikaa, niin että niin kuin
2: joo, helposti. Tämä prosessihan oli pitkä. Nämä kohutut osakekaupat tehtiin vuonna 2000 ja lopulta korkein oikeus vuonna 2009 antoi sitten lopullisen tuomionsa. Ja näiden vankeusrangaistuksen lisäksi molemmat herrat joutuivat maksamaan tai tuomittiin menetettäväksi rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä vajat 8 miljoonaa euroa.
1: Kyllä, ja siellä oli takavarikkoja ja mitä kaikkea oli. Mutta sen sanon, että tuommoinen niin kuin 2 jätkän toimisto, missä sitten oli yksi kuvankaunis asioidenhoitaja, joka otti vastaan vieraat monella eri kielellä ja johdatti ja kysyi, minkälaista erikoiskahvia haluatte, kun istutte ja odotatte, että Tuomo on valmiina ja muuta. Niin kuin, ja edelleenkin mä sanon siis, mulla ei henkilökohtaisesti paha sanaa mistään, mutta kyllä siinä oli sellaista maailmanluokan tyyliä. Siinä touhussa, että jos 2 jätkällä on niin kuin tuollainen, sanotaan 504 niin kuin 2 jätkän toimistolle, niin se koko katto kerros heillä siellä.
2: Joo.
1: Ja näkymä aukeaa kuin Pariisissa siihen Esplanadin puistoon.
2: Aika erilainen toimisto kuin olympiavoittaja Paavo Nurmella, joka pyöritti omia liiketoimia, jotka olivat siis isoja. Hänhän rakennutti kerrostaloja ja mitä kaikkea tekikään. Niin hän pyöritti tätä kaikkea oman vaateliikkeensä takahuoneessa. Siellä hänellä oli toimisto tuossa Helsingin Mikonkadulla.
1: Näin se käy.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Korporaatiossa tänään huikea vieras Samppa Lajunen, mies. Tämä on niin kuin Asterixista tuttu Jumalterrannan nousu ja tuho, tämä tarina. Samppa Lajunen ryysyistä rikkauksiin nuorella iällä sijoittelee kaikenlaista, osoittautuu todelliksi kultasormeksi ja sitten tulee se, niin kuin kreikkalaisessa tarinassa monta kertaa tulee, se yksi askel liian pitkälle.
2: Joo, Hotel Mariaan tässä viitataan ja viime viikollahan ilmestyi Janne Villan Samppa Lajusen kirja Kriittinen piste. Samppa Lajusen tarina on siinä paketoitu. Kovasti paljon tämä Hotel Maria nousee kirjassakin toki esiin ja Samppa Lajunen saa kertoa siinä omat näkemyksensä, eli Helsingin Kruununhaassa sijainnut hotelli, joka tänä päivänä tunnetaan nimellä Waldorf Astoria Helsinki.
1: Saatatte muistaa Waldorf Astorian muun muassa elokuvasta Naisen tuoksu. Siinähän Al Pacinon tämä Frank Slade-niminen eversti, sokeamies, niin päättää päivänsä ja tehdä sen New Yorkin Park Avenuella sijaitsevassa Waldorf Astoria -hotellissa ensin hurjasteltuaan koko eläkekassansa pitkin kaupunkia. Ja tämä on se suunnitelma. No siinä, sen jälkeen kun joskus leffan näin 35 vuotta sitten, milloin se tuli, niin on ollut aina benchmarkina, että sinne pitäisi päästä. Se on ollut rempassa pitkään, jos on käynyt siellä, niin on käynyt katsomassa siinä edessä. On kerran kävellyt sen aulan nyt, kun se on rempattu. Mutta se olisi kyllä unelmien täyttymys siinä hotellissa vielä joskus asua.
2: Joo, voin kuvitella, joo. Hienoja ovat, ja on tämä Helsinginkin hotelli hieno. Tässä on tosiaan käynyt niin, että Samppa Lajunen sijoittajaryhmineen kunnosti vanhan kiinteistö, jossa on muinoin toiminut maatilahallitus ja asuntohallitus, ja se on aikana ollut joku Kruunun hevostalli, mikä ikinä sitten onkaan ollut.
1: Se kunnostettiin. Siinä oli myös Rikun ja Tunnan Kimio Walletin toimisto.
2: Oliko noin?
1: Oli.
2: Tätä en tiennytkään.
1: Juu, näin oli.
2: Mutta joka tapauksessa siitä kunnostettiin hieno ultraluksusta edustava hotelli, joka on tänä päivänä singaporelaisessa omistuksessa. Ja Waldorf Astoria toimii hotellioperaattorina. Näin siinä kävi muutamassa vuodessa. Mielenkiintoinen on Samppa Lajusen tarina. Hän täällä 9:ltä vieraana.
3: Radio Rock. 100% Rock.

0: Radio
1: Rock. Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Mainonta maksaa rahaa.
8: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
7: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
8: Jos annat sen valeuutisille.
7: Raha ei edelleenkään välitä.
8: Mutta kuka sitten välittää?
7: Suomen talous ja media.
8: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
7: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
8: Radio välittää.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Se on muuten tällä päivämäärällä syntynyt Truman Capote, yhdysvaltalainen kirjailija. Aamiainen Tiffanilla hänen pääteoksensa tai se, joka jäi parhaiten elämään. Ja hänestähän tehtiin loistava elokuva, jossa Philip Seymour Hoffman esittää häntä.
2: Joo, ja sitten hänestä on tehty myös hyvin mielenkiintoinen ja hieno TV-sarja, muistaakseni HBO:lla nähtävissä. Nyt mä en muista, kuka siinä esitti Truman Capotea, mutta erittäin, erittäin kiehtova ja hyvä.
1: Yes, ja se on kuule 102 vuotta Truman Capotella tänään täynnä. Sitten meillä on toinenkin päivänsankari, jota on syytä nostaa.
2: Kyllä, hänkin jo edesmennyt. Paavo M. Petäjä, Hiihtoliiton suuri legenda, puheenjohtaja niiden Lahden surullisen kuuluisien MM-kisojen aikaan 2001. Hän täyttäisi tänään 90 vuotta, mikäli hän olisi vielä keskuudessamme. Hän menehtyi 7-8 vuotta sitten.
1: Korostan.
2: Epäily.
1: Ja sitten hänellä oli tämä, kun ne veti ne mustat säkit niiden sponssien päälle. Hiihtoliiton yhteistyökumppanit eivät halunneet jostain syystä olla tiedostilaisuudessa esillä, jossa kerrottiin, että koko suomalainen hiihto.
2: Se oli surullinen näky.
1: Oli sinne mustat säkit siinä päällä ja sitten mä muistan Paavo M. Petäjä lausui, että tämä on katastrofi ja englanniksi this is katastrofi.
2: Joo, tulimme tänne suurin toivein tehdäksemme puhtaat kisat, lopputulos on täydellinen katastrofi. Jotenkin näin hän totesi tiedotustilaisuudessa numero 2. Siellähän oli tämän Isometsän kärryn jälkeen, silloin vielä sponssinimetkin olivat näkyvillä, mutta sitten kun tuli tiedotustilaisuus 2, oli kaikki vedettykin mustaksi ja sitten oli tämä kolmas tilaisuus, josta on tämä korostan epäily. Sehän oli hotelli Haagassa jo viikon verran kisojen jälkeen, jolloin sitten tunnustettiin, että 6 urheilijaa on hemohessiä käyttänyt.
1: Hei, hehkutus sille, jolle se kuuluu. Oli aika hiljasta hiihdossa sen jälkeen. Oli yksi merkittävä sponsori, joka päätti uida vastavirtaan, yhteistyökumppani, joka halusi suomalaiselle hiihdolle rakentaa jatkoakin. Ja sehän oli tietysti Stone, eli ST1.
2: Joo, Mika Anttonen
1: niin.
2: oli mukana siinä vaiheessa ja vielä korostuneesti sen jälkeen, kun kaikki muut olivat jo menneet.
1: Yes, ja hän tuki tietysti muitakin urheilulajeja, mutta siinä sanotaan, niin kuin Kummolan sanoin, tämä bensapoika teki siinä aika hyvin. Siis Anttonen, niin jäätävä tarina siinäkin kaverissa, mutta perinteisellä alalla ja perinteisiä lajeja tukien, niin aika hyvin on mennyt.
2: Erittäin hyvin on mennyt, mutta tästä päivänsankarista eli Paavo M. Petäjästä, niin minä haluaisin hänelle jonkunnäköisen maineen palautuksen ja siis jossain määrin hän on kyllä sellaisen jo saanutkin, mutta jotenkin siis

0: Hän on tehnyt valtavan työn suomalaisen hiihtourheilun hyväksi. Ja sitten hänet palkitaan tällaisella uran loppunousulla, eli puheenjohtajuudella, kun Esko Aho livisti kesken kaiken. Ja lopputulos täydellinen katastrofi, ja Esko Aho pääsee kuin koira veräjästä. Mä en voi tajuta.
1: Joo, Esko Aho, hänellä oli niitä pankkibisneksiä tuossa itänaapurissa.
0: No niin, oli. Ja niistäkin hän on jollain tavalla.
2: Jokerit vastaan HIFK. Kauan odotettu paikalliskamppailu 8. lokakuuta. Radio Rock ja Upgrade hoitavat sinulle ja kaverillesi elämyksen, jota ei voi ostaa rahalla. Ennen peliä pääsette Radio Rockin etkoille seuraamaan live-lähetystä aitiosta ja nauttimaan tarjoiluista. Osallistu Upgrade-kisaan Rockin somessa ja tägää se tyyppi, jonka kanssa lähtisit mukaan. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tuli tuossa mieleen pari mutkan kautta. Puhuttiin kaikenlaista, mutta mä oon kirjoittanut ylös, Harri, Lady Boyt.
2: Niin, en tiedä oikein, mistä tämä juttu lähti liikkeelle, mutta Lady Boy, tämä minun kokemusmaailmastani puuttuu. En ole ollut sillä lailla yhdenkään Lady Boyn kanssa.
1: Joo, sä eilen tuossa pidettiin palaveria ohjelman jälkeen, niin ilmoitit, että leidaria pitäisi saada.
2: Hautaan en mene ennen kuin leidari on kokeiltu. Vielä on tavoitetta elämässä.
1: Okei, mä pidän tavasta, jolla ajattelen. Mikä, pitäisikö se sitten olla ihan niin kuin sitä niin sanotusti original-osastoa, eli sinne Taimaan sannoille pitäisi päästä vai?
2: Niin kai sitten. Mä myöskin yhdistän Lady Boyt tämmöiseen Taimaan lomailuun, mutta on kai niitä nyt muuallakin. Ei kai se nyt pelkästään mikä niinku Taimaan yksinoikeus.
1: Ei olekaan, mutta siellä niiltä saa turpaansa.
2: Ai jaa.
1: Siis ainakin jos soittaa suutansa tai käyttäytyy jotenkin epäkohteliasti. Näin ollen.

0: ymmärtänyt. Mä oon itse käynyt Haimassalmesta kerran elämässäni ja silloin leidarit jäi sivusuun. Mutta mä oon ymmärtänyt, että tällaiset, tiedätkö kun on tämä ihmisryhmä, joka rupeaa vänkäämään, kun ne ottaa muutaman gin tonikin.
1: Joo, tiedän.
0: Niin se voi käydä huonosti, jos siellä alat leidarilta nimittäin lähtee niin kun se korkokenka aika korkealle sun päähän.
1: Mutta millä tavalla tämä leidari sitten bokataan?
0: Älä multa kysy, mistä minä voisin tietää, Harri?
1: Mä en ole ikinä Thaimaassa käynyt.
0: Joo.
1: Ja täytyy tunnustaa, että olen kyllä suunnitellut matkaa Thaimaahan, mutta vähän toisenlaisesta syystä voin joskus palata siihen, jos tämä mun
0: surhanke...
1: No jää, tämä nyt saattaa olla vähän semmoisia, mutta katsotaan nyt. Voi olla, että tämä ei suuntaakaan Thaimaahan. Mutta jos suuntaa, niin kyllä mä pari päivää vähän semmoista aikaeron tasoittelua siellä aion ottaa ja tutustua pitää tähän maailmaan, mikä minua aidosti kiehtoo.
0: Mikä siinä sitten kiehtoo?
1: En mä tiedä, mikä siinä on, mutta kyllä se vaan ihmisen täytyy kerran elämässä ladyboy kokea. Ne on niin nättejä.
0: Otetaan Foo Fighters väliin.
1: Paljastinko juuri suuren fetissini?
0: Haluan hieman lisää perusteita.
2: Radio Rock. 100% Rock.

0: tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
4: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
5: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Paljon tulee nyt viestejä aiheesta Lady Boy.
2: Hienoa. Me siis, jos juuri tuli taajuudelle, sanotaan sen verran, että Harri kertoi eilisessä tapaamisessamme tai suunnittelupalaverissa, että häntä kiinnostaa nämä leidarit.
1: Kyllä, ja se on kokemusmaailmastani vielä, joo. Vielä sellainen, että en voi laittaa rastia seinää koettu.
2: Niin, no en minäkään, mutta sitten tämä on hämmentävää, että ne kiinnostelee, koska nehän on siis tätit ja sedät vähän silleen niin kuin epämääräisesti, tai siis niin kuin, että kukaan ei ota selvää.
1: Ja sehän tästä tekee juuri kiehtovan.
2: Okei, selvä. Mielenkiintoista. Mitä viestiä sieltä tulee?
1: Eräs kuuntelijamme kertoo, että hänen kaverinsa on käynyt Perussa ja sielläkin on ladyboy-tyyppejä, ettei tarvitse välttämättä paikkuihin lähteä.
2: Minkälainen hintataso siellä on, että saako sen edullisemmin?
1: Siitä ei ole mainintaa. Joo. Kun toi perukki on nyt kiusallisen kaukana, no ja kaiken lisäksi Thaimaahan on Suomesta nyt varmaan paljon yksinkertaisempi matkustaakin.
2: Näin on. Ja siis siellähän voi käydä se lento-onnettomuus, että joudut syömään niitä muita ihmisiä sitten, jos Perussa konekreassa.
1: Ja kun ei yhtään tiedä, ketä siinä koneessa on.
2: Jos varsinkaan se ladyboyta, koska mä en kyllä usko, että leidari on se eka, jota syödään, koska ne on, siis niillä on maine. Tiedän tällaisia henkilöitä, jotka ovat Thaimaassa saaneet turpaansa, joka mun mielestä se on niin kuin rastiseinää, että sä saat leidarilta turpaas, koska käyttänyt niin asiattomasti.
1: Okei.
2: Okay. Ja mä en sano, että niin kuin, kyllä ihminen tyhmä voi olla, mutta kuinka vitun tyhmä pitää olla, niin se on asia erikseen.
1: Eräs kuuntelija kertoo, että Porin murteen käyttäminen Thaimaassa Ladyboyn seurassa, se on varma keino saada turpaansa. Tuo noin, niin.
2: Eikö se niin kuin on muutenkin? Varmaan keino saada.
1: Kaikkialla muualla paitsi Porissa. Se on kyllä totta. Tuo noin, niin kato. Oletko sä vielä elossa?
2: Metallica, Wherever I May Roam ja Himin Gone with the Sin.
1: Mä saan kuvitella, kun joku porilainen on tosiaan pattajalla ja avaa keskustelun leidipoikaansa. Sä olet vielä elossa. Tuo noin, niin.
2: Joo, tota. Voidaan ehkä vielä. Katsotaan, jos tuo noin, niin on tullut jotain viestiä.
1: Terveisiä rakkaille porilaisille.
2: Porin murre ja Satakunnan murre.
1: Mä tykkään.
2: Se on aivan jäätävän hienon kuulosta.
1: Joo,
2: se teki aina vaikutuksen, jos joku puhuu Poria.
1: Tavan takaa minä katselen Yle Areenasta tätä 100 vuoden talo-dokumenttia, jossa on Timpuri Dale, joka vääntää sellaista Porin murretta, että se on musiikkia. Se on musiikkia, joo.
2: All right. Soitetaan noin pari biisiä, mitä tuossa tuli mainittua, ja sitten tänään Blind Channel on yhtye, joka on lokakuun etkoilla. Tarkoittaa sitä, jos haluat Blind Channelin keikalle, se keikka on lokakuussa, niin sun pitäisi pongata Blind Channel soimasta Radio Rockilla.
1: Ja soittaa meille 01080121.
2: Sitten kun se soi, niin soita, ja 2 lippua lähtee sulle, jos sä olet se, kenelle vastataan.
0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: 9:ltä meille vieraana siis kolminkertainen olympiavoittaja Samppa Lajunen.
2: Jolla siis vähän sellainen, ei niin vähäkään traaginen homma, että kaveri oli supermenestyjä, paitsi olympiavoittaja, moninkertainen sellainen yhdistetyssä, myös taitava sijoittaja, ja hänestä puhuttiin tällaisena kultapoikana, joka teki mittavan omaisuuden sijoittamalla. Ja niinhän se meni, kunnes tuli kesä 2020 ja alkoi tämä Hotelli Maria-projekti Helsingin Kruunun haassa.
1: Mielenkiintoinen projekti kaiken kaikkiaan. Näitä vaiheita voi lukea viime viikolla ilmestyneestä kirjasta Kriittinen piste. En esimerkiksi tiennyt sitä, että alun perin eräällä kansainvälisellä hotellioperaattorilla, joka oli kiinnostunut tästä Marian pyörittämisestä, tai sittemmin Hotel Marian pyörittämisestä, oli aikana tämmöinen KGP-hotelli, tällainen teemahotelli tehdä. Mutta siitä hankkeesta luovuttiin, ja sitten oli tämä Four Seasons-hotelliketju, niin se oli myös hyvin lähellä tulla operaattoriksi, kunnes sitten tällainen Legends ketju valikoitui yhteistyökumppaniksi.
2: Jes, mutta tämä Samppa Lajusen tarina, koska se meni sitten kyllä tosi myttyyn nyt sitten tässä viime vuosina. Se Marja, ja se ajoi itsensä sellaiseen tilanteeseen, missä

0: ainakin mun käsittääkseni se, mitä lehdistä olen lukenut, jouduttiin laittamaan sitten niitä omia rahastoja, mihin oltiin kerätty huomattavia summia suomalaisten ja muiden omaisuutta, niin niitä laitettiin vähän niitä rahoja käyttöön sillä tavalla, mikä ei ollut suunnitelman mukaista. Mutta Lajunen itse täällä kysytään näitä asioita tunnin kuluttua, kun hän tänne tulee. Mutta nyt me ollaan saatu korvanappiimme tänä aamuna mielenkiintoista tietoa Tampereelta.
1: Timo Jutila, tamperelainen kiekkolegenda, jos kohta hän on parikymmentä vuotta asunut jo PK-seudulla, mutta kuitenkin Tampereeseen hänet yhdistetään. Hän lähtee tavoittelemaan sitä kaikkein kauneinta, eli kansanedustajan tointa.
2: Radio Rockin korporaatio.
1: Eräs muinainen tyttöystäväni sieltä kaukaa, hän tiettävästi on pornoa tehnyt ja...
2: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
0: Nyt mä en tajua, eli mitä sä etsit?
1: No hänen tähdittämänsä porno.
0: Okei, no
2: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.40.

0: 5 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat.
2: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
2: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
1: Dronbits.
3: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
4: Oomi!

0: Yöuusinta.
1: Timo Jutila, suomalainen suuri jääkiekkolegenda. Aavistuksenkin vanhemmat ihmiset muistavat kevään 95 ja Jutilan tuuletukset joukkueen kapteenina, kun Suomi voitti ensimmäisen maailmanmestaruutensa.
2: Ja sitten kun Suomi voitti toisen maailmanmestaruutensa, niin Timo Jutila halusi mennä eteenpäin TV-haastattelussa. Ja se on oikeastaan ehkä tuolle nykysukupolvelle tutumpi juttu. Mennään eteenpäin.
1: Niin, oliko se kerta, kun hänellä oli tämä nilkkatulehdus ja hän ei päässyt sinne sitten esiintymislavalle Helsingin kauppatorille.
2: Mä en muistanut, että siinä oli tuollainen
1: lääketieteellinen. Timo Jutila pyrkii eduskuntaan ensi kevään vaaleissa. Tästä asiasta tiedotettiin eilen. Itse Kalervo Kummola, Tampereen vahva mies, valtuuston puheenjohtaja, suomalaisen jääkiekon todellinen grand old man. Hän henkilökohtaisesti oli Jutilaa ehdolle pyytänyt, kun Kummola ei itse aio ehdolle asettua, niin täytyyhän siellä nyt joku jääkiekkoedustajakin olla.
2: No sieltä Tampereelta tai Pirkanmaalta, niin siellä on kaksi ministeriäkin tällä hetkellä, kun istuu hallituksessa. Eli nyt kokoomuksen Pirkanmaalta läpimenneitä, jos kerrataan ne, kenen kanssa Timo todennäköisesti joutuu painimaan.
1: Anna-Kaisa Ikonen, hänkin toiminut Tampereen pormestarina, erittäin suosittu
2: kunta- ja alueministeri.
1: Kyllä, erittäin suosittu hahmo Tampereen politiikassa. Todennäköinen ääni harva siellä. Aleksi Jäntti, hän on kansanedustaja kokoomuksesta. Arto Satonen, Sofia Wiikman, hetkinen, kenet minä tästä nyt sitten jätin välistä pois. Pauli Kiuru, Valkeakosken suuri mies.
2: Triathlonisti. Joo, ja Satonenkin tuossa, minkä mainitsit, niin työministerinä ollut, niin joo, tuossa nyt niinku Jutilla, niin pitäisi jotenkin uida tähän nyt sitten, ketä tuosta jää pois, koska tuskin tässä nyt sellaista jytkyä tulee, että paikkamäärä lisääntyy.
1: No ei varmaan, ei. Tampereella näyttäisi olevan 6 tai Pirkanmaalla 6 kokoomuksen kansanedustaja. Tuskin tuo määrä tuosta ainakaan lisääntyy, jos viimeaikaisia kannatuslukemia on uskominen. Mutta se mua harmittaa Jutilan puolesta, että saman tien, kun mehän kerroimme tästä noin tunti sitten, että suuri suomalainen jääkiekkouutinen kuultiin eilen, niin heti tuli viestiä meidänkin WhatsAppiin, että voisiko sinne valita jotain ammattilaisia eikä vaan mitään julkiksia. Siis come on, Timo Jutila, hänhän on menestynyt yrittäjä. Mm-hmm. Siis hänhän on tehnyt erittäin hyvää tiliä tällä.
2: Mutta ei se kokoomuksessa tarkoita mitään.
1: Niin, no siihen en ota kantaa, mutta musta se on aika ilkeä puhetta Timo Jutilaa ja hänen persoonansa kohtaan väittää, että hän olisi vain joku pelkkä jääkiekkoilija kautta julkkis. Hän on tehnyt erittäin menestyvää yrittäjäuraa tässä viime vuosina.
2: No joo,
1: niin se on,
2: mutta tiedät sä, sitten kun media räppänä sitä tuijottelee toista ihmistä, niin eihän sitä nyt osaa tuollaista ehkä ajatella, vaan Timo on vaan se oikotie.
1: Plus, että mielestäni tässä on nyt semmoinen homma, että kansa päättää.
2: Se on tässä vähän niin kuin ideana.
1: Niin, ehdolle voi asettua ja kansa sitten päättää, että minkä tyyppinen ehdokas on kyseessä.
2: Joo, ja sitten julkisehdokas.
1: Mikä helvetin?
2: Siis kun aikanaan katsoo vanha kollegani Jyrkistä, Molli Olli, päätti lähteä ehdolle johonkin niihin vaaleihin, niin hän sitten ihmetteli tätä, kun häntä sanottiin julkisehdokkaaksi, että mikä julkisehdokas, että onhan Sauli Niinistökin julkisuudesta tuttu, että hänkin on nyt sitten julkisehdokas.
1: Joo, mutta ylipäätään tämä, että kuka on sitten kelvollinen ehdokkaaksi, jos kerran vaaditaan, että jotain ammattilaisia täytyy saada politiikkaa, niin kuka on silloin kelvollinen?
2: No silloin pitäisi olla virkamieshallitus. Silloinhan pitäisi koko hallitus muodostaa, ei niistä kansanedustajista, vaan sinne pitäisi ottaa kaiken maailman alivaltiosihteeriä istumaan.
1: Saat ihan oikeassa. Kyllä maailma oli silloin parempi, kun meillä oli Martti Miettusen virkamieshallitus. Mä tykkäsin siitä ajasta.
2: Oliko se Kekosen
1: aikoja? No ne oli näitä 70-luvun taikoja, en ollut kauhean tietoinen, mutta näin jälkikäteen, niin Martti Miettusen ja Keijo Liinamaan virkamieshallitukset, niin silloin kaikki on ollut hyvin, koska meillä on ollut ammattilaiset ministereinä.
2: No silloin joku astui Kekkosen varpaalle saunassa ja Kekonen päätti, että tämä peli ei vetele, tarvitaan minun asettamani virkamieshallitus, joka hoitaa homma niin kuin minä sanon täältä saunan lauteelta.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Se on viimeinen päivä syyskuuta. Kello on 8.30. Jussi ja Harri studiossa. Tämä on Radio Rock.
2: Kyllä. Kello 10 saakka Radio Rockin korporaatio. Sen jälkeen Radio Rockin päivävuoro. Marse ja Kim ottavat homman haltuun.
1: Tänään on jälleen nämä rokakuun etkot. Rokakuuhan alkaa huomenna sitten tietysti. Ja tässä etkoilla idis on se, että voittaa lippuja keikoille, kun bongaa soivan artistin. Ja tänään se on Blind Channel. Jos haluat keikalle, se on lokakuussa se keikka jäähallissa Helsingissä, niin soita meille, kun kuulet Blind Channelin soivan.
2: Joo, itse asiassa 14. marraskuuta näyttäisi keikka olevan.
1: Mulle joo. Sanottiin, että kusetettiin. No niin, 14. marraskuuta vasta.
2: Joo, näin. Mutta joka tapauksessa kaksi lippua Helsingin jäähallin Blind Channelin keikalle. Soita meille, kun kuulet bändin soivan 01080121.
1: Ja sitten, meille tulee tänään huikea vieras. Meillä on itse asiassa tällä viikolla hyviä vieraita noin muutenkin, mutta tänään se on Samppa Lajunen. Ja puhutaan hänen tietysti elämästään ylipäänsä, mutta ennen kaikkea siis se semmoinen, se on niin kuin kreikkalaisen taruston näitä sankaritarinoita. Tiedäthän, kun kreikkalainen kirjoittaa, tai kun Homeros kasasi aikanaan nämä myytit yhteen, niin kreikkalaiseen sankariin liittyy aina se, että sillä on jokin sellainen heikkous, mikä sitten lopulta tekee tarinasta ehkä tragedian.
2: Joo, Samppa Lajunen itse kirjassaan, joka ilmestyi viime viikolla, käyttää parinkin otteeseen Edu Kettusen vanhaa laulua Luusereiden kuningas. Tätä kirjassa siteerataan. Siitä on ylistetty liikaa, siitä on tehty jumalaa, silloin ratsastettu maineeseen, silloin myyty rihkamaa. Sitten kun se ei enää jaksa olla toivo isänmaan, ne tekee siitä luusereiden kuninkaan. Hän parinkin otteeseen ottaa esille tämän biisin.
1: Joo, ja ymmärrän hyvin, että koska hän oli vuosikymmeniä pelkkää menestystä ja sitten kun tuli ehkä tämä liian iso pala, joka ehkä vaikutti alun perin siltä, että we can handle this. Mm. Eli se hotellikompleksi ja sen iso remppa ja sen vaikeudet, niin on jännä kysyä Sampalta, kun hän tulee, että miten hän itse näkee.
2: Toinen, mikä jäi mieleen tällaisena, aion varastaa tämän sitaatin omaan käyttööni, mutta kerron näin ensi alkuun, keneltä tämä on, eli Samppa Lajuselta. Niin. Onnistuminen ja epäonnistuminen eivät ole toistensa vastakohtia, vaan se on ainoastaan, onnistuminen ja epäonnistuminen eivät ole toistensa vastakohtia, vaan saman matkan eri vaiheita.
1: Ahaa, okei.
2: Tästä lähtien pidän tätä sanontaa omanani, mutta tässä vaiheessa annan tunnustuksen vielä Samppa Lajuselle.
1: Myöhemmin haukut Samppa Lajuselle siitä.
2: Kuinka joku voi noin sanoa?
1: Aivan. Hei, kuulostaa hyvältä. Se, että tämä hotelli Maria oli viiden tähden hotelli, nyt se on vaihtunut. Sillä on eri omistajat, sillä on eri operaattori, niin kuin sanotaan nykykielellä. Eli joku pyörittää sitä hotellibisnestä toisenlaisella brändinimellä. Mutta silloin, kun se vielä oli, niin siinä oli ehkä tavoitteena se,

0: että noi venäläiset, jolla oli niitä isoja seteleitä aina siinä manbagissään, niin lienee kohderyhmää ollut.
1: Joo, ja siis tässä kirjassakin, viime viikolla julkaistuskirjassa, niin kyllä siinäkin aika suoraan sanotaan, että yksi asiakasryhmä puuttui, puuttui kokonaan, ei voi sanoa edes käytännössä kokonaan, vaan se puuttui kokonaan helmikuun 2022 jälkeen ja puuttuu edelleenkin.
0: Eräälle ystävälleni tuli aikanaan yhteydenotto toispuolta rajaa sähköpostilla hämärästi, jossa kerrottiin, että nämä venäläiset uusikkaat haluavat pelata kovimpia suomalaisia pokeripelaajia vastaan.
1: Aha.
0: Pokeria. Ja he haluavat lennättää nämä pokeritähdet Leville, jossa on määrä ottaa sitten oikein huolella isoa peliä. Ja ehkä sitä voisi vähän niin kuin tarinan muodossa avata kohta. Mm. Se kertoo jotain ehkä siitä, minkälainen maailma oli vielä ennen vuotta 2022.
1: Joo, mennään tähän. Tämä Venäjän hyökkäyssota muuten paitsi, että se lopetti venäläisturistien saapumisen Suomeen, niin myös muualla maailmassa pelästyttiin. Katsottiin karttaa ja huomattiin, että Suomi on melko lähellä. Ei mennäkään tuonne enää huilimaan, vaan katsotaan jotain muita maita.
2: Radio Rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on

0: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
1: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Ei kun morjasta pöytä!
4: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
4: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
5: Joo. Minkälaisia?
4: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
5: Joo.
4: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
5: Joo.
4: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
5: En. Tuu.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hetken kuluttua Radio Rockissa tulossa Rammsteinia, mutta sitä ennen vähän pokerinimistä korttipeliä.
2: Joo, liittyy Samppa Lajuseen, jolla ehkä tässä surullisen kuuluisessa Hotelli Marjassa oli kohderyhmänä usikkaat venäläiset vielä silloin, kun sitä ruvettiin rempaamaan ja rakentamaan. Niin tuli mieleeni, silloin kun oli pokeribuumi, niin yhdelle kaverille kuulee, tuli sähköpostia sieltä Venäjältä, että nyt nämä haluaisi nämä rikkaat pierut pelata parhaita mahdollisia pokerihuippuja vastaan.
1: Mm-hmm.
2: Joka nyt on vähän, kun lähti sit juoksemaan kilpaa jotain, jos joku haluaa tulla kokeilemaan Markus Pöyhöstä,
1: niin
2: siinä saa olla aika hyvä juoksija. No mut kuitenkin pokeria nyt on tämmönen laji. Sieltä tuli joku hämärä maili. Kaveri ajatteli, että ei hän vastaakaan tähän, että tää on joku niin outo, että mikä tällainen random juttu on. Ja sieltä vakuuteltiin, että juu, he on tulossa Leville ja täältä tulisi lentoliput, että kerroppas ihmisten nimiä, jotka tulee. Me halutaan parhaat, niin täältä tulee lentoliput. Eikä uskonut laittoa nyt nimet, niin lentoliput tuli yhtäkkiä sähköpostilla sieltä.
1: Katos vaan.
2: Pumpsista vaan. Tai tulisi ne jopa kirjekuoressa, aika mä en nyt muista. Mutta anyways, sinne lennettiin Leville ja heille oli varattu näille pokerimiehille, naisille, niin sitten semmoinen iso mökki.
1: Joo.
2: Siitä ihan Levikeskustasta. Ja sanottiin, että olkaa täällä, me ilmoitetaan, kun pelit alkaa. Ja sitten meni tyyli vuorokaus, niin sen jälkeen tuli sellainen kaksi isoa musta autoa hakemaan heidät sinne toiselle vastaavalaiselle mökille, jossa nämä itse nämä venäläiset veijarit sitten asustivat.
1: Jaha.
2: Ja siellä niin buy in oli muistaakseni, ja nyt tämä on ulkomuistista, mutta muistaakseni se oli 10 000.
1: Niin, että ihan sievoinen summa.
2: Niin, per naama, että kaikki pelataan tämän freeze-out-turnaus, eli näin, ja kaikki laittaa sen 10 000. Ja sieltä venäläisen kuulemma kaivo vyölaukusta purppuraa tukevasti.
1: Niin varmaan,
2: eli näitä 5 000 seteleitä ja siitä sitten ja ihan paskoja pelaajia kaikki. Yksi osas vähän pelata, mutta kuuleman mukaan niin olisi näitä 4 vesseliä sitten, jotka siinä pelasivat, niin heti kun ensimmäinen putosi, niin hän alkoi heiluttaa uutta setelinivaskaa kädessä, että hän haluaa lisää merkkejä. Joo, sitten todettiin, että ei voida, että kun mehän sovittiin etukäteen, että tämä on ilman riibaita, eli ei voi ostaa. Ja sitten se huikein juttu oli siinä, sitten suomalaiset klaarasivat pöydän ja sitten lopulta venäläiset kiittelivät, että oli hyvät pelit ja olipa hauskaa ja rahat meni, mutta mitä sitten. Niin sitten se auto vei heidät takaisin mökilleen. Myöhemmin he saivat soiton, että ootteko te siellä teidän mökillä, että kun toi meidän oma pyrotekniikan ryhmä tulee vetämään teille ilotulituksen. Kiitoksena kaikesta,
1: joo.
2: Joo. Ja sanoit, että se oli aika pappa istua siinä mökillä sitten Porealtaassa, kun se venäläisten joku pioneerien ryhmä tuli vetämään siihen karmeilla kamoilla sellaisen överi-ilotulituksen. Kiitoksena tästä.
1: Kyllä tämäkin viestii siitä, että kyllä rajojen täytyy nyt nopeasti avautua, jotta saamme iloisia venäläisiä oligarkkeja paikalle pelaamaan pikkusen pokeria.
2: Et sä tykkää ilotulitteista?
1: Tai siis kyllä mä tykkään ilotulitteita. No joo.
2: Joo.
1: Mutta rohkea on kyllä lähteä tuollaisen kutsun perässä kohti tuntematonta. Olkoonkin, että lentoliput oli ihan siis selkeästi kotimaan lennolle.
2: Niin ja siis jos joku haluaa pelata sitä pokeria, mitä sä osaat pelata, niin tietysti se saattaa houkuttaa. Koska kaikki rahapokerista tehdään niiltä paisteilta, jotka ei osaa pelata yhtä hyvin kuin sinä, niin tietysti siinä on tällainen houkutus.
1: Mutta rohkea veto silti.
2: Rammstein, ich will. Ja sitten

0: Sen jälkeen päästään pikkuhiljaa uutisia. Sitten Samppa Lajunen, jolla kohderyhmänä oli KAIT. Tämä vähän samantyyppinen ryhmä kuin mistä just kerroin.
1: Ainakin yhtenä kohderyhmänä, ja huomasin muuten, että Samppa Lajunen lähestyy toimitiloja, ja toivottavasti hän on päässyt tänne sisälle.
2: Olli Herman ja Taneli Rantala ovat palanneet eetteriin. Rautaa vai roskaa, 9:00. Päivän paras uutinen, happy end, vääntö ja tietty parhaat rockit. Radio Rockin iltapäivä, 2-6. 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hetken kuluttua täällä Radio Rockin korporaatiossa vieraana Samppa Lajunen. Hän on saapunut kiinteistöön, hän on lämpiön puolella. Olemme varmistaneet asian hyvä näin.
2: Hän on lämmin.
1: Hän on lämmin, juu, kyllä.
2: Ja hän toi mukanaan biisin, eli kappaleen, jossa on sähkökitarra soitantaa. Sen nimi on Leijonan henki.
1: Samppa Lajunen, kun meillä oli eilen vieraana Tuomas Holopainen, niin mä en ole tarkistanut tätä asiaa, mutta kuin Samppa Lajusen osalta. Tuomas Holopaista ja Samppa Lajusta erottaa se, että Samppa Lajunen on esiintynyt Nummirokin lavalla. Tuomas Holopainen tietääkseni ei ole. Mä en ole kyllä varmistanut, että voi olla hyvinkin, että Nightwish on Nummirokissakin ollut, mutta Samppa Lajunen nyt ainakin.
2: Okei. Ja soitetaan pala kappalettakin samalla, kun saadaan mies tänne lauteille. Ja se olisi sitten ysin uutiset, jotka koittaa seuraavaksi. Wasp, I Wanna Be Somebody, soi niin ikään tuossa ennen vielä kuin Samppa on keis.
1: Uutisissa muiden muassa siitä, että Suomen yrittäjät esittää jopa yli 8 miljardin euron sopeutusta julkiseen talouteen. Näköjään ovat hekin sitten velkajarrussa mukana.
2: Ei kai sitä mitään velkaa kannata väitellä tai vältellä.
1: Tänään on muuten tehty ennätys. Suomen julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on noussut jo yli 90%. Se on enkka tänään. Vielä ehti syyskuun puolelle.
2: Juhlinta jatkuu. Hyvä Suomi. No niin, Samppa Lajunen kohta vieraanamme.
0: Radio. Rock.